raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad,

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara. Siis tuli üks inimene vastu, kes, ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisele otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisele otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see õlatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sendel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

imeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrntume täna paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu sea. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea.

ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuule vaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suur kleidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik.

0: üles hilja, õrn tumedana paitab tulena, õrn tumedana paitab tulena.
1: Vara hommikust kõigile, Raadio Elmar ka juba üleval ning kell saab peagi 5.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind.

Õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: zesde, mijn armesten zien.
1: Täistund raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
3: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
4: Tere hommikust, täna on ilma muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks aju võimalus väheneb ja puhub läänetuul kuni 10 puhanguti kuni 13 ja põhjarannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 17-22 graadini.
5: Hetkel Tartus 15, Pärnus, Tallinnas ja Narvas 16 graadi sooja.

0: Tere hommikust!
1: Tere hommikust kõigile, on esmaspäev, on 17. august, stuudis on Tiiu Sommer ja värskelt puhanud Lauri Herman. Tere tulemast tagasi, Lauri!
0: tere tulemast, aitäh! Ja tore olla jälle siin, väga kodune, midagi ole öelda, et see kaks nädalat läks nii kiiresti, et ega ma väga nagu ära ei jõudnudki olla, aga eks ma olingi siin samas raadioraadiuses.
1: Ja sa lubasid, et sa Elmarit ei kuula hommikuti vähemalt, kas pidasid sõna?
0: Pidasin sõna kuigi. No. Kui vanemate juures olin, siis ma hommikul ikka kuulsin, et raadio mängib.
1: Ja
0: seal oli kuulda sind ja Romit ja sind ja Henrit.
1: Appi, siis sa ikkagi ei maganud. Kuulsin, siis ma ikkagi ei maganud.
0: Pagan, et minu lubadus. Mul õnnestus uuesti magama jääda. Ma ikkagi venitsin iga päev päris korralikult. Aga väga tore oli kuulata vahepeal ikkagi tuttavaid hääli.
1: Aga läheme siis täna ühes koos edasi. Ega see nädal ongi selline lünklik, nagu ta saab olema, sest 20. august on ju ka vabapäev. Ja siis me teeme siin hoopis teissuguseid asju. Näiteks ärkame natukene hiljem ja kell 12 tulevad Kaisa ja Raen ja võtavad kokku siis Eesti linnade ja valdade edetabeli. See hääletus on muide veel avatud Elmari leheküljel.
0: Vaadake elmar.ee kindlasti ja seal on muudki põnevat, on järelkuulemist ja ka tänast hommikuprogrammi saab sealt järele kuulata juba mõnede tundide pärast.
1: Nii on, aga täna 17. august kaltsukate päev, antke minna.
0: Kaltsukas jällegi kõlab nagu nii, et nagu ei tahaks niimoodi välja öelda, et see on sama nagu toidukohta rämpstoit ka. Ma mõtlen, et kaltsukas tänasel päeval võib leida väga ilusat korraliku kalli firma riiet, jalanõud, peakatet ja mõned isegi suisa kandmata, et on lihtsalt kellegile väikseks jäänud ja on toodud sinna.
1: No sellise eriti luksusliku valikuga teise ringi poed on ikkagi butiigid, olgem ausad. Aga noh, kes kuidas nimetab, kui lühidalt öelda kaltsukas, siis kõik saavad aru, kuhu täna sammud seada tuleb.
0: Butiik see kirjutatakse just nimelt välja niimoodi butiik.
1: Sa mõtled kuuga no, nagu, või kaaga?
0: Nagu kaaga, nagu butiik.
1: Võib ka nii kirjutada.
0: Et siis ta on nagu rohkem vaid selline nagu...
1: Jah.
0: Kodukootud.
1: Yeah.
0: Aga veel on täna musta kassi väärtustamise päev.
1: Ehk siis ärge põlake musti kasse, et ei ole nad mingisugused nõjaloomad või halva õnnetoojad. Ei, ikkagi kui oma pere loom, siis ikka sügavalt ja palavalt armastatud.
0: Minu kass on ka must kass, Hanna.
1: Palju õnne.

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: 6:12 õige kell, esmaspäev ja 17. august nüüd ajaloost.
1: Oli aasta 1896, kui just nimelt sellel kuupäeval toimus Londonis esimene inimohvriga lõppenud autoõnnetus.
0: Ja see oli umbes sama aeg, kui minu arust oli ka Inglismaal see, kui toimus esimene mingi kiirusületamine ka, et see oli vist esialgu.

0: lubatud kiirus oli vist 10 kilomeetrit tunnis ja too vist sõitis sutsu üle.
1: Umbes nii, jah.
0: Aga aasta 1908 esilinastus maailma esimene animafilm Fantasmorgie ja filmi autor oli prantsuse kunstnik Emile Kohl ja film on 1 minut ja 40 sekundit pikk.
1: Aga kuskilt pidi ju alustama, ütleme nii. 1945 iseseisvus Hollandi India ja seda Indoneesia nime all.
0: Aasta 1982 ja plaadifirma Polygram tõi turule esimesed heli CD-d ja Frederic Chopini valsid Claudio Arro esituses ning Appa albumi The Visitors.
1: Ja 1997 suundusid kümned ajakirjanikud Kreekasse jahtima prinsess Dianat, kelle ümber oli just puhkenud skandaal seoses miljonär Dodi Fayedi armulooga.
0: No eks ajakirjanikud ja paparazzodik ole need, kes jahivad selliseid hetki.

0: 6:19 kell kohe laul, kui tuuled pöörduvad ja päris tugevat tuult on vähemalt eile õhtul oli küll. Vaatasin, et puud olid ikkagi korralikult tuulte keerises ja ikkagi väljas sulgpalli mängida ei saanud.
1: Ma ei tea mitte midagi nädalavahetus ilmast, ma pean sul üles tunnistama, Lauri, sest kui ma reedel siit läksin, siis ma ütlesin Henrile, et mul on esimene selline nädalavahetuses sellel suvel, kus mul ei ole mitte ühtegi plaani ja ma lihtsalt magasin maha terve nädalavahetuse. Füüsiliselt, puhtalt magasin maha. Natuke on häbi ka, et niimoodi raiskasin aega, aga tead, maru hea on olla.
0: Kosutav uni on ikkagi suurepärane ka tervise garantii, et kiidan takka ja soovitan sul sama teha siis näiteks ka 20. augusti hommikul, kui mina siin hommikul kuulajad äratan ja sommer tudub loodetavasti kodus.
1: Mine sa tea, mine see nädala režiim võib olla ikka nii ränk, et vaata, ma olen kõpsti kell 7 sul siin kohal võib olla.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on nüüd saamas kohe 6:29 ja vaatame ilmajaam.ee värsked ilmaandmed ka üle. Hetkel on 13 kraadi, õhusooja Kuressaares ja Elvas, 14 on Põlvas ja Räpinas, Tõrvas, Viljandis, Võrus ja Põltsamaal, Tartus ja Valgas ja Otepääl. 15 kraadi on Jõhvis, Jõgeval, Türile, Paides ja Raplas, Kundas ja Rakveres ja Mustvees ja Keilas ja Kehras ja Heltermaal, 16 on Tallinnas, Narvas, Pärnus ja Virtsus ja 17 on Haapsalus ja Kiinus.
3: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saab hoovihma, õhtuks aga sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 17-22 kraadi.

0: Oota natukene veel ja ma usun, et sünnipäevalapsed ootavad ka veel natukese ilusasti ära ja siis saavad ka mõnnasoovid kätte.
1: Ja näiteks Helve, Aita, Kerli võiksid varsti olla kuuldel. Kindlasti Helle ja Enn, mõlemad kahekesi. Nemad on meie tänase päeva staarid.
0: No kindlasti peaksid ikkagi olema valmis ka Robert ja Nelson ja Jean ja Thierry.
1: No vähe usutav, aga no... Pöidlad pihku.
0: Ei, no eks nemad ikka ju ootavad, magavad ja ootavad hommikul õnnesoovi.
1: Jaa, tõesti, kes ei ootaks siis? Isegi kui me ennast hästi petame, et ei, mul ei ole üldse oluline see sünnipäev, siis noh, kuskil sügavas hingesoppis ikka ju väga tahaks, et keegi märkaks.
0: No kuuleks, me siin ootame ju kõik selle nädala laupäeva.
1: Me kõik.
0: Mina
1: me kõik. Me kõik ikka,
0: Lauri. Kes ootab nädalavahetust, kes ootab laupäeva, kes ootab mõnda muud tähtsamat päeva.
1: Just. Aga õnnesoove saab Elmarisse jätta meie kodulehe kaudu elmar.ee ja tänased on keetris juba loetud minutite pärast, sest kell näitab 6.36.
0: Ma ikkagi ütlen ära, et laupäeval on Tiiu Sommeri sünnipäev.
1: Näed, hakkas pihta.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Kell on nüüd 6:45 minutit ja täna on 17. augusti esmaspäev ja aeg õnne soovideks.
1: Tänased tuntud eestlased, kes saavad sünnipäeva pidada, on pianist ja helilooja Urmas Lattikas.
0: Rallisõitja Ivar Raidam.
1: Poliitik Jüri Luik.
0: Riigikontrolör Janar Holm.
1: Kirjanik ja humorist Andrus Kivirähk.
0: Endine push-upi laulja Margit Margusson.
1: Ja välismaal on ka sünnipäevalisi. Ameerika näitleja Robert De Niro näiteks.
0: Endine Brasiilia Formel 1 piloot, legendaarne Nelson Piquet.
1: Veel Ameerika näitleja Sean Penn.
0: Ja Prantsuse jalgpallur Thierry Henry.
1: Aga nüüd õnne soovid meie kuulajatele. Armas Helve Rätsep Tartus. On floksside, suveõunte ja sumedate õhtute aeg. Kaunist päeva ja rõõmsat uut aastaringi sünnipäeva laps. Õnnitlevad lustlikud sõbrad.
0: Kallis Aita Salk. Nii kaunilt säramas päikesest koitnud on juubelipäev ja südames soovime sulle, et tervis ja õnn oleks jääv. Õnnitleme juubeli puhul miilitsa, suguvõsa suured ja väikesed.
1: Kallid Helle ja Enn Loigu Antslas. Nooruse sõprusest õnne lõite, särava päikese koju tõite. Hoidke sõprust ja armastust kallist, ka siis kui juustesse pudeneb halli. Südamlikud õnne soovid 58. pulma aastapäevaks, soovib Sirje koos lastega.
0: Kallis Kerli, on viivuks vaid tee, mida nautida saad, nüüd õnn saadab sind ja elama pead. Olgu minevik mälestus parimast veel, tulgu tulevik selge ja rõõmus su meel. Südamlikud, soojad ja päikselised õnnesoovid juubeliks soovivad sulle Sten ja Jennifer.
1: Palju-palju õnne meie poolt ka kõikidele tänastele tähtpäevalistele.

0: 10 minutit uue tunnini ja kes otsib tänaseks õhtuks ka toredat vaatamist, siis välja käia tänased tuntud Ameerika sünnipäevalapsed ehk siis Robert De Niro ja Sean Penn. Kumb on sinu eelistus?
1: Väga raske. Võib-olla De Niro siis.
0: Miks?
1: Ma ei tea. See tabas mind ootamatult see küsimus. Arvan, ma olen teda rohkem võib-olla filmides näinud kui Sean Penni lihtsalt. Äkki.
0: Kunagi küsiti kellegi asjatundja käest ka, et kes on nagu need tänapäeva staarid ja näitlejad, keda meenutatakse aastate pärast samamoodi nagu praegu räägime Marilyn Monroest või kes need Rock Hudson ja need suured staarid, kes kunagi olid. Et siis toodi välja sellised nimed nagu Sean Penn.
1: Väga huvitav.
0: Ja siis kes see veel oli seal?
1: No, mõni näine ka.
0: Ei, minu arust oligi Sean Penn oli ja keegi mingi mees oli veel, aga igal juhul Sean Penn toodi välja. Aga mulle meeldib väga nende ühine film, kus nad olid mõlemad sõiduvees 89. aastast Me pole inglid. Demi Moore oli ka seal koos nendega.
1: No võt, sellised lood siis filmimaailmast. Kell on praegu 6 ja 51 minutit. Võtame sihi kella 7 ja siis saab uudiseid ka Elmarist.

Tere, head sõbrad! Siin on Ivo Linna, Sommer ja Herman ja me soovime ilusat päeva raadioga Elmar!

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Tund Raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
5: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Venemaa riigipanga peaökonomist vallandati kriitilise arvamusavalduse pärast. Õiguskantsler Ülle Madise kohtub täna riigikogu liikmetega. Donald Trump kiitis Põhja-Koread ja lubas vähendada USA osalust ühistel sõjaväeõppustel Lõuna-Koreaga. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma, õhtuks sajuvõimalus väheneb. Sooja on päeval kuni 22 graadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Venemaa arengupanga VBRF peaökonomist Andrei Klepatši andis riigi majandusarengule negatiivse hinnangu ja kohe pärast kriitilist sõnavõttu, kunagine Venemaa majandusarengu aseminister vallandati. Klepatš hoiatas, et Venemaa on kaotamas oma majanduslikku ja tehnoloogilist konkurentsi läänega. Tema sõnul ei jääda enam alla üksnes Hiinale ja USAale, vaid mõnes valdkonnas isegi Ukrainale. Ta tõi välja, et lääs osutab Ukrainale nii sõjalist kui ka muud abisummas, mis vastavalt juba peaaegu poolele Venemaa riigieelarvest vahendab Kiev Independent. VBRF on üks Venemaa olulisemaid finantsasutusi. Selle kaudu suunatakse raha Kremli jaoks prioriteetsetesse taristu, tööstus ja tehnoloogia projektidesse. Lisaks aitab pank hallata Venemaa riigivõlga ning tegeleb ekspordi ja suurinvesteeringute rahastamisega. Õiguskantsler Ülle Madise kohtub täna riigikogu liikmetega. Pärast lõunal annab ta pressikonverentsi, kus avab lähemalt, miks ta soovib kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks. Ülle Madise lubas tutvustada ka oma mõtteid presidendi ametist ja anda ülevaate riigikogus päeva jooksul toimunud kohtumistest. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid vähendavad sõjaväeõppusi Lõuna-Koreaga. Ta andis sotsiaalmeedias teada, et lähtudes väga headest suhetest Põhja-Korea presidendi Kim Jong-uniga, ei saa olla rahul sellega, et Ameerika Ühendriigid on nõus osalema Lõuna-Koreaga ühistel sõjalistel õppustel. Trumpi sõnul on need kulukad ja saadavad täiesti sobimatu ja vaenuliku signaali riigile, mis on tema presidendiks olemise ajal olnud ohutu ja lugupidav. Kuna õppuste tühistamiseks oli juba liiga hilja, andis Donald Trump korralduse edaspidi nende arvu oluliselt vähendada. USA president viitas ka sellele, et Lõuna-Korea ei soovinud osaleda Iraani operatsioonis. Ukraina ründetegevuse tõttu on Wildberries 10 suurimast keskusest 7 suletud, vahendab Ukrinform. Üks ettevõtte viimastest keskustest suleti eile pärast ulatuslikku droonirünnakut Moskva oblastile. Ukraina korraldab rünnakuid Venemaa suurima e-kaubanduse ettevõtte logistikataristu vastu alates juulikuust. Tallinna linnahalli kõrvale asuvasse kalasadamasse rajatakse aastaringne välisupluskompleks. Arhitektuurivõistlusel välja valitud arhitekt Musto Ü võidutöö keskendub kalasadama ajaloolise atmosfääri esile toomisele. Keskust hakkab opereerima Soome ettevõtte, mis juhib Helsingis samalaadset õuebasseinide keskust, vahendab RR. Välisupluskompleks ja ranna promenaad peaks kalaranna ja linnahalli vahelisel alal valmima 2 aasta pärast. Politseinikud mõõdavad täna kiirust Kalamajas ja Pelgulinnas, juhtimaks tähelepanu piirkonna tänavatel levinud kiiruse ületamistele. Põhjaprefektuur rõhutab oma teates, et eesmärk ei ole karistada, vaid tõsta teadlikkust ja parandada liiklusohutust. Ujuja Eneli Jefimova lõpetas Pariisis Euroopa meistrivõistlused 4. kohaga 50 meetri rinnuli ujumises. Poolfinaalis 29.93 ujunud Jefimova sai finaalis aja 30.0, kusjuures tema poolfinaali tulemus andis finaalis kuldmedali. Selle ajaga tuli Euroopa meistriks leedulanna Ruta Meljutite. 4. koha sai Jefimova ka 100 meetri rinnuli ujumises.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
7: Tere hommikust, täna on esmaspäeva ilma muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja õhtuks saju võimalus väheneb, puhub enamasti läänetuul kuni 10 puhanguti kuni 13, põhjarannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 22 graadini.
8: Hetkel on 16 graadi nii Narvas, Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus.

0: Hyvää hommikut ja mõnusat uut nädalat kõigile. See on selle aasta 34. nädal, esmaspäev 17. august on käes.
1: Tere hommikus, siin pool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman, teile tuttav duo jälle natukeseks ajaks koos tagasi.
0: Aga suvi jätkub ja läheb edasi nii, et meil on tänaseks kuni 22 kraadi lubatud ja võsuke juba kui siis, et kas uuel nädalal ka suplema saab, no küll saab. Kui väga tahta, aga siin jääbki umbes niimoodi 20-21 kraadi ja täna siis kuni 22, et oletavasti ikkagi suve ilma ka veel on, sest suve isenesest on ju veel kalendri järgi üle kuu aja.
1: No mina olen täiesti või sees, mulle selline suvi väga-väga meeldib, väga-väga sobib. Tänased nimepäevalised tervitame ka ära, palju õnne kõik Saamuelid üle Eestimaa.
0: Mul tuli meelde ka see nimi, keda veel peeti nagu selle tänapäeva selliseks näitlejaks, keda võibolla 100 aasta pärast meenutatakse.
1: No ütle.
0: Et üks oli siis tänane sünnipäevalaps Sean Penn teine, aga selline mees nagu...
1: Mul tuli, nüüd jälle ei
0: tule. Nüüd mul tuli nimi meelde, ma tean seda meest.
1: Uskumatu.
0: Selle mehe nimi on Nicolas Cage.
1: Ahah.

0: tänased veebilehed.
1: Kell näitab nüüd 7.12. Tiiu Sommer ja Lauri Härman stuudios ja Õhtulehe veebikülje valla löönud ja siin kirjutatud sellest, et erama sildid peletavad matkaselle ja enamasti leiame ees sildi eravaldus ja võõrad meil ei käi.
2: Ja läheme nüüd natukene sinna Viimsisse, jalutame seal ringi ja seal on igasuguseid toredaid randu, noh, püünsi ja Viimsi ise, eks ole, ja on inimesi, kes armastavad elada mere ääres ja on inimesi, kes on juba nii heal järjel, et on teinud näiteks omale väikese erasadama isegi sinna. Ja. Aga kuidas siis on täitsa tavalise inimesega, kes tahaks mere äärde saada ja kes oskab lugeda? Ja kui haabneb suppel rannast mööda ranniku serva minema hakata, siis on seal vahepeal ilusat liivaranda.

0: siis on sellist räpakat adrust ja kivist kallast ja siis on seal pajusid nii vee ääres, et ei saagi üldse mööda ja aga siis võib jalgrada ka leida ja siis võidki jääda nõutult seisma, sest sa oled jõudnud esimese mereäärse kinnistuni.
1: Jaa, ja endine omanik on rajanud veepiirile mitme meetri kõrguse ja laiuse kivi kuhjatise näiteks, kaitseks lainete eest muidugi, aga ühtlasi kaitseb see üsna hästi ka kallasrajal seiklejate eest ja kivid on pandud just nii, et kuiva jalaga neist mööda ei pääse ja tuleb ronida, aga jalg nagu ei tõuse ka, sest kindlist uus omanik on torganud kivide vahele punase sõõriga märgi, et eramaa videovalve. Nagu midagi sellist juba on, et see on nagu selline keelumärk või nagu autoühine, tellis kivi ees, et ära siia tule.
0: Kas sa läheksid, Lauri, või sa ei läheks?
1: Ma tunnistan, et ma ei ole ikkagi läinud, kui on eramaa tõkke puu mingis silt mis juba nagu keelab, siis ei lähe ju, et ju siis ei tea, et võibolla tõesti on keeluala või midagi, et ma ei hakka nagu ise leiutama või niimoodi ehku peale ka minema, et noh, riskiks.
0: No kui sa oled sügaval metsa sees ja selline ring sulle sealt ette tuleb, siis võibolla tõesti ei ole mõtet minna, aga tuleb välja, et mere äärde ikkagi võib minna, sest seadus ütleb, et ükskõik kui palju need märke sinna pandud pole, mida pole sinna kirjutatud, siis mere ääres on kallasrada 10 meetri laiuses ja teiste veekogude puhul 4 meetri laiuses avalikuks kasutamiseks iga mehe õigus või kuidas seda nüüd täpsemalt öeldagi. Aga mida siis uskuda keelumärki või seadust ja tuleb välja, et Viimsi valla keskkonnaosakonna juhataja Taavi Rebane ütleb, et igasugused keelu- ja eramaa märgid kallasrajal ei kehti ja uskuda tuleb seadust. Ja seda mitte ainult siis Viimsis, vaid see asi kehtib ikka üle Eesti, on ju.
1: Ikka ja seadus ütlebki, et maaomanik ei tohi kallasrajal liikumist füüsiliselt näiteks piirdeajaga tõkestada ja märgi puhul pole kusagilt küll kinni hakata, ehkki on siin see Taavi nõus ka sellega, et funksionaalselt täidab eramaa silt sama ülesannet, sest inimesed ei taha sellise sildi alt ju läbi käia.
0: Ikkagi. Ei taha, jah.
1: No, ma samamoodi. Aga tead, võib juhtuda ka nii, et kui sa siin rääkisid paksu metsa, siis mul tuli kohe ette üks kunagine metsas käik ka, kui oligi matkarada oli, reaalselt matkarada ja see tee läks ja läks ja läks ja siis ühte äkki oli mingi koera silt pandud ette, et siin elan mina. Ja siis keegi oligi rajanud oma kodu sinna keset metsa ja see oleks täpselt niimoodi, et ma oleksin pidanud sealt ikkagi nagu just kui selle õue äärelt mööda jalutama, et saada nagu sealt rajalt edasi, et see ring ära teha, mitte tagasi pöörata otse. Ja mõtlesin, et olgu, ma siis ikkagi lähen, et kuna rada läheb siit ja kõiki viidad näitavad ka, et matkarada. Aga siis oligi lahtiselt jooksis see koer seal. Mm-hmm. Ja koer ei tee ju vahet täpselt, et noh, et kus see täpselt see nende krunt lõpeb või mitte. Ja saad aru, ma pöörasin otsa ringi. Ja läksime, marssisime tagasi ja seda koera aukumist oli veel tükk aega kuulda, et ega noh, võib ainult arvata, mis oleks juhtunud võibolla, kui ma oleks ikkagi mõelnud, et tühja see koer või et minu matkarada läheb siit.
0: Ja mina tahtsin oma sõpradele sünnikodu mail teha ka ekskursiooni, käisime kõik lossivaremed läbi ja kenemad järved ja mäed ja siis oli vaja minna ka ühte koopasse. Ma teadsin, et seal on, ma olin seal klassi ekskursioonidel käinud ja isegi vist silt oli veel üleval või midagi sellist ja tuli välja, et seal oli lehmade karjamaa ees. Et aga kuna meil olid siis atsakad inimesed ja osa isegi siin loomadega tegelenud ja niimoodi, aga siis ei olnudki. Et võtsime aga, keegi julge poiss võttis ühesõnaga elektrikarjuse lahti, läksime aga karjamaale, kõndisime sealt veiste seast läbi, leidsime selle koop üles ja tulime sama targalt tagasi ka. Ükski omanik õnneks ei tulnud pahandama meiega, et mis me seal teeme. Aga mõtlesin nagu täiesti jabur ikkagi, nagu täiesti jabur käik oli see.
1: Kui kaugelt need välismaa sõbrad tulnud olid?
0: Ei, nad ei olnud välismaa, need olid ikka Eesti sõbrad.
1: Ah, ikka Eesti inimesed,
0: ja mõtlesin eriti, et
1: kui oled kallid sõbrad võtnud kuskil kaugemalt
0: kallid sõbrad Harjumaalt.
1: Ja. Kes on tulnud lõunaosa riikidesse,
0: et ikkagi
1: pikk maa mitu seda kilomeetrit läbi, et tühja see elektriga arjus seal ees, et
0: muidugi.
1: Ega see enam ei takista.
0: Ei, näed, see enam, me olime juba kohal.
1: Sa juba näed seda kohta ja see on seal käe ulatuses, et sa ei jäta ju minemata. Siis, et,
0: Aga muidu mina olen ju vana tuntud seenestaja ja mul on täielik alarm selle suhtes, kui ma satun kuskile võõrasse hoovi. Ma tunnen ennast nagu nii halvasti. Et ma eelistan ikkagi käia seal, kus ei ole inimasustust, aga mõnikord kui tekib selline eksimise variant või tahaks kuskilt otse minna või midagi sellist edasi, et ma olen nagu, ma ei tea, mis mul on, ma pean vist natukene uurima enda, sest et mis mul seal toimub, et ma olen nagu täiesti paanikasse.
1: No ise
0: et kui
1: ma saan aru,
0: et seal on juba tupik ja ma olen kellegi hoovis ja ma pean seal hakkama midagi tegema, seletama, nikerdama.
1: Oi! Sattusin kogemata valesse kohta.
0: Ma ei tea, ma olen nagu nii närvi.
1: Kuna aga samas jällegi, ma kujutan ette, et selle sama selle pererahva parim seenekoht võib olla täpselt see samas nende krundi ääres. Kas sa seal, kui sa avastad, et ma olen sattunud, oi kui hea, nii palju seeni mõnus, ma jään siia korjama ja sa avastad, et see on täpselt seal pererahva krundi ääres.
0: Mul ei ole sellist varianti olnud, aga tõenäoliselt ma jääksin.
1: Ikka ei jääks, mõtled, et austad seda nii-öelda kirjutamata seadust.
0: Jaa. Ja ega ma ise ka ei kannata, kui ma saan aru, et jalgrata jäljed lähevad ja keegi läheb minu seene kohta. No come on, kus sa lähed?
2: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
5: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kus me oleme?
8: Kaarklassis.
7: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Broneeri kohe kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Kell sai täpselt 7.29 ja meil ees ka värske teepiirangute ja teetööde info. Nimelt Harju maakonnas Tallinna-Pärnu-Ikla teel 37. kilomeetril kohatu liiklus sõlmes suletakse tee remondi tõttu. Mahasõidu ramp ja ümbersõit on korraldatud Haiba liiklus sõlme kaudu.
1: Samuti Harjumaal aga Kibuna külas suletakse kuni 31. oktoobrini jaama tee lõpp. Teeremondi tõttu jalakäijatele on rajatud ajutine tee ja operatiivsõidukid pääsevad läbi.
0: Valga maakonnas Põrga Leebiku Pikasilla teel esimesel 4 kilomeetril suletakse teelõik teeremondi tõttu. Operatiivsõidukitele, ühistranspordile ja kohalikel elanikel on läbipääs tagatud. Teistele liiklejatele on ümbersõit lõve ja riidaja. Kaudu ja tee avatakse uuesti liiklusele 24. augustil.
1: Ja Viljandimaal Kolgajaani Oju tee esimesel 6 kilomeetril suletakse teelõik remondi tõttu, operatiivsõidukid ja ühistransport pääsevad läbi, teistele liiklejatele on ümbersõit Lalsi kaudu ja tee avatakse uuesti liiklusele 4. septembril.
2: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
3: Ilmateate toovad teieni väikesed
4: ja suured pintskamajad.
0: Nüüd pooltunni värske ilmateade ilmajaam.eelt ja hetkel on 14 kraadi õhusooja Kuressaares ja Räpinas ja Põltsamaal 15 on Viljandis Elvas Jõhvis, Raplas Võrus, Jõgeval, Tõrvas Valgas, Türil Paides Otepääl, Rakveres ja Mustvees 16 kraadi on aga Narvas Kundas Tartus, Keilas, Kehras, Tallinnas, Pärnus, Põlvas, Eltermaal ja Virtsus, 17 on Haapsalus ja 18 on Kiinus.
1: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saab hoovihma, aga õhtuks saju võimalus vähe. Häneb. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 17-22 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Maldivar. Eesti moos.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Tule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head. Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rõngupagar.ee.
6: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
7: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
8: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
9: Tere, tere hommikust, ilusat esmaspäeva, uut nädalat ka. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman. 7.42 saab kohe kell ja mida sina arvad, on küsitud Elu 24. Ja Postimehe kaudu siia jõudsime. Tuntud TikToker on Eesti koolides kehtivast stressikeelust šokis. Jälle surutakse meie lapsi raamidesse.
10: No kas koolipäev eeldab viisakamat riietust või peaks õpilasel olema õigus ise otsustada, et kas ta läheb tundid teksade, kleidi või dressipükstega, et kuidas siis nende asjadega on? Ma arvan, et isegi enne 1. septembrit me ei jõua siin ühisele nõule väga paljude inimestega.
9: See samune sisulooja Egle tõstataski selle sama küsimuse. Ühed leiavad seal kommentaariumis, et kool on ametlik keskkond, kuhu dressid ei sobi. Teiste arvates ei saa õpetaja ja kooli vastu tuntavat austust mõõta selle järgi, millised püksid lapsel jalas on.
10: Ja see sama TikToker, kellel on muide TikTokis enam kui 32 000 jälgijat, et see selline märgatav summa, eks ole, toob ka oma kooliaja meelde ja ütleb, et 23 aastat tagasi kooliajal riietusele selliseid piiranguid ei pandud. Ega üks võis käia nii nagu soovis ja noh, aeg oli teine ka, ta ütleb ka, et dressid ei olnud sellised popid nagu nad praegu on, enamasti kanti teksasid.
9: Meil on kooli lõpust 27 aastat, ma sommer arvutasin välja su eest ka, et siis 27 aastat oli 99 ja sealt veel natukene varem. Ma mäletan, et mingisugune dressi mingi maaniga ikkagi korraks käis läbi, et võibolla tüdrukute puhul oli see siis, kui tuli ansambel Spice Girls ka, sellise sport Spice, et see kandis lohvaseid dresse.
10: Mina
9: siis
10: ei mäleta, et keegi oleks dressidega koolis käinud.
9: Ma ei mäleta, et koolis oleks käidud, aga lihtsalt ta tuli nagu ka nagu popiks, et siin see TikToker Egle räägib ka, et no siis ei olnud dressid popidega, no üldjoontes ei olnud ka. Mingi kontingent kandis ka neid, nii-öelda neid turuneid lohvasid, võtta, kus alt veel trukkidega käisid.
10: Need dresse, trukid jooksid ikka ülesse välja.
9: Ülesse välja, mul ei ole kunagi sellised olnud ausa.
10: Ei, mul ka ei ole, aga ma teadsin, et olid väga ägedad sellised, jah.
9: ma ei tea, kas need ägedad olid just. Ma vaatasin natukene nagu viltu, et mingi teatud kontingent kandis neid. Või see on jällegi see, et noh, kuidas võtta vaata, et turult ostetud siis ei selline maik nagu külge, aga eks neid ilm tuli ju ikka mujale kaubandusse ka ju.
10: No minu mõelest oligi turg ainukene koht, kus üldse mingisugused riided sai või
9: oli
10: siis
9: aeg, jah.
10: Second hand.
9: Aga see, et mis siis oli meie ajal pop koolis?
10: Teksad.
9: Mingid korraks käis laideksa üks käis läbi 90-te teises pooles korraks.
10: Kõrgekaelusega polo.
9: Jaa, kõrgekaelusega polo oli ka.
10: Ja selle peale flanelsärk.
9: Mina kandsin alati mingis...
10: Võdistage õlgu.
9: Mina kandsin alati ikka mingisugune kampsun oli. Ma kandsin kampsuni mees. Ma mõtlesin, et kihtid kampsunid isa Saksast tõi.
10: Mingi pusa oli, kui sai kuskilt kätte. Ja...
9: Teeksab üksid oli, et mul ikka...
10: Panid seda, mida said selgauselt öeldes.
9: Tavaliselt tuli küll.
10: Jaa. Aga minu mõelest on kõik väga lihtne tegelikult. Nii nagu kool kokku leppinud on vanematega, nii täpselt ongi ju.
9: Ma arvan ka, sest on ju traditsioonid, et kus minu võsuka käib, seal on niimoodi, et algkoolis kantakse küll koolivormi, aga see on ka osaline, nii et ainult üks detail, et kas siis seelik või pliikseelik või vest või kampsun. Aga et siis ei ole nagu täielikult pealaest elada alla nii koolivorm. Aga põhikoolis juba lasti see nagu vabaks, et ise tead, kuidas käid.
10: Jaa, aga kas dressi lubada või mitte, ma arvan, et siin tulebki rääkida, et eeldada ei saa. Et ei saa eeldada tegelikult ükski kool, et keegi ei tule dressidega. Samas ei saa ka vanemad eeldada ju, et kõik on lubatud. Et ma arvan, et siin ikkagi see suhtlus, vaata, kaks silma, nina, suu, kaks kõrva. Et
9: saad kõik, miimikaga saad midagi edasi anda,
10: et kõik,
9: sõnadega,
10: ikka sõnadega
9: pilguga.
10: Ja kõrvadega peaks kuulama, vaata.
9: No seda küll, aga noh, et sa saad ju näo ilmega ka anda.
10: Ei, no see on hilja. Siis on hilja juba.
9: See on juba hilja.
10: Siis on juba hilja.
9: Järelreaktsioon, et ära rohkem nii tea ja ära rohkem nii tule. Aga jällegi me räägime nagu üldisest etiketist või traditsioonidest ka. Ma olen rääkinud iluti just ühe õpetajaga ka, kes põhikoolile tunde annab. Ütles ka, et kui nad läksid näiteks teatrisse, siis ta eeldas, ta ei hakanud ka ette nagu reegleid kehtestama. Ja ütles, et see täiesti tavaline, et vaba aja tossus minnakse teatrisse.
10: Jah, ikka on.
9: Kampsunid ei ole, enam ei ole seda, et noh, nui neljaks ülikond selga. Ma käisin viimati, ma olin ainus, keda noh, ma nägin, ma ei näinud ühtegi teist, kes oleks nii ülikonnastatud kui mina.
10: No jah, piirid on ka üpris vabamaks läinud, aga... Ei noh, teatris ma ei...
9: No dressiga ei lähe ju.
10: Ma panen ennast nii hästi riidesse, kui ma tahan ja ma teisi üldiselt ei vaata. Et las olla nii nagu on, ma ei saa mitte midagi muuta. Ma ei tegele nende asjadega, mida ma muuta ei saa.
9: Jah. Ma lähen teatrivälis sinna, kui ma lähen teatrisse.
10: Olen ma südant valutanud ikkagi juba ka ette ja püüdnud väga viisakalt rääkida, mis on ka väga keeruline, eks ole. Et sa tead ju mu koorijuhi ja huviringi tausta, eks ole, et kui sa lähed oma lastega esinema. Et siis, et lavale sa lähed ikkagi nagu kingaga, et ei lähe saapaga, ei lähe isegi tossuga mitte, et see ikkagi on, noh, see peab olema väärikas, et sa ei lähe niimoodi, noh, sa ei lähe lihtsalt tavaliste asjadega.
9: Ma räägin, et üldine kombest,
10: et sa oled nagu nii kõrgendatud tähelepanu all, kui sa juba esined või teed midagi, eks ole. Aga jah, eeldada ei saa ja lastel kindlasti eeldada ei saa, et tuleb ikkagi rääkida, millised on mingisuguse ruumi kombed ja mida tehakse ja mida ei tehta, et eeldamine on ikka kõikide vussimineku tema.
9: Ja ma saan aru, et kõik ongi nagu lõdvemaks läinud, eriti see, kui see koroonaaeg tuli ka, siis oligi see dress kõik ja et siin, noh, eeldame ka, et me tuleme ka tööle, et noh, tööl ka siin taarimus on samamoodi räägitud, et, no, et tööl ka ikkagi sa ei lähe just kui dressiga, kuigi siin mõned toovad retuusi ja tuuakse ka see retuusi teema välja. Et paljud eeldavad ja arvavad ka, et me siin hommiku tegijad, me oleme hommiku mantlites, et ei ole kunagi ausalt, ma tunnistan käsi südamel. Ma ei ole, no jah, see oli meil selline...
10: Tuuli Roosma käskis.
9: Käskis, jah, see oli meil aktsioon.
10: Yeah.
9: Aga kõige ekstreemsem külaline, kes meil käinud on, ma jätan nime praegu ütlemata, aga kõige ekstreemsem külaline, kes käis, tuli hommiku mantlis siia reaalselt.
10: Ma arvan, sa võid nime ka öelda, ma arvan, ta ei pahanda.
9: Aleksander Sass Ots isiklikult tuli. Ja see on täiesti karp. Ma ei lahti ja vaatasin, mis asja. Aga ta tuligi reaalselt, ütles, et hommik tuli hotellist, tuli hommiku mantel seljas ja varsti siia. Ja kus juures talv oli, ma ütlen seda ka.
10: Nii,
9: hea tüüp, on ja.
10: Kõik on võimalik, kõik no just... on võimalik. Lihtsalt välja tuleb kanda.
9: Ja kui siin kooli nokkimise teemat ka, seda sellist kiusuteemat tuuakse sisse, siis no... Riiete puhul, enam võibolla see ei ole, et isegi nii-öelda täna on kaltsukate päev. Väga korraliku riietus saab. Firma kaupa kõike või annab ka sealt teise ringi kauplustest saada. Pigem on küsimus sellega see puhtus, vaata, mis tuleb kodus kaasa, et ole hoolitsetud riided samamoodi, et sa ei lähe mingi rokkarida rinna ees, et lähen nüüd kooli.
10: Ei no samas. Ikka
9: puhas riietus.
10: Ja narrimisega on ka, siin on kõige enasti välja toodud, et isegi kui sul on koolivorm, minul oli lapsena koolivorm, ikka leiti mille kallal narrida. Et kas sul oli pisut punasemad juuksed, tedred äpid või lihtsalt suured kõrvad? Narrida sai alati, kui sa vähegi tahtsid.
9: No just, et kui kuskil kinni hakata, siis põhjus ikka selleks leiad, aga et mis siis me võtame kokku kuidagi?
10: Me ei tea, rääkige oma vahel.
9: Rääkige lihtsalt. Oma vahel ja jälgige siis seda, selle ruumi traditsiooni või reegleid või kirjutamata reegleid.
10: Selle kohta öeldakse, et lugege ruumi.
9: Täpselt õige. Ja meie ruum siin on nüüd täitunud igasuguse hea toidupoolisega sellepärast, et ma näen, et meil on siin toimetusruumis ka üks külmkapp ja seal on suur vaarika moosi potsku.
10: Ja miks me räägime moosist? Sellepärast, et sel nädalal teeme mõnusad koostööd sellise brändiga nagu Maldivar. Te leiate nende kodulehe aadressilt eestimoos.ee ja nemad ongi tänase auhinakomplekti ja ka kogu selle nädala hommikute auhinakomplektid välja pannud ja need on nagu nii võimsad, et kuulake nüüd! Vaarikamoos, kirsimoos, maasika mustimoos, mustikamoos, kõik on 700 grammised sellised tötsikud, paremat sõna ma praegu ei leia.
9: Ja neid tötsik? Mul oli potsku, sul tuli tötsik.
10: Ja neid on kõiki kaks tükki, need meeletu kogus kõige paremat moosi üldse, mida te ette kujutate. Ja siis veel lisaks aasiapärane kaste, barbecue kaste, sweet chili kaste, barbecue terav kaste, kõiki neid ka kaks tükki ja need on 500 milliliitrised sellised plast purgid, korralikud.
9: Oh. Suur pere peab olema või siis suur sõpruskond.
10: Ei no, selles mõttes, et lihtsalt unustage ära need oma tomatid, unustage ära need oma marjad, mis on vaja sisse teha. Teil on põhimõtteliselt poole talve varu olemas.
9: Jah. Lihtsalt tasub meie mängust osa võtta ja juba tunni aja pärast auhind endale võita.
10: Aga kes väga tahab kohe uudistada ja täna ära proovida Maldivari moosid ja kastmed, siis minge vaadake Coop Maxi Marketitesse. Te leiate need augustikuus eriti hea sooduspakkumisega ja ligi kaudu 20 väiksemas ja suuremas müügikohas üle Eesti ennad ka olemas. Ja tõesti maitsvad on. Mina proovisin ära maasika mustikamoosi eilsete pannkookidega.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
6: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
5: Isamaa.
7: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
8: Hetkelt 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
9: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
10: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Tripopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
11: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas Kvartali keskuses.
12: Õiguskantsler Ülle Madise kinnitab, et kandideerib presidendiks. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas soovib Vene sanktsioonide nimekirja laiendada. Venemaa riigipanga peaökonomist vallandati kriitilise arvamusavalduse pärast. Donald Trump kiitis Põhja-Koread ja lubas vähendada USA osalust ühistel sõjaväeõppustel Lõuna-Koreaga. Ilm Eestis on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma, aga õhtuks sajuvõimalus väheneb. Sooja on päeval kuni 22 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitab, et kandideerib presidendiks. Oma teates rõhutab ta, et presidendi roll kätkeb suurimat vastutust, mida Eesti riigi ja rahva ees saaks kanda. Madise hinnangul peab Eestil maailmas rohkem kaalu olema ja presidendil tuleb olla vankumatus uste avamise ja sildade ehitamise teenistuses. Ta lisas, et Eesti riik on Eesti rahva oma ja president on oma rahva oma. Ülle Madise lubab, et kui ta valitakse Eesti Vabariigi presidendiks, võtab ta au ja aukartusega vastu ülesande teenida Eesti rahvast ja riiki. Täna on Ülle Madisel kavas kohtumised riigikogu liikmetega. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas ütles, et kavatseb ühenduse poolt lähikuudel oluliselt laiendada Venemaa vastaseid sanktsioone. Kallas ütles Saksa ajalehele Die Welt, et Euroopa Liidu sanktsioonid on Venemaale kalliks maksma läinud jättes sõjamasina ilma enam kui triljonist eurost. Sügiseks lubas Kaja Kallas esitada kõige kaugemale ulatuva sanktsioonide nimekirja alates sõja algusest. Kui see vastu võetakse, suureneb sanktsioneeritud Vene organisatsioonide arv kolmandiku võrra. Kallas rõhutas, et surve peab kasvama, kuni Moskva lõpetab sõja. Eelmise sanktsioonide paketi kiitis Euroopa Liit heaks juulikuus. Venemaa Arengupanga VBRF-i peaökonomist Andrei Klepatši andis riigi majandusarengule negatiivse hinnangu ja kohe pärast kriitilist sõnavõttu kunagine Venemaa majandusarengu aseminister vallandati. Klepatši hoiatas, et Venemaa on kaotamas oma majanduslikku ja tehnoloogilist konkurentsi läänega. Tema sõnul ei jääda enam alla üksnes Hiinale ja USA-le, vaid mõnes valdkonnas isegi Ukrainale, vahendab Kiev Independent. Ta tõi välja, et lääs osutab Ukrainale nii sõjalist kui ka muud abisummas, mis vastab juba peaaegu poolele Venemaa riigi eelarvest. VBRF on üks Venemaa olulisemaid finantsasutusi. Selle kaudu suunatakse raha Kremli jaoks prioriteetsetesse taristu, tööstus ja tehnoloogia projektidesse. Lisaks aitab pank hallata Venemaa riigi võlga ning tegeleb ekspordi ja suurinvesteeringute rahastamisega. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid vähendavad sõjaväeõppusi Lõuna-Koreaga. Ta andis sotsiaalmeedias teada, et lähtudes väga headest suhetest Põhja-Korea presidendi Kim Jong-uniga, ei saa olla rahul sellega, et Ameerika Ühendriigid on nõus osalema Lõuna-Koreaga ühistel sõjalistel õppustel. Donald Trumpi sõnul on need kulukad ja saadavad täiesti sobimatu ja vaenuliku signaali riigile, mis on tema presidendiks olemise ajal olnud ohutu ja lugupidav. Kuna õppuste tühistamiseks oli juba liiga hilja, andis Donald Trump korralduse edaspidi nende arvu oluliselt vähendada. USA president viitas ka sellele, et Lõuna-Korea ei ole soovinud osaleda Iraani operatsioonis. Ukraina ründetegevuse tõttu on Wildberryse 10 suurimast keskusest 7 suletud, vahendab Ukrinform. Üks ettevõtte viimastest keskustest suleti eile pärast ulatuslikku droonirünnakut Moskva oblastile. Ukraina korraldab rünnakuid Venemaa suurima e-kaubanduse ettevõtte logistika taristu vastu alates juuli keskpaigast.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee.
8: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
13: Tere hommikust, täna muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saab hoovihma, õhtuks aju võimalus väheneb. Puub läänetuul kuni 10 puhanguti kuni 13, põhjarannikul valdavalt läänetuul kuni 16 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb jõhutemperatuur, tänapäeval 17 kuni 22 graadini.
14: Tunniga pole mitte midagi muutunud, 16 graadi on ikka endiselt nii Narvas, Tallinnas, Pärnus kui Tartus.

0: Tere hommikust, 8:05 on saanud kell.
1: Tere hommikust, oleme esmaspäevas ja 17. augustis siin pool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
0: Tuletad mu nime meelde.
1: Tuletan
0: kaks
1: meelde.
0: Kaks nädalat tulin ära ja juba läheb veelest ära.
1: Aga ma ei nimetanud ei Romit ega Henrit sinu nimega, nii et see oli ikkagi pingutus, ma ütlen sulle. See pingutus, vaata, kestab siia maani.
0: Ja pingutus kandis järelikult vilja. Ei, ma kaks nädalat, sa ütlesid ka, et siin tunni ajaga pole ilm väga muutunud. Ega üldjoontes ei ole ka nagu ilm ikkagi muutunud siin kahe nädala jooksul, sest jätkuvalt on ilm selline, et lubab täitsa vette minna, kui nagu tahaks ja siin kahe nädala jooksul sai ikkagi käidud küll, ma käisin Peipsi meres päris mitu korda.
1: Jah.
0: Mm-hmm. Miks ma ütlen meri? Seepärast, et
1: kui ka teine kallas ei paista silmaga, siis on meri.
0: siis on meri. Ei, aga lained olid sellised, et tead, kui palju oli võsukasel lusti oma selle rõngaga, kuidas selle need lainetes hullas. No tõesti. Ja mitu korda käisime ja nii suured lained, et mingit vahet ei olnud, et olekski nagu mererannas olnud.
1: Nii et sa said oma mere kaifi kätte.
0: Jaa, sain küll. Ja lisaks ma magasin tõesti ikkagi väga pikalt hommikuti. Vahepeal võibolla surtsu korraks ärkasin, aga siis selle magasin edasi. Ja et ma väga nagu hommikut tõesti ei kuulanud. Mida ma veel tegin? Eestlaste traditsioone austades rassisin kodus tööd teha.
1: Ikka?
0: Päris palju.
1: Tegid remonti ka kindlasti?
0: Päris remontin ei jõudnud, aga sellised korrastustööd ja laste riideid sai hästi palju kokku pandud ka. Noh, mõtlen, et mis on väikseks jäänud ja mida ikkagi kindlasti kanna ja sai siin endistele kolleegidele laiali jaotatud. Ja
1: šašlõkki tegid?
0: Šašlõkki tegin ka.
1: Pärnus käisid?
0: Käisin Pärnus. Näh, pigem küsida, et mida ma ei teinud. Hästi palju sporti tegin ka, et kui sa tõenäoliselt, kui ma astusin hommikul siia stuudiasse sisse ja endamisi mõtlesid, et vau, siis tõsi.
1: Ei, kui ma ei öelnud, siis ma ei mõelnud ka, Lauri, palun vabandust.
0: Ei noh, aga eks ma ikkagi päris hoogselt kasutasin hantleid ja ma arvan, et mu muskel on ikka topelt suur.
1: Kui sa nii arvad,
0: kaks tagasi.
1: Kes olen mina siin vaidlema?

0: Lauraning 94-95, praegu on suvi 2026 ja seda suve annaks iseloomustada ka mitme Kool D lauluga, näiteks pidu läheb käima ja suvi on käes ja minu arust see A-rühma koosseisus Palmi saar on ikkagi ka aegumatu suvehit.
1: Aga Kool D saab nüüd eetris sõna ja seda... Saate kelle suu suitseb raames. Kas ta räägib tõtt või valetab, saate natukene nuputada ja mõne minuti pärast on asi selge ka.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Kool D, ole hea. Võta kaart ja loe väide ette.
4: Kord öösel WC-sse minnes läks kõik ikka väga, väga valesti.
3: Okei, okay. Paluks kirjeldust.

0: mis siis valesti läks?
1: No läks valesti niimoodi, et ma ärkasin üles siis ühes sellises kohas, kus oli väga-väga palju inimesi selles hoones ja ma olin täiesti alasti.
0: Aha.
1: No ma magasin alasti.
0: See oli siis kellegi maja?
1: See oli hotell, ütleme siis. Suur.
0: Hotell, selge. Aga see nüüd, et oli palju inimesi, kõik olid oma tubades või kuidagi selles toas oli palju inimesi, kus olid alasti?
1: Ei, selles toas ei olnud, aga no, hotellis on ikka inimesi.
0: Jaa, nii. Osa ärkasid lihtsalt oma toas üles alasti, mis on nüüd avaline.
1: No tegelikult oli asi selles, et ma tassin WC-sse minna.
0: Ja see oli siis ühiskasutatav WC või?
1: Ei.
2: Sama toas?
1: See oli hotelli toas, WC.
0: Mis nüüd siis imeliku on? Ärkad öösel üles, oled alasti, lähed vetsu.
1: Aga ma nagu poolelisti magasin, ma ei olnud nagu päris üles ärganud ja ma ajasin ukse sassi.
0: No nüüd me hakkame rääkima. Nii.
3: Nüüd sa läksid siis?
2: Ja. Korridori.
1: Ma sattusin oma toast välja ja mul ei olnud midagi kaasas.
0: Kaart.
1: Seljas, kaart jäi tuppa.
0: Seisid seal niimoodi uhkelt.
1: Ma päris täpselt ei mäleta, kus ma seisin, aga ma ilmselt vist ei seisnud, et ma kõndisin ringi.
0: Oda, läksid uksest välja, said kohe aru, et on jama, jah?
1: Ei, ma kohe ei saanud, sest mulleks ikkagi nagu, ma olin nagu unesegane ja
3: siis... Aga sa oled pimedas ju nagu valgesse, sa ikka ärkad üles selle peale.
1: Ma olin ikka sellises sügavas unes, et ma nagu...
4: Aga kas sa said nagu piduri enne peale, et mitte hakata seal koridoris siis asju ajama selles mõttes või... Kas sa said lõpuks vetsu või sa ei saanud?
1: No ma lõppude lõpuks ikka sain, ja. Kui ma tuppa tagasi sain, siis ma
4: Ale
1: sain
4: siis,
1: sinna vetsu ka.
0: Nii, ja see asi... siit tuleb nüüd põhiküsimus, kuidas sa tuppa tagasi said?
1: Tuppa päästsid mind tagasi hotelli turvamehed.
0: Kes vaatasid kaamerast, et üks pervert jookseb mööda hostelli.
1: Nii, jah, kaamerast nad nägidki seda, et ma seal...
0: Ja nii oligi, jah?
1: Jah.
0: Okei. Ja siis tulid sulle ligi, küsisid ära, mis toimub, on öö.
1: Jah, selleks oma jagu aega, kui nad sinna kohale jõudsid.
5: Muidugi, sest tahtsid algust, vaatame veits.
2: Vaatame, mis ta saab.
0: Paneme salvestama ka.
1: Seda ma ei tea, jah. Võib olla, mine tea.
4: Meil on meelelahutus saada, aga see lugu on nii traagiline. Mõelge ise, inimene satub alasti öösel. Koridori sa ei saa alla minna, sest sa oled paljas. Sul on, ma ei tea, kumb häda. Sa ei saa seda teha, sa ei saa naabri uksele koputada. Sul telefon kõik on toas, kaart on toas.
3: Aga kedagi muud rohkem toas ei olnud, et koputada ei saanud ja...
1: Ei olnud, jah.
0: Ja. Ja mis riigis see oli?
1: See oli naaber vabariigis Lätis.
0: Lätis? Ja, mis hotellis?
1: Radisson.
0: Millises nendest?
1: Või, ma ei mäleta.
4: See määrab
1: palju praegu.
0: Ei, no ma lihtsalt tahan aru saada, kas see lugu on nagu päris.
1: Jah, see oli päris ammu, et ma ei tea, kui seal on mitu Radissoni, siis... Ma ei tea, kesklinnas ühes selles Radissonis.
0: No selge.
3: Ja mis sa tegid seal Lätis? Üksi siis niimoodi naist ei olnud kaasas?
1: Ei, tähendab selles suhtes, et seal oli üks kontsert, toimus üks suur festival oli ja siis peale seda, jah, et meid nagu...
3: Lätis, eesti keeles räppisid.
1: Jah.
3: Lätis.
0: Silver, võta nüüd vastutus, küsi üks lõpuküsimus, mis paneb asja paika.
2: Mul on juba vastus olemas endal peas.
0: Ja mis see
2: vastus? Sest et ma arvan sellepärast, et meil on juhtunud bändis sarnane lugu, mitte minuga. Ja peaaegu üks ühele, kus ja Lätis ja minus kui Radissonis.
3: Sa tegelikult rääksidki Silver.
2: Ja ma ei tee isegi nalja. Sa võis olla ka Poolas meil, aga sa minus tuli Lätis Radissonis.
5: See on siis nüüd meetod. Kuidas Eesti mees muusikud endast teevad alasti videosid. Radissonis.
2: Ei, no, pole kaameras.
5: Turvameeste kaameras.
0: See on jahka.
2: Mina arvan, et see on jahka. Ja see on täitsa uskumatu, kui see sama lugu on juhtunud. Nii meil kui seal.
3: Ma ei taha uskuda, et ta üldse üles ei järganud, kui sa ikkagi lähed koridori. Aga ma ei näe, nagu natuke...
0: Aga tuleb veel, et traffikumehed on sama udud.
3: No jah, tõest, et kui... Aga no jah,
0: võib-olla see... Kuule, kuna traffikumehed on sama udud, siis usume, et räpparid
3: ja... Usume, jah, Silverit.
4: Võib kõik ühte patta panna.
0: Võib ühte patta panna, et ilmselt juhtus suga see lugu küll.
4: See on tõsi. Nii... Kuuldi, räägi, kas see kohutav traagika sinu elus leidis aset või mitte, ehk siis kas see lugu on tõde või on see vale?
1: Ja see sügava aastateks jälje jätnud lugu on tõde!
4: No näed!
0: Ei, oli tõde!
3: Silver, tuli!
6: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu. Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik. Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
7: Aga rongiga saab Tartust Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
8: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
9: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
10: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
11: Kus me oleme?
12: Kaarklassis.
11: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
12: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
11: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Mairol!
14: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
15: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
16: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
17: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
18: Tähelepanu, valmis olla kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
19: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
20: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapommist.

0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Ilmateade ja ilmajaam.ee andmetel praegu siin on mingisugune error sees, -2 kraadi virtsus, see tõenäoliselt
3: ei saa olla.
2: Aga 15, see tundub loogiline, et 15 soojakraadi on Viljandis, Põltsamaal, Jõgeval, Jõhvis, 16 on Mustvees, Võrus, Elvas, Narvas, Türil, Paides, Raplas, Otepääl, Rakveres, Räpinas, Valgas, Keilas, Kehras, Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kuressaares. 17 on aga Kundas, Põlvas, Heltermaal, Haapsalus ja Tõrvas ja 18 on Kihnus.
3: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks aga saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 17-22 kraadi.
4: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Kell on 8:30. Kujutad ette, kui ongi näiteks virtsus -2 kraadi praegu. Seks eriti mõnus, kõik ümber juba jäätab ja lumetab ja et siis süüa sooja pannkooki näiteks hea Maldivari moosiga.
3: Ja auhinnakorv Maldivari toodetega lähebki tänases hommikumängus välja ja Maldivari tooted on nüüd ka poelettidel täiesti saadaval. Eriti minge vaadake Coop maksimarketitesse, need on augustikuus seal eriti hea sooduspakkumisega, aga 20. väiksemas suuremas müügikohas üle Eesti, näiteks isegi Rõngu pagaripoes, kui te sealt läbi sõidate ja lähete nagu nii midagi head võtma, vaadake siis Maldivari tooted ka üle. Auhinna komplektis on 2 700 grammist vaarikamoosi, 2 sama suurt kirsimoosi, 2 sama suurt maasika mustikamoosi ja kastmeid ka.
2: Kastmeid ka tõesti ja on siin barbecue kastet ja sweet chili kastet ja barbecue teravat kastet ka, kes selliseid teravamaid maitseelamusi eelistab ja nende toote valikus tõesti on väga erinevaid kastmeid ja muudavad iga argise roaga põnevamaks ja annavad kindlasti kodus valmistatud toidule ka uut maitse nüanssi, ilma et siis selleks peaks veetma tunde köögis ja praegu leiab siis Maldivari kastmeid veel ka valitud müügikohtadest ja nimekirja leiate ka nende kohtade kohta kindlasti Facebooki lehelt. Vaadake, milline neist teile endale kõige lähemal on, sest kui varem väga ei olnud poeletilt saada, oli ikkagi Horeka sellise sektori jaoks ainult kätte saadav Maldivari moos või kaste, siis nüüd on, nagu juba öeldud, sai näiteks Coopi maksimarketites saada ja mitmetes teistes paikades ka.
3: Ja selleks, et see võimas auhind endale võita, sest tõesti iga neid gramme ja milliliitreid siin enam jaksagi kokku lüüa, see on korralik komplekt.
2: Võtke mõni selline musklis mees appi ja auhinda tassima.
3: No tegelikult küll see kuller tassib, eks ole, olgem ausad, aga tõesti võimas auhind jagub pikaks ajaks ja saate sõpradele ka jagada, kui tahate, siis võita on väga lihtne, kõigepealt tuleb mängima hakata.
2: Sõnumit saatma hakata 1511 numbril.
3: Ja saatke lihtsalt oma eesnimi sõnumiga ära järgmise paari laulu jooksul, siis ütleb sõnumikeskus meile siit Lauriga, kellele me peame tagasi helistama. 2 mängijat tõmbame siis ka eetrisse ja neid kumbagi ootab 2 küsimust. Ei ole mitte midagi keerulist, auhind on nii võimas, nii vägev, selle jagub pikaks ajaks ja see kõik on nii maitsev, ma ütlen teile ausana.
2: Olge siis kindlasti ka telefonide juures, kui te juba sõnumajate saatnud, võibolla helistame just nimelt teile.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita aku 18 volti, 5 ampertundi, 69 eurot ja 69 senti. Bauhof.ee.
4: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
5: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli koopkokad.ee.
6: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
7: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
8: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
15: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
16: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
17: Elmari hommikumäng.
18: Tänasele mängule annavad koduse maitse Eestis tehtud Maldivari moosid ja kastmed.
19: eestimoos.ee ja hoiatan kohe, et neelud hakkavad tööle, et eriti selline moosine beebikodu on see eestimoos.ee, aga tõesti seal Maldivari moose leiate.
5: Vaarikat, kirssi, maasikat, mustikat ühes koos ja veel lisaks ka toredeid kastmeid, barbecue kastmeid ja sellist sweet chillit ja aasia pärast ka.
19: Vähe siis ei hakka neelud tööle.
5: Hakkavad kõike head tahaks kohe. Aga meie isa saavad hoopis meie toredad kuulejad ja see auhinna pakk on tõesti võimas, äärikas ja kaalub kohe hulga kilosid.
19: Jaa, no vaarika moos juba 700 grammi, kirsimoos ka 700
5: ei,
19: ja neid
5: no,
19: on kaks
5: korda
19: veel, neid on veel kaks korda ka, no. Ma ütlengi. Maasika, uhke. Mustika moosi ja aasia pärast kastet ja barbecue kastet ja sweet chili kastet ja barbecue teravad kastet ka.
5: Kes on esimene mängija, saame kohe tuttavaks. Tere hommikust.
6: Tere.
5: Kuidas teie nimi on?
6: Helen.
5: Rõõm. Helen, kus kandis teie sõnumi teele panite meile?
6: Pärnus.
5: Aga lähme mängu ja kõigepealt siis väite küsimus. Möödunud nädalavahetusel toimus Elvas Eesti hip-hop festival. Väidan, et tänavu toimus see festival juba 15. korda.
19: Õige või vale, mida kostate? Õige või vale? 15. kord.
5: Ja vale see on ikkagi juba 20. korda, nii et Helen võtab punkti.
19: Päris väärik ajalooga juba. Aga nüüd teise juurde ja mis aastal on Maldivar asutatud. Variant A 2001, variant B 2006, variant C 2008. Nii et A, B või C on valikus.
20: 2006
19: ütlete ja see on õige. Ja kus juures ka ju, kui me siin nüüd arutame pisut ka 20 aastat ju.
21: On küll.
19: On 20 aastat.
21: On küll.
19: No näed siis.
21: Nii ta on Helenil täismäng 2 plus punkti ilusasti käes. Aga kes tahaks kiiret infot saada, siis Maldivaril on oma Facebooki leht ka. Sealt leiate näiteks müügikohtade nimekirja ja seal saate aimu ka ikkagi sellest, et mis nende toote valikus päriselt on ja kast meid julguste mina küll kindlasti proovima. Eriti neid aasiapärast ja sweet chillit kastet, et te võite väga lihtsa vaevaga endale kodus, no, ma ei tea, kui lemmiku mee kana või magusapu kana ise valmis keerata.
19: Mina magusa poiss soovitan ikkagi moose.
21: Aga nüüd on keegi liinil.
19: Tere hommikust!
22: Hallo!
19: Hallo, hallo! Saame tuttavaks, kuidas teie nimi on?
22: Kevin.
19: Kus kohas te olete?
22: Pärnumaal.
19: Ka Pärnu, üks kant põhimõtteliselt.
21: No väga tore! Aga teid ootab ka kaks küsimust ja esimene selline. Uuel telehooajal jõuab Kanal 2 eetrisse lotosaade Suur Loto kolmapäev Sellised me oleme. Väidan, et saadet hakkab juhtima Evelin Võiemast.
19: Õige või vale?
22: Õige.
21: Läks kirja.
19: Teine on selline, et mis värvi kaaned on Maldivari moosiämbritel? Variant A valged, variant B mustad, variant C punased. A, B või C?
22: Ma paneme C.
19: C ja punased. Läks lukku, läks õigesti, sest tõepoolest punased poes hakkavad Maldivari moosid just punaste kaantega eriti hästi silma.
21: Aga teist punkti ei tule, Kevin. Nii kahju kui see ka pole. Mina ikkagi valetasin. Piret Laos hakkab seda suure loto kolmapäeva sellised me oleme saadet Kanal 2 juhtima. Nii et seisult 1-2 võidab esimene mängija Helen. Palju õnne!
23: Elmari hommikumäng.
18: Tänasele mängule annavad koduse maitse Eestis tehtud Maldivari moosid ja kastmed.

0: Espresso macchiato.
1: Saime hommikumängu mängitud koos Heleni ja siis teise mängija Keviniga ja Helen tuli võitjana välja ja saime teada näiteks seda, et siin on hip-hop festivalil vanust juba siis 20 korda on toimunud ja sedagi saime aru, et Maldivar on asutatud 2006, ehk siis 20 aastat tagasi, aga ansambel Singer Vinger on aastal 86 tegevust alustanud mitu aastat tagasi.
2: Sinu kiire arvutus näitab, mida siis?
1: 40.
2: Uskumatu, aga tõsi?
1: On 40, jah.
2: No peab olema, jah.
1: Peab olema. Ja sellised ümmargused numbrid meil siis selles tunnis.
2: Aga kes tahab Maldivari võiduvalikut näha, siis see pilt on muidu üleval ka Raadio Elmar Facebookis juba, nii et minge, vaadake, aga seal mängida ei saa. Mängida tuleb ikka koos meiega, hommikuti.
1: Juba homme hommikul saab taas ja ega me siin ilma asjata Singer Vingeriti arvutanud.
2: Jumalaga puberteet on nüüd teie ees.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna nagu otse-eetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
6: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
1: Väikse majad saab Pintskast.
2: Suured majad saab ka Pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
2: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
1: Ikka Pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99. Ja Floralis tualettpaber 40 tükki 5,89. Lidl, alati väärt.
7: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
8: Kus me oleme?
9: Kaarklassis.
8: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
9: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
8: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Mairol!
11: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
12: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Popsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilaar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
14: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
15: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
16: Raadio Elmar.
17: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
18: Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et kandideerib presidendiks. Euroopa Liidu välispoliitika juhtkoja Kallas soovib Vene sanktsioonide nimekirja oluliselt laiendada. Venemaa riigipanga peaökonomist vallandati kriitilise arvamuse pärast. Donald Trump kiidab Põhja-Koread ja vähendab USA osalust ühistel sõjaväeõppustel Lõuna-Koreaga. Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab täna hoo vihma, aga õhtuks saju võimalus väheneb ja sooja on kuni 22 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitab, et kandideerib presidendiks. Oma teates rõhutab ta, et presidendi roll kätkeb suurimat vastutust, mida Eesti riigi ja rahva ees saaks kanda. Madise hinnangul peab Eestil maailmas rohkem kaalu olema ja presidendil tuleb olla uste avamise ja sildade ehitamise teenistuses. Ülle Madise lubab, et kui ta valitakse vabariigi presidendiks, võtab ta au ja aukartusega vastu ülesande teenida Eesti rahvast ja riiki. Täna on õiguskantsler Ülle Madisel kavas kohtumised riigikogu liikmetega. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallase sõnul on plaanis oluliselt laiendada Venemaa vastaseid sanktsioone. Kallas ütles Saksa ajalehele Die Welt, et Euroopa Liidu sunnimeetmed on Venemaale kalliks maksma läinud, jättes sõjamasina ilma enam kui triljonist eurost. Sügiseks lubas Kaja Kallas esitada kõige kaugemale ulatuva sanktsioonide nimekirja alates sõja algusest. Kui see vastu võetakse, suureneb sanktsioneeritud Vene organisatsioonide arv kolmandiku võrra. Kallas rõhutas, et surve peab kasvama, kuni Moskva sõja lõpetab. Eelmise sanktsioonide paketi kiitis Euroopa Liit heaks juulikuus. Venemaa arengupanga VEB-refi peaökonomist Andrei Klepach andis riigi majandusarengule negatiivse hinnangu ja kohe pärast kriitilist sõnavõttu kunagine Venemaa majandusarengu aseminister vallandati. Klepach hoiatas, et Venemaa on kaotamas oma majanduslikku ja tehnoloogilist konkurentsi läänega. Tema sõnul ei jääda enam alla üksnes Hiinale ja USA-le, vaid mõnes valdkonnas isegi Ukrainale vahendab Kiev Independent. Ta tõi välja, et lääs osutab Ukrainale nii sõjalist kui ka muud abi summas, mis vastab juba peaaegu poolele Venemaa riigi eelarvest. Ukraina ründetegevuse tõttu on Wildberryse 10 suurimast keskusest 7 suletud, vahendab Ukrinform. Üks ettevõtte viimastest keskustest suleti eile pärast ulatuslikku droonirünnakut Moskva oblastile. Ukraina korraldab rünnakuid Venemaa suurima e-kaubandusettevõtte logistika taristu vastu alates juuli keskpaigast. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid vähendavad sõjaväeõppusi Lõuna-Koreaga. Ta andis sotsiaalmeedias teada, et lähtudes väga headest suhetest Põhja-Korea presidendi Kim Jong-uniga, ei saa olla rahul sellega, et Ameerika Ühendriigid on nõus osalema Lõuna-Koreaga ühistel õppustel. Donald Trumpi sõnul on need kulukad ja saadavad täiesti sobimatu ja vaenuliku signaali riigile, mis on tema presidendiks olemise ajal olnud ohutu ja lugupidav. Kuna õppuste tühistamiseks oli juba liiga hilja, andis Trump korralduse edaspidi nende arvu oluliselt vähendada. USA president viitas ka sellele, et Lõuna-Korea ei soovinud osaleda Iraani operatsioonis. Ujuja Enelie Fimova lõpetas Pariisis Euroopa meistrivõistlused 4. Kohaga 50 meetri rinnuli ujumises. Poolfinaalis 29.93 ujunud Jefimova sai finaalis aja 30.0, kusjuures tema poolfinaali tulemus andis finaalis kuldmedali. Selle ajaga tuli Euroopa meistriks leedulanna Ruta Meljutite. 4. Koha sai Jefimova ka 100 meetri rinnuli ujumises.
17: Rohkem uudiseid. postimees.ee
15: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
2: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
10: Tere hommikus! Tänasel esmaspäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhtuks saju võimalus väheneb ja puhub läänetuul kuni 10 puhanguti kuni 13 ja põhjarannikul valdavalt puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 22 graadini.
15: Tunniga võrreldes on midagi ikka muutunud ka. Nüüd on 17 graadi Pärnus, Tallinnas, Tartus ja Narvas.

0: Hüva hommikut ja ilusat uut nädalat, see on selle aasta 34. nädal esmaspäev, 17. august. Ja kui siin mängijad olid meil tänases hommikumängus Pärnust ja Pärnumaalt, ehk siis Helen ja Kevin, siis vaatan Pärnu liiklust ka ja veis näitab, et täitsa rahulik on praegu seal.
1: No Tallinnas on ikka puhta hulluks asi läinud, tundub, et puhkused on suuremalt jaalt hakkavad läbi saama ja nii on ummikud nagu igal pool. Linna sisse sõites loomulikult Tartu maanteel, vana Tartu maantelt on keeruline välja pöörata. Vähe sellest suur sõjamäele täitsa kohe pikalt ulatab täna ummikud, nii et ka Smuulitee on punases, isegi juppetooni tänavad, nii et Lasnamäel on üpris keeruline mõnes paigas, aga loomulikult hipodroomi kant ka kenasti umbes, tulika juba võtab sealt ilmet linnutee, jagub ummikud ka Tammsaare teele ja Pärnu maante keskpaik seal viadukti kandis ka umbes.
0: Tartu linnale ka pilgu heit siin Veisi kaardil ja hetkel Riia tänaval Ravila kandis, ehk siis seal endise ümärapoe juures umbes täpselt, et Tartu inimene kindlasti teab, millest ma räägin. Ja siis veel Narva mägi, jällegi Tartu inimene teab, millest ma räägin, et sealt ikka ommikul leiab ummik ülesse. Aga rohkemat siin Tartu kaardil hetkel näha ei ole punast.

0: 9:14 on kell, te kuulate raadiot Elmar, meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja Waze'i liiklusteema meil selles tunnis juba tunni alguses läbi käidud, aga me ei jõudnud otsaga Soome välja, vaatame nüüd Soomet ka. Vaatame Soomet ka, ERR-i portaalist Soome plaan piirata sisepõlemismootoriga veokite liikumist.
1: Oota, ma läksin nüüd seda Waze'i vaatama, sa pead ise edasi rääkima.
0: Ma räägin seda, et Soome pealinnas ja riigi suuruselt teises linnas Espoos plaanitakse luua piirkonnad, kus tohivad sõita ainult sellised veoautod ja kaubikud, mis ei paiska õhku heit kaase. Kaugel sa oled selle Waze'i kaardiga?
1: Porkalan kadu on täitsa umbes, ma vaatan siin.
0: Mis on korralik... Helsingis, jah?
1: Jah, aga ma vaatan ikkagi seda Helsingi kesklinna. Seal on asi hullem isegi kui Tallinnas, ma ütleksin sulle.
0: Meil on kuulajaid Soomest ka, on. Nii et siis Eesti inimene elab ka ju Soomes.
1: Ei üldse nalja ei tee praegu tegelikult.

0: täitsa ummistab, täitsa korralikult.
1: Soomes on juba ju, kuule, see oli kool ka alanud.
0: Jaa, eelmisel nädalal ju.
1: Et ei ole midagi, ei ole midagi imestada, et seal juba ummikut on.
0: Jaa, ei ole tõesti. Aga jah, Soomes siis plaanitakse piirata sisepõlemismootoriga veokite liikumist. Ei, ei, kütus ei hakka otsa saama, ärme tekita paanikat, eks ole. Aga tahetakse hoopiski õhku puhtamaks saada.
1: Et liiga palju on seda kütust, eriti linnasüdames. Eriti linnasüdames ja linnad kavandavadki siis null heite alasid, et vähendada liiklusest tulenevaid heitmeid ja ka müra. Üldjoontes ma saan sellest mürareostusest väga hästi aru, et siia ütleme kesklinna poole ikkagi nagu rahu rohkem ja inimestele jalutamise ruumi ja et ei peaks karjuma teineteisele niimoodi kõrva, et no meid sa ütlesid nüüd, et ja ma olen aru saanud, kui ma üksi jalutan. Siis on ka nagu, tunned, et midagi nagu käib närvidele ja siis sa saad aru, et keegi, kas mingi trimmeriga pinistab seal kuskil ja ta nagu häirib ala teadlikult, isegi see aru ei saa. Või siis kui oledki sattunud suurema tee kõrvale ja siis muud kui autot sõidavad mööda, siis see nagu häirib tõesti, see müra, see mõjub.
0: Mm-hmm. Aga üldiselt tahetakse ikkagi Espoo teha süsiniku neutraalseks ja hakatakse siis vaatama, et mida teha saab, et kuidas saaks niimoodi, et ettevõtted investeeriksid kiiremini puhtamasse sõidukiparki, ehk siis valiksid elektrikaubikud ja veokid. Et ega see nüüd odav ei ole kindlasti, eks ole, aga kui plaan on, siis ilmselt need soomlased selle plaaniga ellu viivad, mind lihtsalt huvitab, et kuidas nad seda nagu kontrollima hakkavad. Et alati kui midagi jälle kuskil kehtestatakse, mingisugused seadused, mingisugused normid, ega neid tuleb ju ka hakata nagu järgima ja kui ei järgita, et siis tuleb ju reegline tavaliselt tuleb karistus ja keegi peab ju vaatama pealt, et kas need asjad käivad ikkagi nii täpselt, nagu me välja mõtlesime.
1: Võibolla tasub siis ära konstaabli poole vaadata, et ta ikkagi läheks ja kontrolliks.
0: Üks üles.
1: Tööd juurde.
0: Tööd juurde,
1: aga no, lihtsalt variant on ka see, et kinni panna, nagu meil tehti ju Tartu linnas autovabaduse puiest, et muidugi siin me jällegi ei saa sellest. Olgu, müra sellist reostust küll hoiab see ära, aga heitkaasi reostust ma väga kahtlen, sest see tekitab ju ümber sõidu tänavatele ummikuid.
0: Ei, no
1: muidu läheb ladusamalt, aga kui on ummik, siis on selline start-stop ja vähe see siis ei tekita sellist heitkaasi õhku.
0: Aga soomlased tahavad üldse, et tuleks ikkagi elektrimootoriga veokid. Noh, ma olen ka mõnda kuulnud ikkagi siin Eestis ka ja neid ju liigub täitsa. Ikka täitsa ufo värk on see ausalt öeldes, kui see pakiauto tuleb. Ilusasti külje peal on ju kirjas, et mina sõidan elektrijul või mis iganes see on. Et see on ikka täitsa müstika.
1: Mäletad, ma ju tegin üleskutse veoautojuhil kirjutada, et miks sõidate nii teinedese sabas ja miks te sõidate alla lubatud piirkiiruse, et niimoodi 75 kuni 85 ja siis tead need kirju mulle jätkuvalt tuleb veel vastus.
0: Päriselt?
1: Puhkus ajal
0: saadeti. Ikka veel aru saanud asjadest.
1: Puhkus ajal saadeti ka. Isegi ma telefoni numbrid jäeti, et helista Lauri, et võime lähemalt rääkida. Ja kui sõrst ühele, ma helistasin ka, aga ma ei saanud teda kätte. Aga et see teema ikka jätkuvalt on see, et nad hoiavad kütust enamasti kokku ja ütlevad ka, et sellise pika maa peale tuleb see kütuse kokkuhoid ikkagi päris märkimisväärne. Ja kui sa sõidadki nagu jalgratur teinedese tuules.
0: Jah. Aga tead, Lauri, mis mulle praegu meelde tuli? No. Viimasel ajal räägitakse sotsiaalmeedias, tehakse sellised üleskutsed, et kirjuta üks täitsa tavaline asi, mida kõik inimesed teevad, aga see ei ole kunagi teinud, eks ole? No, ma ei ole näiteks tõuksiga sõitnud või midagi sellest.
1: Ma ei ole ka selle elektri, ma ei nimetagi seda elektri tõuksiks, see ei ole tõukeratas, see on mingi elektriliikur ja ma ei tõuka ja absoluutselt seal, ei peaks tõukama.
0: See mind ei häiri, see minu jaoks on tõuks.
1: Ma ei ole ka seda kasutanud, ma kasutan enda päris nagu tõukeratas.
0: Ma ei ole elektriautoga ka ise sõitnud, nii et ma roolis oleksin.
1: Mina ka.
0: Ma tõesti ei ole. Kus kivi all ma olen maganud
1: tõesti. Ma olen vanakooli inimesed. Aga ma ei, absoluutselt ma ei ihale, ma olen nii palju rääkinud tuttavatega ka elektriautost ja see on ikkagi nii palju toob seda. Ma ei, jumale eest, kes tahab sõike, aga ma ei taha seda peavalu endale juurde, et kas veab välja või ei vea. Seda mina küll ei taha. Ja kõik see tankimine ka ja see, et see aega võtab ja kõik, et
0: Laadimine ikka, laadimine.
1: No,
0: vanakoolisena on tankimine.
1: Vanakoolisena aga tankimine.
0: Ja.
1: Aga no, enamasti on ikkagi ju tulitakkus ja kiire, et tahad kähku ära teha need protseduurid.
0: No jah, vaatame siis, kuidas põhjanaabritel minema hakkab.
1: Jälgime neid, tõesti, et ei ole vaja ise hakata jalgratast.
0: Tehke.
2: Mäletad lapsepõlve hommikuid, jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane. Parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Maldivar. Eesti moos.
3: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimašokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
6: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
6: No aga siis hotlips.ee.
7: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
8: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.

0: Ja kello nyt saanud 9:28 minutit, natukene näpuotsaga liiklusinfot ka. Politsei annab teada, et eile toimus 11 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist 4 tõukerattaga ja juhtimiselt kõrvaldati 38 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateate toovad teieni väikesed
3: ja suured pintskamajad.
4: Nüüd värski infoga ilmajaam.ee poolt ja praegu 16 kraadi sooja Jõgeval, Viljandis, Jõhvis ja Põltsamaal, veel ka Mustvees ja Raplas ja Otepääl, 17 on aga Türil ja Paides ja Rakveres, Elvas, Kehras, Tartus, Valgas, Põlves, Pärnus, Võrus, Keilas, Kundas, Räpinas ja Narvas ja Haapselus ja Tallinnas. 18 on Kuressaares ja Heltermaal ja Kihnus ja 20 kraadi Tõrvas.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saab hoovihma, õhtuks ajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja tuleb 17-22 kraadi.
4: Mõned saabunud kuulutused ka ostan teie auto, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 5630-4306. Ostetakse teie auto, telefoni number 5630-4306.
0: Müüakse väga heas tehnilises korras Volkswagen Charan, see on 2015. aasta masin diiselmootoriga. Sõiduk on regulaarselt hooldatud ja igapäevases kasutuses. Hind 7000 eurot tingimisvõimalusega. Ühendus saab numbril 5813-4435. Müüakse väga heas tehnilises korras 2015. aasta diisel Volkswagen Charan. Seda on regulaarselt hooldatud ja on igapäevases kasutuses. Tingimisvõimalusega on hind märgitud siia 7000 eurot. Ja telefoni number 5813-4435.
4: Ostan teie auto ja sobib igas seisukorras masin. Tulen järele üle Eesti. Telefoni number 5693-2565. Ostetakse teie auto. Telefoni number 5693-2565.
5: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: mis edasi, mis saab?
1: Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
1: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
2: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindlasti. Kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
4: Bon Aldar.
3: Kuidas?
4: Bon Aldar.
3: Jah?
4: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar!
5: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga nüüd vaid 499 €. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Mis sulle Prismas meeldib?
7: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
8: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
9: See on 24/7 lahti.
10: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
11: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
12: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
13: Rahva offroad-sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
14: Raadio
15: Elmar. Horoskoop.
16: On aeg värskeks Maria Angeli päeva horoskoobiks täna esmaspäev, 17. august.
17: Jäär, Saturn on Trigoonis Merkuuriga ja Neptuun kvadraadis Marsiga.
16: Ootatud, kuidas
17: ma ütlen selle peale, aitäh Maria, et sa ka eesti keeli siia oled kaks lauset pannud ja see tähendab jääradele seda, et väldi tormakust ja toetu selgele mõistusele, sihikindlus viib edasi.
16: Sõnnidele öeldakse aga seda, et tasakaal suhetes toob töös palju rõõmu, hoia oma joont ja keskendu pikaajalistele sihtidele, välistades segavad kõrvalmõjud.
17: Kaksikud, mõtted on täpsed ja loovad, suurepärane aeg pikaajaliste plaanide seadmiseks ja meeldivateks, soojust toovateks vestlusteks.
16: Vähk. Mars on kvadraadis Neptuuniga. Ära lase ebamäärastel emotsioonidel enda eksitada ja toetu faktidele ja võtta aeglasem tempo.
17: Lõvi, Merkuur teeb trigooni Saturniga.
16: Küll trigoonitavad täna.
17: Aga sinu sõnad kannavad kaalu ja mõtted on praktilised. Luba endale astuda julgeid samme.
16: Nii et julgelt täna siis kodupoole.
17: Kindel see.
16: Neitsidele öeldakse, et sisemine selgus aitab teha kaalutletud otsuseid. Loo enda ümber harmooniline õhkkond ning usalda oma pikaajalist visiooni ja püsivust.
17: Kaalud, Veenus teeb sekstiili Jupiteriga. Hüüverk! Sinu sarm ja hea õnn säravad. Tõmbad ligi supervõimalusi ja sügavat hingesoojust.
16: Seda ma olen juba aru saanud siin selle horoskoobi ajaloo jooksul, et sekstiil tähendab head enamasti.
17: Ära sütlema, ei ole sellist üldistust küll veel tähele pannud.
16: Aga jah, ega neid trigoone ja kvadraate väga ei tea. Skorpionitel öeldakse, et karjääri ja tööplaanid saavad stabiilse ja kindla suuna. Tegutse rahulikult ja usalda oma praktilist vaistu. Tulemused on püsivad.
17: Hambur, suured tuleviku plaanid ja suhted sõpradega täituvad optimismi ja selgusega. Aeg soosib asjalikke kokkuleppeid ja uusi sihte.
16: Kaljukits, töö ja kohustused nõuavad tähelepanu, kuid toovad meeldivat rahulolu. Tasakaalukas meel aitab saavutada kindlaid ja kestvaid tulemusi.
17: Veevalaja, koostöö ja suhtlus lähedastega on sujuv ja soe. Jaga oma ideid ning naudi meeleolukaid ja inspiratsiooni pakkuvaid hetki.
16: kalad. Igapäevane töörütm vajab selgust ja rahu, väldi üleliigset muretsemist ja toetu kindlatele teadmistele, kõik laheneb parimal viisil. Nii on öeldud kaladele ja tõesti tuleb see igapäevane töörütm jällegi siin nädal alguses kohe ka nagu kätte saada, et eriti see unerütm ka puudutab töörütmisest. Ma eile üritasin olla tubli ja läksin mingisugune kella 10 umbes voodisse, mida sa arvad, mis kell ma magama reaalselt. Ja millal viimati kella vaatasin?
17: 12:30 kindlasti.
16: Ma ühe ajal vaatasin kella.
17: Appi! 3 tundi voodis.
16: Umbes, jah.
17: Appi! Raske.
16: Ei ole lihtne see...
17: Puhkuselt tuli ja elu.
16: Ei ole.
17: Kindlasti ei ole.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
4: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
3: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
4: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
5: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
6: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
10: Läti peaminister loodab uuest Euroopa Liidu eelarvest Rail Balticu jaoks lisaraha. Õiguskantsler Ülle Madise kandideerib vabariigi presidendiks. Euroopa Liidu välispoliitika juhtkaja Kallas soovib Vene sanktsioonide nimekirja laiendada. Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab täna hoo vihma. Õhtuks saju võimalus väheneb. Sooja päeval kuni 22 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Peaminister Andris Kulbergs tahab järgmisel Euroopa Liidu eelarve perioodil Lätile rohkem raha ja suur osa sellest läheks Rail Balticu ehitamiseks. Kulbergsi hinnangul peaks Läti saama loodavast Euroopa konkurentsivõime fondist 7 miljardit eurot, et aidata katta suurenenud kaitsekulutusi, kirjutab Politico. Ta tõi välja, et Läti suurendab oma eelarve puudujääki maksimaalsele tasemele ja sellest võlast rahastatakse kogu Euroopa kaitset, lisades, et suur osa kulutustest jõuab relvahangete kaudu tagasi Saksamaale, Prantsusmaale, Hispaaniasse, Rootsi ja Hollandisse. Läti loodab saada vähemalt 4 miljardit eurot Rail Balticu lõpuni ehitamiseks. Juunikuus antud intervjuus ütles Kulbergs Postimehele, et Rail Balticu projekti võiks Euroopa Liidus rahastada mudeli järgi, mis peaks silmas selle sõjalist tähtsust. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et kandideerib vabariigi presidendiks. Madise hinnangul peab Eestil maailmas rohkem kaalu olema ja presidendil tuleb olla uste avamise ja sildade ehitamise teenistuses. Ülle Madise lubab, et kui ta valitakse vabariigi presidendiks, võtab ta au ja aukartusega vastu ülesande teenida Eesti rahvast ja riiki. Täna on õiguskantsler Ülle Madisel kavas kohtumised riigikogu liikmetega. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallase sõnul on plaanis oluliselt laiendada Venema vastaseid sanktsioone. Kallas ütles Saksa lehele Die Welt, et Euroopa Liidu sunnimeetmed on Venemaale kalliks maksma läinud, jättes sõjamasina ilma enam kui triljonist eurost. Sügiseks lubas Kaja Kallas esitada kõige kaugemale ulatuva sanktsioonide nimekirja alates sõja algusest. Kui see vastu võetakse, suureneb sanktsioneeritud Vene organisatsioonide arv kolmandiku võrra. Kaja Kallas rõhutas, et surve peab kasvama, kuni Moskva sõja lõpetab. Eelmise sanktsioonide paketi kiitis Euroopa Liit heaks juulikuus. Ukraina ründetegevuse tõttu on Valperise 10 suurimast keskusest 7 suletud, vahendab Ukrainform. Üks ettevõtte viimastest keskustest suleti eile pärast ulatuslikku droonirünnakut Moskva oblastile. Venemaa on värvanud oma sõjaväkke ligi 3000 inimest Aafrika riikidest. Ukraina välisministeeriumi andmetel on sõjas hukkunud vähemalt 486 Venemaa poolt värvatud Aafrika riikide kodanikku ja Ukrainas on praegu sõjavangis 35 inimest 17 Aafrika riigist. Kõige rohkem värvatuid on registreeritud Keeniast, Egiptusest, Kamerunist ja Ghanast. Varem on teiste seas ka Botswana võimud süüdistanud Venemaad oma kodanike värbamises ja sõtta saatmises. Venelased petavad inimesi pakkudes tasuvat tööd, kuid tegelikult sunnivad neid rindel ukrainlaste vastu sõdima. Botswana välisministeeriumi teatel kasvab selliste skeemide ohvrite arv muret tekitava kiirusega. Ja politseinikud mõõdavad täna kiirust Tallinnas, Kalamajas ja Pelgulinnas, juhtimaks tähelepanu piirkonna tänavatel levinud kiiruse ületamistele. Põhjaprefektuur rõhutab oma teates, et eesmärk ei ole karistada, vaid tõsta teadlikkust ja parandada liiklusohutust.
9: Rohkem uudiseid. postimees.ee
11: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
12: Täna muutliku pilisusega ilm mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid 17-22. Tartus, Narvas, Pärnus ongi praegu 17 ja Tallinnas on 18 kraadi.
9: Elmari päevapüüdja.
12: Tere, tere, tere! Päevapüüdi alustab, kell on tõesti liikunud üle 10. Ja hea raadiokuulaja, kui sa arvasid, et esmaspäev tuleb selline igava võitu või tuleb väga rahulikult, siis vabandust, kuulate täitsa valet raadiojaama. Meil on siin Elmar, Elmar on kohal, mina olen Tarmukur, mina olen kohal ja nüüd hakkame sellest esmaspäevast tegema ikkagi sellist päeva, mille õhtul saab öelda, et näed, täitsa asja sai, täitsa tore esmaspäev tuli välja. Nii et mõnusat päeva, head päeva kõigile, kõigile neile, kes on juba tööoos, võibolla ka neile, kes on alles teise kohvi juures või kolmandatele, kes kaaluvad, kas üldse täna tasub tööga alustada. Kõik mõtted on igal juhul teretulnud ja mõnusat kuulemist.

0: Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmikvald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.
1: Just 20. augustil, no täna on 17. august ja kui te vaatate aknast välja ja teile tundub, et no suvi on läinud kuidagi varajasele lõunale, siis meil on muusikaline vastulöök valmis pandud, nimelt Karl Madis võtab nüüd ette laulu Volare ja see on ikkagi nagu selline laul, et see viib hetkega kõik inimesed sinna, kus elu on kerge, soe ja natukene itaaliapäraselt muretu muidugi ka. Nii et isegi kontoritool hakkab vaikselt roomama suunas.
2: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke. Kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu. Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
1: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
2: Bon Aldar.
1: Kuidas?
2: Bon Aldar.
1: Jah?
2: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
5: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
11: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Ilmateate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on 10.30 ning Elvas on 16 soojakraadi. 17 aga mõõdetud mustvees Jõgeval, Jõhvis, Põltsamal, Tallinnas, Viljandis, Rakveres, Põlvas, Paides, Tartus, Raplas, Räpinas ning Otepääl ka. Kraad rohkem ehk 18 praegu Võrus, Kundas, Narvas, Pärnus, Keilas, Valgas ja Kehras. 19 aga Haapsalus, Kihnus, Kuressaares, Heltermaal ning Tõrva suisa 23 kraadi. Tänase päeva kohta öeldakse ilmajaam.ee portaalis, et on ikkagi muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks saju võimalus väheneb, puhub läänekare tuul 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning õhutemperatuuridest juba rääkisime. 17-23.

päevapüüd ja jätkub ja jätkub mõistagi muusikaga, suurepärase eestikeelse muusikaga. No kui juhtumisi on nii, et täna ei ole sul veel ühtegi geniaalset ideed tulnud, siis nüüd on abiteel. Laura astub otse eetrisse, toob kaasa oma loo muusa ja see on otse inspiratsioon nagu pakki automaatist. Vajutad nuppu ja inspiratsioon kukub kohale. Võib juhtuda, et pärast seda hakkad oma hilist kohvitassi kuidagi isegi teise pilguga poeetiliselt vaatama. Kuulame!

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eden keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
3: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
2: Isamaa.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Lugu laulust.

1919. aastal Nashville'is sündinud Kitty Wells, ristinimega Ellen Maria Deason, oli üks esimesi USA kantrilauljaid, kes tõusis 1952. aastal muusikataevasse hitiks saanud palaga It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels, tehes Wellsist esimese naisartisti, kes on jõudnud Billboard kantritabeli tippu. Lisaks oli ta samas kategoorias esimene, kes 1956. aastal avaldas oma sooloalbumi. Esimene kantrilauljatar, kelle plaate müüdi üle miljoni, ning esimene, kes korraldas oma kontserttuuri. Lisaks laulmisele jõudis Kitty Wells komponeerida üle 60 laulu. 1976. aastal pääses lauljatar kantrimuusika kuulsuste halli. 1991. aastal omistati talle kolmanda kantriartistina pärast Roy Acuffi ja Hank Williamsit Grammy elutööpreemia ja lauljatari nimele lisandus tiitel kantrimuusika kuninganna. 2002. aastal hinnati Kitty Wells 40 kõigi aegade parima naiskantri artisti nimekirjas 15. koha vääriliseks. 1968. aastal salvestas Kitty Wells laululooja Hank Millsi komponeeritud pala My Big Truck Driving Man. Sellest sai väike hit, mis jõudis Billboardis 35. kohale ning oli ka viimaseks Wellsi singliks, mille ta selle tabeli 40 hulka viis. Eestikeelne cover on ka olemas, pealkirjaks Lille Pood ning esitajaks ansambel Elektra, kus solistiks Kadri Hunt.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi varad. Siis tuli üks inimene vastu, kes ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisele otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisele otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Heiki, avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
1: Sisusta oma unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
3: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle, täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tähelepanu, valmis olla, kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
7: Rahva offroad sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
8: Täistund Raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas Kvartali keskuses.
9: Läti peaminister loodab Euroopa Liidu eelarvest Rail Balticu jaoks lisaraha. Õiguskantsler Ülle Madise kandideerib vabariigi presidendiks. Euroopa Liidu välispoliitika juhtkaja Kallas teatas suurima Vene-vastaste sanktsioonipaketi algatamisest. Venema on värvanud oma armeesse tuhandeid inimesi Aafrika riikidest. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab täna hoovihma, sooja tuleb kuni 22 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Peaminister Andris Kulbergs tahab järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil Lätile rohkem raha ja suur osa sellest läheks Rail Balticu ehitamiseks. Kulbergsi hinnangul peaks Läti saama loodavast Euroopa konkurentsivõime fondist 7 miljardit eurot, et aidata katta suurenenud kaitsekulutusi, kirjutab poliitiko. Ta tõi välja, et Läti suurendab oma eelarve puudujääki maksimaalsele tasemele ja sellest võlast rahastatakse kogu Euroopa kaitset. Samas suur osa kulutustest jõuab relva hangete kaudu tagasi Euroopa riikidele. Läti loodab saada vähemalt 4 miljardit Rail Balticu lõpuni ehitamiseks. Juunikuus antud intervjuus ütles Kulbergs Postimehele, et Rail Balticu projekti peaks Euroopa Liidust rahastama mudeli järgi, mis peab silmas selle sõjalist tähtsust. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitab, et kandideerib vabariigi presidendiks. Madise hinnangul peab Eestil maailmas olema rohkem kaalu ja presidendil tuleb olla uste avamise ja sildade ehitamise teenistuses. Ülle Madise lubab, et kui ta valitakse vabariigi presidendiks, võtab ta au ja aukartusega vastu ülesande teenida Eesti rahvast ja riiki. Täna on õiguskantsler Ülle Madisel kavas kohtumised Riigikogu liikmetega. Kell 10 kohtusta Keskerakonnaga ja järgmisena on keskpäeval kohtumine Isamaaga. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallase sõnul on plaanis oluliselt laiendada Venema vastaseid sanktsioone. Kallas ütles Saksal ajalehele Die Welt, et Euroopa Liidu sunnimeetmed on Venemaale kalliks maksma läinud, jättes sõjamasina ilma enam kui triljonist eurost. Sügiseks lubas Kaja Kallas esitada kõige laiaulatuslikuma piirangute paketi alates sõja algusest. Kui see vastu võetakse, suureneb sanktsioneeritud Vene organisatsioonide arv kolmandiku võrra. Kallas rõhutas, et surve peab kasvama, kuni Moskva lõpetab sõja. Eelmise sanktsioonide paketi kiitis Euroopa Liit heaks juulikuus. Itaaliast jõudsid tagasi metsa- ja maastikupõlengutega võitlemas käinud Eesti päästjad. Sardiinias oldi pea 2 nädalat. Meeskonnajuht Kaarel Langemet selgitas, et saarel oli iga päev 30-40 erinevat tulekahju. Kustutati metsa- ja maastikupõlenguid ja tehti järelkustutustöid. Suvised metsatulekahjud on Lõuna-Euroopas järjest suuremaks probleemiks ja ühelgi riigil ei ole nii palju võimekust, et selliste katastroofidega üksi toime tulla. Abi koordineerib Euroopa Liidu elanikkonna kaitsemehanism. Venemaa on värvanud oma sõjaväkke ligi 3000 inimest Aafrika riikidest. Ukraina välisministeeriumi andmetel on sõjas hukkunud vähemalt 486 Venema poolt värvatud Aafrika riikide kodaniku ja Ukrainas on praegu sõjavangis 35 inimest 17 Aafrika riigist. Kõige rohkem värvatuid on registreeritud Keeniast, Egiptusest ja Kamerunist. Parem on teiste seas ka Botswana võimud süüdistanud Venemaad oma kodanike värbamises. Venelased petavad inimesi pakkudes tasuvad tööd, kuid tegelikult sunnivad neid rindel ukrainlaste vastu sõdima. Botswana välisministeeriumi teatel kasvab ohvrite arv muret tekitava kiirusega. Ja sel nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende, Balti riikides paiknevad NATO õhuturbe lennukid. Lennud toimuvad tänasest kuni 23. augustini.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
10: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinskamajad.
11: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puub läänekaare tuul 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid 17-22. 17 Tallinnas ja Tartus praegu, 18 on Narvas ning Pärnus ka.
2: Elmari päevapüüdja.
11: Tere taas, päevapüüdja saade jätkab ja jätkab loomulikult mõnusa muusikaga. Nüüd on eetris see hetk, kui on kindlasti pisut naeratust kuulajate näol ja võibolla mõnel ka väike ahaa, see lugu tunne. Koit Toome nimelt on kohe eetris ja see on täpselt see hetk, kus aeg korraks peatub, muusikade teeb oma töö. Ja kõik on täpselt nii nagu peab. Vähemalt mina, saatejuht Tarmo Kurm, loodan seda väga mõnusat kuulamist.

0: Tere kuulajatele, uudised eetris ja stuudias rohkede välak. Pärast soovitust lahkuda soovivate liikmetel oma otsus kiiresti ära teha tekkis Reformierakonna peakontoris eile ootamatu tehniline takistus. Hoone pea sissekäigule paigaldatud uus pöörduks avanes ainult sissepoole. Erakonna teatel telliti ühe suunaline uks liikmete liikumise sujuvamaks muutmiseks ja organisatsiooni stabiilsuse tagamiseks. Esimestel avastasid probleemi mitu saadikud, kes olid just tulnud peakontorisse lahkumisavaldust esitama. Pärast avalduse üleandmist suunas turvasüsteem nad automaatselt tagasi foajeesse ja registreeris kõik väljumiskatsed uute liitumistena. Selle tulemusena kasvaski Reformierakonna liikmeskond ühe pärast lõunaga ligi 30 inimese võrra. Alternatiivse väljapääsuna kaaluti ka akende kasutamist, kuid kõik aknaalused kohad olid juba hõivatud. Ka varu väljapääsust ei olnud abi, sest see avanes otse oppositsiooni ja oli seetõttu erakonna sise-eeskirjade järgi suletud. Ukse hankedokumentide kohaselt peab süsteem töötama vähemalt järgmiste riigikogu valimisteni. Seejärel otsustatakse vastavalt valimistulemusele, kas uks tehakse kahe suunaliseks tagasi või müüritakse lõplikult kinni. Valitsuse autopilootiga saatis eile Riigikogu autopilootile arutlemiseks uue valimisseaduse. Vastu tulles ühiskonnas levivatele meeleoludele näeb uus seadus ette, et kui valimistel saab kandidaat näiteks 200 häält, siis ei jääda mitte Riigikogu ukse taha või ei saa tänu nimekirjas eespool olemisele kohe sisse, vaid 200 häälega saab ta Riigikogus olla 2 kuud. Kui aga 300 häält, siis juba 3 kuud. Valijate hääled ei ole naljatamiseks, on märkinud ka president. Ei saa ju olla, et inimene teeb näiteks nalja või lihtsalt kogub erakonnale hääli ja Riigikokku lõpuks ei lähegi. Uue seaduse kohaselt saab mõni valimistel kaasa löönud inimene Riigikokku 8 tunniks või 4 aastaks. Kui on saadud näiteks 10 häält, siis saab juba Riigikokku ekskursioonile. Veel parlamendi tööst sügisel tuleb esimese tööna Riigikogus teisele lugemisele Karupõõg puh. Helen Alexander Milni teose lugemine Riigikogu suures saalis on ühes küljes kummardus mõni aeg tagasi lõppenud raamatu aastale ja samuti sellega, et ilukirjanduse lugemine on rahvasaadiku nervikavale ja vaimsele tervisele oluliselt kasulikum kui näiteks riigieelarve seaduse lugemine, kus on vähem pilte ja sisu on reaalse eluga veel vähem kooskõlas kui muinasjutus. Kui Riigikogu on Karupõõg puhhi läbi lugenud, saadetakse see presidendile, kes suure looma sõbrana selle tõenäoliselt ka vastu võtab. Ja rubriik kaotatud leitud. Bussist number 16 leiti eile maksumaksja rahakott. Kottis raha küll ei olnud, aga olid tasumist ootavad arved kütte, vee, üüri, elektri, parkimise, kaabel, televisiooni, prügiveo, telefoni, järelmaksu, lasteaiamaksu, maamaksu, tulumaksu, õppemaksu, sotsiaalmaksu, käibemaksu kohta, samuti teated viiviste, intresside, trahvide, leppetrahvide, kokkuleppetrahvide, liiklustrahvide, parkimistrahvide tasumiseks pluss arvukult tasulisi meeldetuletuskirju. Maksumaksja oli rahakoti tõenäoliselt hüljanud ja ilmselt seetõttu see kaalus juba enam kui 9 kilogrammi ja nõuete kogu kaal ei võimaldanud tal seda enam kõrvalise abitu ühest kohast teise liigutada. Viimaseks piisaks oli just lisandunud piletite sõidu eest saadud trahv. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega.
2: Ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
6: Bon Aldar.
5: Kuidas?
6: Bon Aldar.
5: Jah?
6: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
7: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
8: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele. Sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
9: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
10: Ära ütle täie hinnaga.
9: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
10: No aga siis hotlips.ee.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe kaarklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe kaarklas.ee või helista 1720.
11: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
12: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Popsuvad maamootorid läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
13: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
14: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Ilmateate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: 11.29 on täpne kellaaeg ja Elvas ning Jõhvis on 16 soojakraadi. 17 on mõõdetud Viljandis, Põlvas, Tartus, Paides, Raplas, Põltsamaal, Mustvees ja Räpinas. Kraad soojame 18, Otepääl, Narvas, Tallinnas, Keilas, Rakveres, Kundas, Jõgeväel, Haapsalus ning Kehras ka. 19 aga Võrus, Valgas, Kihnus, Heltermaal, Pärnus ja Kuressaares, 22 Tõrvas. Täna on muutliku pilisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks sajuv võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 4-13 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid 17-22.

0: soovitakse osta auto , kaubik või maaster juba täna . Tehniline seisukord ega asukoht ei ole tähtis . 56 30 43 06 . seega on auto ostu soov , tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtis . 56 30 43 06 .
1: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: päevapüüdja jätkab muusikaga . No kohtumistega on üks huvitav asi . Kui neid väga ootad , siis mõnikord ei juhtu midagi . Ja oled siis kõige halvema soenguga , juuksed sassis , vanade dressidega poes piima järel , siis loomulikult kohtad just seda inimest , keda sa noh , kõige vähem tahaksid sellisena kohata . Ja muidugi on elus kohtumisi , mida mäletad terve elu , ja neid , mida tahaksid mäletada ainult nii kaua , kui jõuad järgmise tänava nurgani . No Maarja-Liisi lauluga kohtumine on õnneks pigem see ikkagi see esimene variant . Ja ma mäletan ühte oma head tuttavat , kes no vist rohkem juba kui veerand sajandit tagasi täiesti lummatult vaatas seda Maarja-Liisi muusikavideot loost Kohtumine ja vaatas seda algusest lõpuni pilku pööramata . Meie kuulame algusest lõpuni , raadio juurest ära minemata , eks ole

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
2: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane. Parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99. Ja Floralis tualettpaber 40 tükki 5,89. Lidl, alati väärt.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grill süsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
6: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky. Islandi ikoon Guskus. Fenomenaalne sadu. Punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
7: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad. Avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
8: Raadio E.
9: Kes, mis, kus?
10: Küsimus. Mida tasub teada enne massaaži broneerimist? Sellele küsimusele vastamisel on meile appi tulnud ajakiri Eesti Naine. Massaaži valides võib tekkida kiusatus lähtuda peamiselt sellest, milline hoolitsus kõlab kõige lõõgastavamalt või kui tugevalt massaaži parasjagu soovitakse. Spetsialistide sõnul tasub tegelikult enne broneerimist mõelda sellele, millest keha hetkel kõige rohkem märku annab. Tundide pikkune istumine, igapäevased treeningud, palju kõndimist või pingeline periood panevad kehale erineva koormuse. Seetõttu ei pruugi üks ja sama massaaž igas olukorras kõige paremini sobida. Ja seda rõhutavad meile siin Eesti Naise veergudel elamusspaamassöörid. Õige valiku tegemiseks tasub kõigepealt mõelda, kas eesmärk on tegeleda konkreetse pingepiirkonnaga, anda puhkust koormatud lihastele või võtta lihtsalt aeg maha. No tõesti, kael ja õlad annavad endas sageli kõige tugevamalt märku. Pikk tööpäev arvuti taga tähendab, et keha võib olla tundide kaupa sarnases asendis. Kui pinge on koondunud just ülakehas, ei pruugi alati vaja olla siis tervet keha hõlmavat hoolitsust. Näiteks pea- ja õlgade massaaž võimaldab keskenduda piirkondadele, mis on istuva töö puhul sageli kõige suurema koormuse all. Kui pingeid on rohkem või soovitakse terviklikumat hoolitsust, võiks aga paremini sobida klassikaline massaaž. Aga enne tasub massöörile kindlasti rääkida, kus seda ebamugavust või pinget kõige rohkem tuntakse ning millis survet eelistatakse. Samas tasub meeles pidada, et ega massaaži tugevus ei tohiks olla omaette eesmärk, sest väga tugev massaaž ei tähenda tingimata paremaid tulemusi. muidugi tuleb arvestada ka sellega, et trennist väsinud keha vajab teistsugust lähenemist. Kui sa oled regulaarne treenija, peaks eesmärk olema hoopis koormus saanud lihastele tähelepanu pööramine. Spordimassaaži nimi võib jätta mulje just kui oleks see mõeldud eelkõige tippsportlastele, kuid sobib hästi ka harrastajatele, kes käivad jõusaalis, jooksevad, tegelevad rühmatreeningutega või annavad kehale muul moel koormust. Oluline, muidugi. Muidugi on oluline arvestada ka ajastusega, sest koormava treeningu järel ei tohiks kohe minna väga intensiivsesse massaaži. Massöörile tasub rääkida nii viimaste päevade treeningutest kui ka sellest, millised piirkonnad tunduvad väsinud. Aga kui soovid klassikalise massaaži asemel teistsugust kogemust, siis sobivaid tõesti leidub ka neile, kes ei tunnegi kehas pinget või valu, vaid soovivad lihtsalt puhata ja lülitada end igapäevastest tegevustest ja mõtetest välja. Sellisel juhul sobivad rahulikuma iseloomaga hoolitsused, näiteks aroomi massaaž või laavakivi oma. Noh, kindel on see, et massaaž ei pea olema ainult lihastele suunatud hoolitsus. Ja kokkuvõtteks, kuidas siis valida endale just õige massaaž? Noh, kehahooldust valima hakates võib tihti märgata, et valikus on väga palju erinevaid nimetusi. Nende seast valiku tegemise saab muuta märksa lihtsamaks, kui teed endale enne broneerimist täpselt selgeks, mida hoolitsuses kõige rohkem ootad. Kui tunda annavad kael ja õlad, tasub valida neile piirkondadele keskenduv hoolitsus. Treeningust väsinud lihaste puhul võib sobida spordimassaaž, lõõgastumiseks aga roomi või laavakevimassaaž. Sobiva hoolitsuse valimisel tasub lähtuda nii enda enesetundest koormusest kui ka sellest, millist tulemust hoolitsuselt oodatakse.
9: Kes, mis,

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
5: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
6: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
5: Isamaa.
7: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
8: Ära ütle täie hinnaga.
7: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
8: No aga siis hotlips.ee.
9: Oled noor või vanavõitu? Tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
10: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Täistund Raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
14: Õiguskantsler Ülle Madise kandideerib Vabariigi presidendiks. Euroopa Liidu välispoliitika juhtkaja Kallas teatas suurimast venevastaste sanktsioonide paketi algatusest. Läti peaminister loodab Euroopa Liidu eelarvest Rail Balticu jaoks lisaraha. Täna sajab mitmel pool hoo vihma, aga õhtuks sajuvõimalus väheneb ja sooja on kuni 22 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Õiguskantsler Ülle Madise kandideerib Vabariigi presidendiks. Madise hinnangul peab Eesti maailmas rohkem kaalu olema ja presidendil tuleb olla uste avamise ja sildade ehitamise teenistuses. Täna on Ülle Madisel kavas kohtumised Riigikogu liikmetega. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ütles, et Ülle Madise kandideerimisotsus on positiivne uudis ja ta on kindlasti tugev konkurent. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallase sõnul on plaanis oluliselt laiendada Venema vastaseid sanktsioone. Kallas ütles Saksa ajalehele Die Welt, et Euroopa Liidu sunnimeetmed on Venemaale kalliks maksma läinud, jättes sõjamasina ilma enam kui triljonist eurost. Sügiseks lubas Kaja Kallas esitada kõige laiaulatuslikuma piirangute paketi alates sõja algusest. Kui see vastu võetakse, suureneb sanktsioneeritud Vene organisatsioonide arv kolmandiku võrra. Pärnu linnavolikogu uus võimuliit umbusaldas linnapea Kristel Woltenbergi, kuigi ta teatas istungi alguses, et astub ise ametis tagasi. Uueks linnapeaks valis volikogu Siim Suursilla Isamaast. Linnavolikogu 39. saadikust oli Woltenbergi umbusaldamise poolt 23. Peaminister Andris Kulbergs tahab järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil Lätile rohkem raha ja suur osa sellest läheks Rail Balticu ehitamiseks. Kulbergsi hinnangul peaks Läti saama loodavast Euroopa konkurentsivõime fondist 7 miljardit, et aidata katta suurenenud kaitsekulutusi, kirjutab poliitiku. Ta tõi välja, et Läti suurendab oma eelarve puudujääki maksimaalsele tasemele ja sellest võlast rahastatakse kogu Euroopa kaitset. Samas suur osa kulutustest jõuab relvahangete kaudu tagasi Euroopa riikidesse. Läti loodab saada vähemalt 4 miljardit eurot Rail Balticu lõpuni ehitamiseks. Venemaa Arengupanga VBRF-i peaekonomist Andrei Klechpak vallandati pärast kriitilist sõnavõttu riigi majanduse kohta. Ta hoiatas, et Venemaa on kaotamas konkurentsis läänega, vahendab Kiev Independent. Enam ei jääda alla üksnes Hiinale ja USA-le, vaid mõnes valdkonnas isegi Ukrainale. Klepatš tõi välja, et lääs annab Ukrainale nii sõjalist kui ka muud abi summas, mis vastab juba peaaegu poolele Venemaa riigi eelarvest. Venemaa on värvanud oma sõjaväkke pea 3000 inimest Aafrika riikidest. Ukraina välisministeeriumi andmetel on sajad neist hukkunud ja Ukrainas on praegu sõjavangis 35 inimest 17 Aafrika riigist. Kõige rohkem värvatuid on registreeritud Keeniast, Egiptusest ja Kamerunist. Parem on ka Botswana võimud süüdistanud, et venelased petavad inimesi pakkudes tasuvad tööd, tegelikult sunnivad neid rindel ukrainlaste vastu sõdima. Vähiravifondist Kingitud elu saab abi järjest rohkem inimesi. Annetused ei kata enam vaja minevaid summasid. Fondi juhataja Margit Saar-Kraavi toob välja, et käesoleva aasta esimese kuue kuuga kogus fond annetustena üle 2,3 miljoni ja seda on 17% rohkem kui aasta varem, aga toetusi väljastati enam kui 2,5 miljoni ulatuses. See tähendab, et kasutati reserve. Iga päev pöördub vähiravi fondi poole 1-2 inimest, kelle elu päästvat või elu pikendavat ravi tervisekassa ei rahasta.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
16: Täna muutliku pilisusega ilm mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekare tuul 4-13 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid 17-22. Tallinnas, Tartus ja Narvas hetkel 18 ning Pärnus 1 kraad soojem.
13: Elmari päevapüüdja.
16: Tere päevas, tõesti päike on üleval, raadio mängib ning päev on alles poole peal, seetõttu pole mingit põhjust hoogu maha võtta. Nii et, noh, ütleme siis hommik on minevik, lõunasöök on olevik ja pärast lõuna ning õhtu ning öö, need on alles ju tulevik. Ööst alustame muusikases mõttes selle saatetunni muusikalise poolega, sest Karl-Erik Taukar, ma vaatan siit praegu, on piilumas arvuti ekraanit vastu lauluga Tähti täis on öö. Kuulame!

0: võõras keeles.
1: Kaksteist ja 13 on õige kellaaeg. Kui öelda Kerli, siis tuleb paljudele ilmselt pähe üks päris konkreetne pilt. Natukene haldjalik, natukene kootilik, natukene võib-olla veider ja väga eestilik tüdruk, kes vaatas maailmale otsa ja otsustas, et tema hakkab ikkagi lauljaks. Ning 2008. Aastal ilmunud laul Walking on Air ongi tegelikult selle eelmise jutu muusikaline versioon. See ei ole lihtsalt laul õhus kõndimisest, vaid lugu sellest, kuidas inimene otsustab endasse uskuda ka siis, kui teised peavad tema unistusi võib-olla isegi natukene kahtlaseks või naeruväärseks. Kerli on ise öelnud, et laul räägib väikesest veidrast tüdrukust, kes tuleb väikesest ja veidrast kohast, armastab muusikat ning kelle suurde unistusse mitte keegi eriti ei usu. Ja sellega lähebki asi eriti huvitavaks, sest see pole ainult kujund. Kerli kasvas Eesti väikeses umbes 5000 elanikuga kohas ning on rääkinud, et tundis lapsena, et tema ise päisus ja soov olla teissugune ei mahu eriti hästi ümbritsevasse maailma ära. Nii et Walking on Air on päris otseselt lugu sellest, kuidas ühest Eesti väikelinna tüdrukust sai rahvusvaheline artist. Aga kui me räägime sellest laulust endast, see on selline, ma ei tea, kaval. Sõnad räägivad üsna tumedast ja veidrast maailmast. On väike kriipi maja, kriipi tüdruk ja terve hulk lapsepõlvest pärit kujundeid. Aga refrään samas tõstab kõik selle palju helgemaks, peaaegu eufooriliseks. Kontrast ongi Kerli puhul oluline. Pimedus ei kao ära, aga selle sees on ikkagi valgus. Nii, nüüd olen sellest loost päris palju rääkinud. Kuulame selle loo ära.

0: võõras keeles.
1: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
3: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
4: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
3: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
4: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
5: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopi kaardiga minus 40%. Valik Carioca koolitarbeid alates minus 50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
6: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad. Avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnuma vanatehnikapäevale.
7: Kus me oleme?
8: Kaarklassis.
7: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Broneeri kohe kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
12: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
13: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõis õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: 12:31 Mihkel Mattiisen laulis meile just oma teed mööda minemisest. Nüüd räägime mõnedest teedest Eestis, mida praegu on raske tarvitada, sest nad on lihtsalt suletud. Liikluspiirangud seega Harju maakonnas Tallinna-Pärnu-Ikla teel kilometril 37 kohatu liiklussõlmes on suletud tee remondi tõttu maha sõidu ramp ning ümber sõit on korraldavud Haiba liiklussõlme kaudu. Kibuna külas jaama tee lõpp suletakse samuti kuni 31. oktoobrini suisa ja seda siis ka tee remondi tõttu. Jalakäijatele on rajatud ajutine tee. Valga maakonnas Põrga Leebiku pikasilla teel kilomeetritel 0-4 suletakse teelõik tee remondi tõttu. Operatiivsõidukitele, ühistranspordile ja kohalikele elanikele on läbipääs tagatud. Viljandi maakonnas Kolga-Jaani Oiu teel kilomeetril 0-6 tegelikult suletakse teelõik teeremondi tõttu samuti ja ka seal on operatiivsõidukitele ja ühistranspordile läbipääs tagatud. Teiste liiklejate ümbersõit on korraldatud Laisi kaudu ning tee avatakse uuesti liiklusele 4. septembril.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateate toovad teieni väikesed
3: ja suured pintskamajad.
0: Õhutemperatuur Eestis jääb praegu 18 ja 23 vahele. Jahedamad kohad Põltsama, Elva, Tallinn, Põlva, Räpina, Jõgeva, Kunde, Jõhvi, Tartu, Võru, Narva, Paide ja Otepää. Nii et pool Eestit on tegelikult jahedam 18 graadiga. Graad rohkem 19, Raplas, Kehras, Viljandis, Rakveres, Haapsalus, Keilas, Kihnus, Pärnus, Valgas, Kuressaares ja Mustvees. Üle 20 vaid kaks kohta ilmajaam.ee andmetel Heltermaa 20 ja Tõrva 23. Täna on siis muutliku pillisusega ilmi, mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks sajuvõimalus väheneb ning puhub läänekaare tuul 4-13 meetrit sekundis. Ostetakse autokaubik või maastur juba täna, tehniline seisukord ei ole tähtis, samuti mitte asukoht 56 30 43 06. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust 56 30 43 06. Ostetakse autokaubik või maastur sobivad igasuguses seisukorras masinad, tullakse järele üle Eesti telefon 56 93 25 65. Seega ostetakse masin, sobivad igasuguses seisukorras autot, tullakse ka autole järele üle Eesti 56 93 25 65.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Luuter, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luuterisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luuter, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luuter.ee.
1: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
2: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
3: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lipu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
4: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
5: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga, nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütle täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
7: No aga siis hotlips.ee.
8: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Õhus on mõte.
10: Palju mõtteid on taas õhku visatud, ühe nopime siin kohal selles rubriigis taas üles. See tegelikult pärineb eelmise nädala lõpu õhtu lehest, kus rubriigis kerge uurib elu. On intervju Allar Jõksiga ning usutuses ütleb Allar Jõks, et presidendi roll on meelde tuletada, et Eestit ei saa rikkaks reguleerida. Tõepoolest endine õiguskansler Allar Jõks leiab, et Eesti vajab sellist presidenti, kes julgeks ühiskonnale olulisi probleeme valgustada ja inimesi unistama, innustada. Tema sõnul on Eesti poliitikas liiga palju väsimust, kliseesid, lühikest valimistsüklit. Vaja oleks rohkem julgust mõelda sellest, milline võiks olla Eesti 10 või 20 aasta pärast. Jõks kritiseerib ka liigset reguleerimist ja ametnike kasvavat mõju. Tema hinnangul ei saa Eestit rikkaks teha uusi reegleid ja piiranguid juurde luues. Vastupidi, tugev poliitiline juhtimine peaks hoidma tasakaalu, kaitsma inimeste privaatsust ning tagama, et ametnikud teeniksid poliitilisi otsuseid, mitte ei hakkaks ise poliitikat kujundama. Tema sõnul võiks järgmine president olla omamoodi prosektor ja innustaja, inimene, kes näitab ühiskonnale olulisi kohti, aga samal ajal tuletab meelde, et väike riik ei pea mõtlema väikese inimese või väikese unistuse mõõdus. Ja päeva lause õhus olev lause kõlab nii, naiivsus heas tähenduses on ressurss, me peaksime julgema unistada. Jah, sest ta ütleb, et seetõttu muidu tardunud ühiskond ikkagi edasi ei liigu.
9: Õhus on

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar, Eesti moos.
1: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimašokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
3: Nälg näpistab? Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Täistund Raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
7: Õiguskantsler Ülle Madise kandideerib vabariigi presidendiks. Iraanis saadetud droonid ründasid Kurdistani peaministri kantseleid. Orkaan Lala jättis Havail üle 180 000 majapidamise vooluta. Täna sajab mitmel pool hoovihma, õhtuks saju võimalus väheneb ja sooja on kuni 22 graadi. Tere, kell on saanud üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna oma otsuses kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks. Täna kohtub ta ka Riigikogu fraktsioonidega. Kell 10 oli kohtumine Keskerakonnaga, keskpäeval Isamaaga. Seejärel kohtub Madise reformierakondlase Mart Võrklaevaga, kes erinevalt erakonna kaaslastest pole Madise presidendi kandidaadiks ülesseadmisele Riigikogus oma allkiri veel annud. Kell 2 kohtub Ülle Madise sotsiaaldemokraatidega ja kell 3 Riigikogu fraktsioonitute saadikutega. Kell 16.45 annab aga pressikonverentsi. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ütles, et tema pürgimine presidendikandidaadiks läheb edasi ja ta ei lase end Madise otsusest heidutada. Tema sõnul on Ülle Madise kandideerimise otsus positiivne uudis ja ta on tugev konkurent. Pärnu linnavolikogu uus võimuliit umbusaldas linnapea Kristele Voltenbergi, kuigi ta teatas istungi alguses, et astub ise ametist tagasi. Uueks linnapeaks valis volikogu Siim Suursilla Isamaast. Linnavolikogu 39. saadikust oli Voltenbergi umbusaldamise poolt 23. Läti peaminister Andris Kuulberg tahab järgmisel Euroopa Liidu eelarve perioodil Lätile rohkem raha ja suur osa sellest läheks Rail Balticu ehitamiseks. Kuulbergsi hinnangul peaks Läti saama loodavast Euroopa konkurentsivõime fondist 7 miljardit eurot, et aidata katta suurenenud kaitsekulutusi, kirjutab Politico. Ta tõi välja, et Läti suurendab oma eelarve puudujääki maksimaalsele tasemele ja sellest võlast rahastatakse kogu Euroopa kaitset, samas suur osa kulutustest jõuab relvahangete kaudu tagasi Euroopa riikidesse. Läti loodab saada Rail Balticu lõpuni ehitamiseks vähemalt 4 miljardit eurot. Iraanis saadetud droonid ründasid öösel Iraagi Kurdistani peaministri Masrur Barzani kantseleid ja piirkonna luurejuhi kodu. Inimesed rünnakus kannatada ei saanud. Barzani nimetas rünnakut ohtlikuks eskalatsiooniks ja otseseks ohuks piirkonna julgulakule ja stabiilsusele. Iraagi Kurdistani autonoomses piirkonnas asuvad USA väed ja mitme rahvusvahelise naftafirma tegevuskohad. Alates Lähis-Ida sõja puhkemisest on piirkonda tabanud üle 1000 Iraani või iraanimeelsete relvarühmituste rünnaku. Iraan on korduvalt rünnanud ka Kurdistani pealinna Arbiili ümbrust, süüdistades seal tegutsevaid kurdi opositsioonirühmitusi Lääne ja Iisraeli huvide teenimises. Vihmane ilm on aidanud kaasa Belgia lähiajaloo suurima maastikupõlengu kustutustöödele. Kokku on tänaseks tuli Saksamaa piirilähedal asuval looduskaitsealal hävitanud umbes 3000 hektarit maastikku. Põlengu kustutamisel osaleb umbes 500 päästjat ja sõjaväelast. Naaberriik Saksamaa on lubanud saata Belgiale appi ka oma 2 kustutuskopterit. Tuli on nüüd osaliselt kontrolli alla saadud ja selle levik Saksamaa suunas peatatud. Ulatuslikud maastikupõlengud on sel suvel tabanud mitut Euroopa riiki. Kreekas Ateena lähedal Salamise saarel puhkenud tulekahjude sukkus 2 inimest ja 500 inimest evakueeriti. Kohalike võimude teatel on põlengud nüüd suuresti kontrolli alla saadud. Hawaiile jõudnud orkaan Laala kahjustas vähemalt 100 kodu ja jättis üle 180 000 majapidamise vooluta. Tormis on hukkunud seni vähemalt 1 inimene. Hawaii kuberner Josh Green ütles, et neile hommikuks oli majutisse majutusse paigutatud 117 inimest. Võimud teatasid ulatuslikes kahjustustest, kuid tormi tekitatud kahju täpne ulatus pole veel selgunud. Praeguseks on Laala nõrgenenud troopiliseks tormiks.
6: Rohkem uudiseid postimees.ee.
8: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
9: Ööl vastu homset on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub Läänekare tuul 2-12 meetrit sekundis ning öised õhutemperatuurid on 8-12, rannikul ka kuni 15. Hetkel aga mõõdetud Tallinnas, Narvas 18 graadi, Tartus 19 ning Pärnus 20.
6: Helmari päevapüüdja.
9: Tere taas, päevapüüdja jätkab ja 4. saatetund on loomulikult meil veel ees. Kell on tõesti üks läbi, mis noh, tähendab, et see kena augusti päev on ju täie soos. Suvi küll proovib kalendrist vaikselt taganeda, aga meie ei lase kahtlemata tal seda teha. Nii et päike näkku, hea tuju südamesse, muusika kõrvadesse, nii saab ikkagi korralikult see päev ära kasutatud heas mõttes ja päev kinni püütud. Saatejuht Tarmo Kurm soovib teile mõnusat kuulamist ja muide, õige pea võtame ette ühe kohtumise kogumikuga, ühe vägeva muusikalise kogumikuga, mis sobib sellesse käesolevasse nädalasse, no oivaliselt.

0: kohtumine kogumikuga.
1: Alo Mattiiseni nimi on Eesti muusikas natuke nagu elektrilüliti. Vajutad ja korraga läheb põlema terve ajastu. See 2004. aastal ilmunud kolmest CD-st koosnev kogumik Eesti Kullafond Alo Mattiisen 50 parimat laulu on praegu minu käes. Ja tõepoolest see võimas kogumik ei ole ainult valik tuntud lugusid, vaid on korralik läbilõige ka sellest, kui mitmekülgne helilooja Mattiisen tegelikult oli. Kolm plaati mahutavad kokku üle 3,5 tunni muusikat. Me seda kõik kahjuks täna kuulata ei jõua, ühte luguga kindlasti. Ja muidugi on siin need laulud siin kogumiku peal, mille puhul eestlane ei pea isegi pealkirja lõpuni kuulma. Noh, selleks, et kaasa ümiseda. Ei ole üksi ükski maa, muidugi. Eestlane olen ja eestlaseks jään absoluutselt ning 5 ärkamisaegset laulu kindlasti muidugi ka. Need lood on saanud meie kollektiivse mälu osaks, nii võib vist öelda küll. Aga Mattiiseni puhul oleks üsna ebaõiglane tembeldada teda ainult laulvaks rahvuslikuks äratajaks. Selle kogumiku üks põnevamaid külgi minu meelest on ka see, et suure sümboolse kaaluga laulude kõrval leidub siin hoopis isiklikumat, eksperimentaalsemat ja ootamatumat Mattiisenit. Tema looming ulatub koorilauludest ja levimuusikast elektrooniliste kõlamaailmadeni ning varasemates lugudes on kuulda ka tema tausta ansamblis In Spe. Ja muidugi, on siin ka Henri Laks, tema hääl sobib Mattiiseni loomingusse kuidagi eriti hästi. See on natuke metsik, natuke müstiline ja alati sellise tundega, nagu oleks lauljal meile midagi olulist öelda, aga ta ei kavatse seda tingimata nii-öelda viisakalt ega ümber nurga teha. Mattiiseni ja Laksi koostöö sünnitas terve rea oma näolisi lugusid, nende seas näiteks Hakake mehed minema, Kuula, Kivid kõnelevad, Medelaul ja Korraga. Ja see korraga ongi see lugu, mida me täna siis kuulama hakkame. Minu teada on see pärit aastast 1989 ning selle esmaesitajad olidki Henri Laks ja Alo Mattiisen. Korraga on hea näide sellest Mattiisenist, kes ei kõnele enam ainult rahvast ja isamaast, vaid inimesest ja tema sisemisest plahvatusest. Mõnikord ei juhtu ju elus midagi tasapisi, mõnikord ongi korraga. Nii et kuulame siis Alo Mattiiseni ja Henri Laksi koostööd. Plaadilt Eesti Kullafond, Alo Mattiisen 50 parimat laulu. Ja kui pärast seda lugu tekib tunne, et midagi läks korraga käima, siis järelikult töötas. Kuulame!

0: kohtumine kogumikuga.
1: Väikse majad saab pintskast.
2: Suured majad saab ka pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
5: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
4: Isamaa.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Tähelepanu, valmis olla kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
10: Järgneb ravimireklaam.
11: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
13: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.

0: teate, toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on 1:30 ning Tallinnas Võrus Jõgeval Narvas on mõõdetud 18 kraadi sooja. Natukene soojem kraadi võrra on Põltsamal Mustvees, Tartus Jõhvis, Kundas, Räpinas, Otepääl, Haapsalus, Keilas, Põlvas, Kehres, Raplas ja Kihnus. 20 aga Elvas, Rakveres, Virtsus, Paides, Viljandis, Kuressaares, Valgas, Pärnus ja Heltermaal. 22 aga Tõrvas. Ööst rääkides siis ees ootab vähese ja vahelduva pilvisusega ilm kohati sajab hoovihma ja nudu, puhub länekaare tuul 2-12 meetrit sekundis ning öised õhutemperatuurid 8-12.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Veenus on teatavasti armastuse ja ilu jumalanna, aga kui Tõnis Mägi hakkab Veenusest laulma, siis pole enam päris kindel, kas tegemist on planeedi jumalanna või lihtsalt ühe väga kauni erilise naisega. Üks on aga kindel, järgmisena tuleb lugu, mille peale tasub korraks isegi oma argipäev ilusamaks mõelda. Mägi ja Veenus.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Rannainfo.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Kolmveerand kaks on kell ning vaatame üle, mis on siis, millised on siis veetemperatuurid meie randades. Pärnu rannas 19, Emajõe nii vabaujulas kui linnaujulas mõistagi ühesugused temperatuurid samuti 19 kraadi. Sama palju on mõõdetud ka Anne kanalis veesooja. Verevi järves Elvas aga 21 ning Kuressaare rannas 18. Pühajärves päris hea mõnus soe vesi 22 kraadi. Paide tehisjärves ning Sindi rannas 20 ja Narva Joauru rannas 19.
6: Rannainfo.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Head sõbrad, kell tõesti kohe kaks, mis tähendab, et päevapüüdja paneb tänaseks püügivahendid kokku, pakib kokku selleks, et ikka homme kell 10 nad taas lahti pakkida. Nii et mõnusat suvepäeva jätku, Helmari Seltsis, Veiko Soom on kohe stuudios ja nagu öeldud sai, Tarmu Kurm tänab ning kohtub teiega taas homme hommikul.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, et ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, et ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest, loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb iga päev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud, aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausi täis või kuhjaga kausi täis või kaks kausi täit, need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külmkapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ta on nende palli püüdmistega täna olnud keeruline. Ja
1: seda... Oot, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
2: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele. Sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
5: Ära ütle täie hinnaga.
4: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
5: No aga siis hotlips.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 € ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Rahva offroad-sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad-reisingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad-veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
9: Täistund Raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
10: Soome Olkiluoto 3 tuumajaama töötab lähinädalatel madalamal võimsusel. Iraan valmistub lähisida laiemaks sõjaks. Eesti pagulasabi avas oma esinduse okupeeritud Palestiina aladel. Täna sajab mitmel pool hoovihma, kuid õhtuks sajuvõimalus väheneb ning soojan kuni 22 graadi. Tere, kell on 2 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Soome Olkiluoto tuumajaama kolmas blokk töötab lähinädalate jooksul tavapärasest madalamal võimsusel teatas teolisuuden voima. Põhjuseks reaktori 2 peatsirkulatsiooni pumba tehniline rike, mis avastati suvel. Jaama operaatori sõnul jälgitakse parandusmeetmete mõju madalamal võimsustasemel kuni jaama blokki aastahoolduseni, mis algab 10. septembril. Iraan valmistub lähisidas laiemaks sõjaks, teatas USA ajaleht Wall Street Journal. Iraan allkirjastas juunis Ühendriikidega eelkokkuleppe sõja lõpetamiseks. Leheandmetel ei usaldanud Iraani juhtkond aga rahuläbirääkimisi, vaid uskus, et USA ja Iisrael venitavad, vaid aega, et hiljem suuremat rünnakud korraldada. Seetõttu on Islamiriik näiteks suurendanud rakettide ja droonide tootmist, kasvatanud revolutsioonikaardi võimu armee suhtes ja määranud kogenud sõjaveterane võtmepositsioonidele, Leht. Samuti on Iraani juhtkond rääkinud ründoperatsioonidest, mis on teinud murelikuks näiteks Kuveidi. Wall Street Journali andmetel on Iraani eesmärk, et sõda läheks vastaspoolele võimalikul kalliks maksma ja riigis valitseb üldine arvamus, et tegelik sõda ei ole veel alanudki. Kaks Iraanis saadetud drooni ründasid täna öösel Iraagi Kurdistani peaministri Masrur Barzani kantseleid ja piirkonna luurejuhi kodu. Keegi rünnakus kannatada ei saanud. Barzani nimetas rünnakut aga ohtlikuks eskalatsiooniks ja otseseks ohuks piirkonna julgulekule. Iraagi Kurdistani autonoomses piirkonnas asuvad USA väed ja mitme rahvusvahelise naftafirma tegevuskohad. Alates Lähis-Ida sõja puhkemisest on piirkonda tabanud üle 1000 Iraani või iraanimeelsete relvarühmituste rünnaku. Iraan on korduvalt rünnanud ka Kurdistani pealinna Arbiili ümbrust, süüdistades seal tegutsevaid kurdi oppositsioonirühmitusi Lääne ja Iisraeli huvide teenimises. Eesti pagulasabi avas oma esinduse okupeeritud Palestiina aladel, et laiendada humanitaarabi ja toetada inimeste toimetuleku taastamist Gazas ja läänekaldal. Organisatsiooni juhi Eero Jansoni sõnul sõltub Gazas jätkuvalt suur osa elanikonnast humanitaarabist ning läänekaldal on kasvanud ümberasumise ja kaitsega seotud vajadused. ÜRO hinnangul on Gazas kahjustada saanud umbes 82% hoonetest ja peaaegu kogu 2,1 miljoni elanikuga elanikkond elab vähem kui poolel territooriumist. Samal ajal on jätkuvalt häiritud tervishoiu, vee ja muu elutähtsa taristu toimimine. Läänekaldal süvendavad humanitaarolukorda aga sõjalised operatsioonid, asunike vägivald, kodude lammutamine ja liikumispiirangud. Vähiravifondis kingitud elu saab abi järjest rohkem inimesi ja annetused ei kata enam vajaminevaid summasi. Fondi juhataja Margit Saar Kraavi toob välja, et käesoleva aasta 6 kuuga kogus fond annetustana üle 2,3 miljoni. Seda on 17% rohkem kui aasta varem, aga toetusi väljastati enam kui 2,5 miljoni ulatuses. See tähendab, et kasutati reserve. Iga päev pöördub vähiravifondi poole 1-2 inimest, kelle elu päästvad või elupikendavad ravi tervisekassa ei rahasta. Itaaliast jõudsid tagasi Sardiinia metsa- ja maastikupõlengutega võitlemas käinud Eesti päästjad. Päästjate meeskonna juhi Karel Langemet selgitas, et saarel oli 2 nädala jooksul iga päev 30-40 erinevat tulekahju. Kustutati metsa- ja maastikupõlenguid ja tehti ka järelkustutustöid. Suvised metsatulekahjud on Lõuna-Euroopas järje suuremaks probleemiks ja ühelgi riigil pole nii palju võimekust, et selliste katastroofidega üksi toime tulla. Abi koordineerib Euroopa Liidu elanikkonna kaitse mehanism.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
12: Ja vaatame siis, mis ilm toob siin juba eeloleval ööl ja homme päeval. Märksõnaks on vahelduv pilvisuus. Öösel saab kohati hoovihma, on ka udune ja puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja öösel 8-12, rannikul ka kuni 15 graadi. Ka homme saab kohati hoovihma, pilvisem on pärast lõunal Ida-Eestis ja Ida-Eestis siis ka sajuhooge laialt asemalt. Homme puhub juba põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja homme 16-20 graadi. Hetkeseisuga on suuremates linnades nii, seda siis ilmajaam.ee andmetel. Pärnus 17, Tallinnas 18 graadi, Tartus hetkel 20. Tere mõnusat nädala algus siit poolt esmaspäeva pärast lõuna ja 2:05 kell. 2:06 alustab. Noh, kuupäev ütleb 17. august, et oleme siis juba augusti teises pooles ja kas sügis hakkab lähenema. No, aitab selle jutuga, eks elu näitab. Ja aga see nädal on töönädala mõttes selline natukene lühem taaskord, nii et neljapäev on meil väga paljudel see punane päev ja ka vaba päev. Aga meie programm siin läheb ikka sujuvalt, nii nagu saate ka vette näinud muusikalised rubriigid, ka sel nädalal sõnamäng 16-15 juba saab auhinna peale mängida, mille peale täpsemalt sellest lähemalt õige pea. Tuberkuloited alustab meil 2:06 programmi lauluks Maa peale tagasi. Kena olemist Elmarga.

Podcast . 14:13 kell , me täna kuulame kahte erinevat versiooni Ameerika kantristaari Vince Gilli loost , oli see originaalis I still believe in you . Eesti keeles on see uus lugu saanud pealkirja Andesta ja kõigepealt siis Karl Madise versioon ja siis juba Two Quick Start .

0: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
1: Suvediilide laine Kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% Kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: teate, toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell saigi 2:30, ilma jaam.ee lahti ja praegu on Viljandis kõige jahedam 16 kraadi. Tallinnas 17, Keilas Pärnus 18, Võrus Haapsalus Põltsamaal, Raplas ja Jõgeval 19 kraadi sooja. Narva Kunda Otepää, Kihnu Heltermaa, Valga Jõhvi Kehra, Velga Virtsu Mustvee, Kurassaare Räpina ja Elva on 20 kraadi peal, Türil Paides Põlvas Tõrvas 21 kraadi sooja. Ja Tartu Rakvere hetkel need soojaemad kohad vähemalt ilmajaam.ee andmetel 22 kraadi siis seal. Öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab öösel hoovihma ka ja on udune ja enamasti puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis vaid. Ööhakul põhjarannikul on tuul veidi tugevam. Sooja öösel 8-12 ja rannikul ka kuni 15 kraadi. Homme vahelduva pilvisusega päev, kohati sajab hoovihma, sajuhood laialdasemalt just nimelt Ida-Eestis ja pigem pärast lõunat. Tuul puhub homme juba põhjakaarest 2-8 meetrit sekundis ja sooja on homme päeval 16-20 kraadi.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Kuu hit Bauhofis. Einheli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
2: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 ml, 2,99 €. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
6: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

Birgit laulis sellest, et täna öösel magada ei ole mõtet, no ei tea, iga ühe enda valik. Aga sel nädalal on meil taas kord sõnamäng ja see on ju tore, 16-15 saame siis taas mängida ja Selver on pannud auhinnad välja sel nädalal. 50 eurone partneri kinkekaart. Nii, mõeldes juba siis, et augusti kuu on meil selline ikkagi no, natuke rohkem Eesti kuu kui mõni muu kuu. On jama või? Ma ei tea, see noh, 20. taas ise seisumispäev. Igal juhul Selveril on ka selline tore üritus ette võestud, et tähistada taas ise seisumispäeva ja nad kutsuvad märkama, et kui palju häid tooteid tegelikult valmib meil siin samas Eestis. Nii et nende väljakutse on siit Eestist. Et kuidas siis osa võtta sellest? No valige näiteks lihtsalt augusti kuus üks päev, mil eelistate võimalikult palju just kodumaiseid tooteid ja võita siis ka nii-öelda sotsmeedias oma teema viitega osa võtta sellest hashtag, võib ta siis öelda hashtag siit Eestist. Ehk siis tegelikult ongi ju sortimendis nii Selveris kui ka loomulikult mujal tuhandeid kodumaiseid tooteid ja ka väga-väga palju väiketootjate tooteid ja see ei puuduta ainult toitu, eestimaine valik võib olla ka kosmeetikatoode või rõivaese või oppis, ma ei tea, pesuvahend, kodukoup, mida iganes. Et kuidas siis näiteks sotsiaalmeedia väljakutses osaleda? Valige siis üks päev, kasutate, eelistate võimalikult palju Eesti tooteid, postitage oma sotsmeedia kontole sellest päevast foto või video ja lisage sinna postitusele siis kas hashtag siit Eestist või lihtsalt @Selver. Vot. Ja siis on eraldi selline 500 eurone panter kinkerkaardi loos. Nii, aga meie mängus on siis tänasest kuni reedeni 50 eurot partneri kinkekaardi näol loosis ja ega muud midagi polegi ära teha vaja, kui lihtsalt ära arvata see õige sõna sealt lauluridade lõpust. Mängu on esialgu aega, meil on siin kell alles 14.47, nii pea poolteist tundi. 16.15, sõnamängu aeg. Silmad lahti, on aga järgmine pala Liis Lemsalult ja iga pea siis ka 300 uudised. Uhkuudne padu vihkeis meil siin stuudiakna taga nüüd vist vaikselt hakkab läbi saama.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99. Ja Floralis tualettpaber 40 tükki 5,89. Lidl, alati väärt.
4: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
5: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
4: Isamaa.
6: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütle täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
7: No aga siis hotlips.ee.
8: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
9: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
10: Täistund Raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
11: Õiguskantsler Ülle Madise kandideerib Eesti Vabariigi presidendiks. Tallinna sadamas kinni peetud veokis avastati üle 4 miljoni salasigareti. Iraan valmistub Lähis-Idas laiemaks sõjaks. Homme sajab mitmel pool hoovihma, kohati on käikest ning sooja on kuni 20 kraadi. Tere, kell sai 3, Kuku Raadio uudistekant stuudios Karina Ule. Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna oma otsuses kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks ja kohtub ka Riigikogu fraktsioonidega. Enne lõunal kohtus Madise Keskerakonna ja Isamaaga, seejärel reformierakondlase Mart Võrklaevaga, kes erinevalt erakonnakaaslastest ei ole Madise presidendi kandidaadiks ülesseadmisele Riigikogus oma allkirja veel annud. Pärast lõunal kohtub Ülle Madise sotsiaaldemokraatide ja Riigikogu fraktsioonitute saadikutega ja kell 16.45 annab pressikonverentsi. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ütles, et tema pürgimine presidendi kandidaadiks läheb edasi ja ta ei lase end Madise otsusest heidutada. Landi sõnul on Ülle Madise kandideerimisotsus positiivne uudis ja ta on tugev konkurent. Maksu- ja tolliamet avastas Tallinna reisisadama A-terminalis kinni peetud veokist 4,4 miljonit Eesti maksumärkideta sigaretti. Tegemist on ühe viimase aja suurema konfiskeeritud salasigaretti partiiga. Maksu- ja tolliameti hinnangul viitab nii suur kogus organiseeritud salakauba veole. Veokijuht, 40-aastane Ukraina kodanik, peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ja juhtumi uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Pärnu linnavolikogu uus võimuliit umbusaldas linnapea Kristel Voltenbergi, kuigi ta teatas istungi alguses, et astub Isametis tagasi. Uueks linnapeaks valis volikogu Siim Suursilla Isamaast. Kui linnavolikogu 39. saadikust oli Voltenbergi umbusaldamise poolt 23. Iraan valmistub Lähis-Idas laiemaks sõjaks, kirjutab USA ajaleht Wall Street Journal. Iraan allkirjastas juunis Ühendriikidega eelkokkuleppe sõja lõpetamiseks, kuid leheandmetel ei usaldanud Iraani juhtkond toona rahuläbirääkimisi. Seetõttu on islamiriik näiteks suurendanud rakettide ja droonide tootmist, kasvatanud revolutsioonikaardi võimu armee suhtes ja määranud kogenud sõjaveterane võtmepositsioonidele. Leheandmetel on Iraani juhid rääkinud ka ründeoperatsioonidest, mis on teinud murelikuks näiteks Kuveidi. USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Jared Kushner kohtub täna Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, et arutada Gaza sõja lõpetamise plaani. Kohtumisele eelnes Kushneri kõnelus Hamasi juhtidega. USA survestab Hamasi loobuma relvadest ja välistama oma tulevase rolli Gaza valitsemises. Hamas on teatanud, et toetab Trumpi Gaza plaani, kuid soovib, et USA avaldaks Netanyahu valitsusele survet kokkuleppe elluviimiseks. Netanyahu on plaani seni tagasi lükkanud, nõudes, et kokkuleppe tagaks Hamasi täieliku desarmeerimise. Samuti on ta öelnud, et Iisraeli väed ei lahku Gazast enne, kui see tingimus on täidetud. Vihmane ilm on aidanud kaasa Belgia lähiajalu suurima maastikupulengu kustutustöödele. Kokku on tänaseks tuli Saksamaa piiri lähedal asuval looduskaitsealal hävitanud umbes 3000 hektarit maastikku. Põlengu kustutamisel osaleb umbes 500 päästet ja sõjaväelast. Naaberriik Saksamaa on lubanud saata Belgiale appi ka oma 2 kustutuskopterit. Tuli on nüüd osaliselt kontrolli alla saadud ja selle levik Saksamaa suunas peatatud. Ulatuslikud maastikupulengud on sel suvel tabanud mitut Euroopa riiki. Kreekas Ateena lähedal Salamise saarel puhkenud põlengutes hukkus 2 inimest ja umbes 500 tuli evakueerida. Kohalike võimude teatel on põlengud nüüd suuresti kontrolli alla saadud. Itaaliast jõudsid tagasi ka Sardiinia metsa ja maastikupulengutega võitlemas käinud Eesti päästjad. Päästjate meeskonna juhi Kaarel Langemetsa sõnul oli saarel 2 nädala jooksul iga päev 30-40 erinevat tulekahju. Kustutati metsa ja maastikupulenguid ja tehti ka järelkustutustöid.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
12: Ilmöösel ja ka homme päeval on vahelduva pilvisusega, sajab kohati hoovihma, öösel on udune. Homme Ida-Eestis pärast lõunal pilvisem ja seal ka sajuhooga laialdasemalt. Öösel puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, homme pöördub tuul läänekaarest juba põhjakaarde ja puhub ka 2-8 rannikul ehk 10 meetrit sekundis. Sooja öösel 8-12 ja rannikul ka 15 graadi, homme 16-20 graadi sooja. No ilman muutlik, kui siin veel eelmises tunnis rääkisime, et Tartus siin 21 graadi sooja, siis käis kõva sadu üle ja nüüd vaid 16, nii ka Viljandis. Ilmajaam.ee andmetel Tallinnas hetkel 17, Pärnus 19, Narvas 20 graadi.
10: Kahest. Kuueni.
12: Mõnusad pärast lõunad siit poolt on esmaspäev ja rahvusvaheliselt olevat täna musta kassi tunnustamise päev. Nii et ma arvan, et võib neid tunnustada küll, mis siin ikka ebausku kultiveerida. Aga veel ajaloos 17. augustiga seotud sündmusi, no näiteks, uskumatu, 118 aastat tagasi, 1908 oli aasta, kui maailma esimene animafilm esilinastus. Selle autor oli prantsuse kunstnik Emil Kohl ja Fantasmagorii oli filmi pealkirjaks. Pikkustal muidugi oli minut ja 40 sekundit, aga tolle aja kohta on muidugi uskumatu. Ja kaasajale lähemale ja ikka kaasaegne tehnika, näiteks 1982 esimesed CD-d üldse jõudsid päriselt müügile. Firma Polygram seda tegi ja plaadid olid siis kõigepealt esimene Chopini valssidega plaat CD ja siis Abba The Visitors album. Hooletu Karl-Erik Taukarilt on selle tunni avalaul.

0: Elmari päevalaul.
1: On päevalaulu aeg ja täna leidsin ühe väga huvitava laulu. Võibolla kellelgi tuleb meelde, minul küll esimene hetk mitte. No see laul läheb päris kaugele eelmise sajandi lõppu välja. Kommentaar küll on suhteliselt värske salvestatud, kas oli see aasta algus või eelmise aasta päris lõpp, kui meil Jaakko Maltis käis külas. Igal juhul esitajad on Hanna Pruuli, Jaakko Maltis ja laulu pealkirjaks Muu hääl. Ja Jaakolt siis siia kommentaar juurde.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul Mu hääl sai salvestatud vist 98 aastas, et see läks Eurovisioonile eelvoorus. Ja minul üllatuseks helistas siis mulle Jaak Joala ja ütles, et Hanahil on selline laul, et kas ma tahaksin laulda duettina, et läheks siis Eurovisioonile saaks saata. Sai linti rauldud, lugu sai sinna saaretud ja ma ei osanud nagu midagi ette võtta. Selle mõttes, et ma ei osanud tolle ajal mõelda, kuidas meid oleme, mida me teeme, kuidas see lavane suhtus välja näeb, mis selge peaks panema. Lõpuks seda videot vaatad, siis on selline kohmetu olek, on seal kellegi suur pinsak on mulle selga aetud. Selle üle nii palju nalja tehtud, et see laul oluks, aga mis sul seljas on. Ja ma mäletan, me lindistasime Eesti Raadio stuudios ja mul oli üks mingi vokaal, miski käik oli. Ja see tehnik, kes oli teisel pool siis, kes mulle kõrvaga lappides rääks, ütles, see koht natuke oli kõlas sul niimoodi. Võtame uuesti. Ma laulsin selle koha uuesti. Ei, see koht ikka läks niimoodi. Ja selle peale siis Jaak Joola ütles kõrvalt, et tehnikule, et seal pole häda mitte midagi. Ta laulabki nii. Läksime edasi. Ja nii see linti jäi. Ma ei mäleta, mis koht see seal loos oli, aga igal juhul selle tehnikule tundus, et võibolla ma võiksin kuidagi teismoodi fraseerida. Aga Jaak Joala pani paika, ütles tema oma arvamuse, lähme edasi. Seda on naljakas seda videot tagantjärgi vaadata ja see on niimoodi, et kui mõnikord on minu õpilased selle leidnud või on keegi muusika leidnud ja siis nad tulevad vaata, mis ma leidsin, vaata. See on nagu mingi crazy raadio video, mida umbes ma tahan sõbrale väga näidata, siis näite vaata, mis ma leidsin. Linti lauldud sai teda Eurovisiooni eelvoorus esitatud ja see oli ainus kord, mida esitatud. Ei ole ma seda rohkem elus esitanud, ei ole Hannahiga koos esitanud. Üle mingi mitme aasta see keegi jälle leiab üles ja siis küsib, kuidas see laul läheb, mitte ma tõesti ei mäleta. Mul ei ole see pealkiri isegi meelde tulnud, et see on müstika, kuidas see nagu mälu on kuidagi selle peast välja viisanud. Aga ma arvan, see on ka sellest, et kui sa nagu ühe korra oled esitanud, see ei ole sinust see sisse jäänud see laul. Et siis sa lähedki oma eluga edasi ja uute lauludega. Ja see laul jääb lihtsalt sinna aega.

0: Elmari päevalaul.
1: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
4: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Tähelepanu, valmis olla kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
8: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.

0: teate, toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Ja 15.31 on kell, nii et ilmajaam.ee taas lahti ja hetkeseis on üle Eesti selline. Tartu Viljandi 16, Keila 17, Tallinna Haapsalu 18 graadi peal, Pärnus Eltermal Kundas Kehras ja Jõgevale Virtsus praegu 19 graadi. Narvas Raplas, Võrus Elvas, Kuressaares ja Mustvees, Valgas Jõhvis Kihnus ning ka Põltsamaal sooja 20 graadi, Türil Paides Ootepääl, Räpinas Tõrvas praegu 21 graadi sooja ja Rakvere Põlva 22 graadiga. Öösel ega homme on ilm vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma, öösel on ka udune. Homme pärast lõunal võib just Ida-Eestis olla pilvi rohkem ja sajuhood päris laialdased. Öösel puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 8-12, rannikul 15 graadi. Homme puhub tuul juba põhjakaarest 2-8, rannikul 10 meetrit sekundis ja sooja on homme oodata 16-20 graadi.

0: Mõned värsked kuulutused ka siia nüüd vahele, enne kui järgmine laul käima läheb. Ostan auto, kaubikuvõimaasturi, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järgi üle Eesti. Nii et tähelepanu, eriti just need, kes autot müüa tahate, telefoninumber on 56932565. Ostan auto, olgu kaubikuvõimaastur, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen ka üle Eesti ise järgi. Telefoninumber 56932565. Nüüd hoopis lemmikloomade maailma ja räägime Kustist, kes on pikema karvaga väärikas eas isane kass. Talle väga meeldib pai ja kõrva tagant sügamine. Ja sobiks hästi siis Kusti kassiks inimesel, kes on selline rahulik ja annaks talle aega harjuda. Teiste kassidega muide saab ta väga viisakalt läbi, hetkel Tartus hoiukodus. Lähemalt infot saab kass Kusti kohta kas hoiukodu@varjupaik.ee või telefonil 56 897 495. Nii et väärikas hea sisane kass Kusti ootab endale uut peremest Tartus hoiukodus ja infot saab kas 56 897 495 või meiliaadressil hoiukodu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
5: Sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
6: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
7: Bon Aldar.
6: Kuidas?
7: Bon Aldar.
6: Jah?
7: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
8: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
9: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
10: Rahva offroad-sarja 3. etapp Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.

veel on aega ja kui näiteks sõnamängu peale mõelda, siis nüüd siiski juba vähem kui pool tundi. Ja sest 16.15 sõnamängu käima lükkame ja sel nädalal on Selver pannud auhinnaks partneri kinkekaardi 50 eurose. Nii et kõik on ilmselt lihtne, tuleb ära arvata üks õige sõna ja messiga vastus saate ja loosi õnne peale uskuda ja loota. Aga Selveril on selline huvitav mõte ja nad on käima lükkunud ka sellise, kampaania, mis siin ikka. Et augustis me ju tähistame Eesti taasiseseisvumispäeva ja nii kutsuvadki nad üles meie Eesti tooteid märkama, sest neid on tegelikult sadu ja lausa tuhandeid kodumaisid tooteid, mitte ainult suurtelt, vaid ka väikestelt tootjatelt ja mitte siis mõeldes Selverile, mitte ainult toidujoogikaubad, aga muudki, olgu see siis kosmeetika või pesuvahend või rõivaese või mõni muu kodukaup. Nii et sellest saab osaleda ka. Me nüüd ei räägi mitte sõnamängust, vaid sellest 500 eurosest partner kinkekaardi loosist, et siis sotsiaalmeedias asjaga tegeleda valige üks päev, augustikuus, kasutate, eelistate võimalikult palju Eesti tooteid, postitage oma sotsmeedia kontole sellest päevast foto või video, seal on siis kas siis hashtag siit Eestist või siis @Selver. Märgitud sinna juurde ja võitegi olla selle suure 500 eurose loosis sees. Võt, meil käib mäng natukene teisel skaalal, aga ega siin palju aega olegi, hoidke telefonid lähedal. Me kuuleme nüüd Marju Länikut, see on Apa, vana hea lugu, Hasta Manjana, eks siis eesti keeles vasta, kui küsid.

0: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
6: Ära ütle täie hinnaga.
5: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
6: No aga siis hotlips.ee.
7: Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
10: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
1: Tallinna sadamas kinni peetud veokist avastati üle 4 miljoni salasigareti. E-piima oksjonil tegi võidupakkumise Saudi Araabia ettevõtte. Pärnu sai uue linnapea. Homme sajab mitmel pool hoovihma ja kohati võib ka äikest olla. Päeval on sooja kuni 20 graadi. Tere, kell on 4. Kuku raadio uudistega on stuudios Karinaule. Maksu- ja tolliamet avastas Tallinna reisisadama A-terminalis kinni peetud veokist 4,4 miljonit Eesti maksumärkideta sigaretti. Tegemist on ühe viimase aja suurema konfiskeeritud salasigaretti partiiga. Maksu- ja tolliameti hinnangul viitab nii suur kogus organiseeritud salakauba veole. Veoki juht 40-aastane Ukraina kodanik peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ja juhtumi juurimiseks alustati kriminaalmenetlust. E-piime tootmise Paide ja Põltsama piimatööstuste eest tegi pankrotivara oksjonil 135,25 miljon euro suuruse võidupakkumise Saudi Araabia börsi ettevõtte Pindavood. Äripäeva andmetel kavatseb Pindavood tehased pärast vajalike lubade saamist ära osta. Ettevõtte sõnul toetaks tehing selle eesmärki mitmekesistada tegevust, suurendada investeeringuid toidusektorisse ja tugevdada tootmisvõimekust. Paide ja Põltsama tehaste alghind oli 80 miljonit eurot. Järva-Jaani tehasele, mille alghind oli 8 miljonit eurot, ostjad ei leitud. Kohus kuulutas e-piima pankrotti välja 12. märtsil. Pärnu linnavolikogu uus võimuliit umbusaldas täna linnapead Kristel Voltenbergi, kuigi ta teatas istungi alguses, et astub iseametist tagasi. Uueks linnapeaks valis volikogu Siim Suursilla Isamaast. Voltenberg ütles, et mõistab uue võimuliidu tekkimise järel pole tal enam volikogus enamuse toetust, kui tuleks soovinud ametist lahkuda väärikamalt. Suursilla sõnul soovib ta uues ametis esmalt kohtuda Voltenbergiga ja kuulata tema mõtteid Pärnu edasise arengu kohta. Pärnu võimuliidu moodustavad Isama, EKRE ja Keskerakond. Kolmel erakonnal on 39 kohalises volikogus kokku 21 kohta. Iraan valmistub Lähis-Idas laiemaks sõjaks, kirjutab USA ajaleht Wall Street Journal. Iraan allkirjastas juunis Ühendriikidega eelkokkuleppe sõja lõpetamiseks, kuid leheandmetel ei usaldanud Iraani juhtkonde toona rahuläbirääkimisi. Seetõttu on islamiriik näiteks suurendanud rakettide ja droonide tootmist, kasvatanud revolutsioonikaardi võimu armee suhtes ja määranud kogenud sõjaveterane võtmepositsioonidele. Leheandmetel on Iraani juhid rääkinud ka ründeoperatsioonid, mis on teinud murelikuks näiteks Kuveidi. Wall Street Journali andmetel on Iraani eesmärk, et sõda läheks vastaspoolele võimalikult kalliks maksma ja riigis valitseb üldine arvamus, et tegelik sõda ei ole veel üldse alanud. USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Jared Kushner arutab Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga kaasa sõja lõpetamise plaani. Nende tänasele kohtumisele eelnes Kushneri kõnelus Hamasi juhtidega. USA survestab Hamasi loobuma relvadest ja välistama oma tulevast rolli kaasa valitsemises. Hamas on teatanud, et toetab Trumpi kaasa plaani, kuid soovib, et USA avaldaks Netanyahu valitsusele survet kokkule pelluviimiseks. Netanyahu on plaani seni tagasi lükkanud ja nõudnud, et kokkuleppe tagaks Hamasi täieliku desarmeerimise. Samuti on ta öelnud, et Iisraeli väed ei lahku kaasast enne, kui see tingimus on täidetud. Iisrael valmistub võtma täieliku kontrolli strateegilise Ali al-Tahiri kõrgendiku üle Lõuna-Liibanonis, vahendab Iisraeli meedia, viidates Liibanoni telekanali Al-Jadeed allikale. Allika sõnul viitavad viimaste päevade intensiivsed suurtüki ja õhurünnakud Iisraeli ettevalmistustele võimalikuks operatsiooniks. Operatsiooni ajastus sõltuvad aga ka USA-st. Samal ajal käivad diplomaatilised jõupingutused pingete vähendamiseks. Liibanoni allikate sõnul on Beirutil ja Washingtonil olnud kõrgetasemelisi kontakte ja arutatud on võimalust, et Iisrael piirdub juba tehtud rünnakutega ja Hezbollah neile ei vasta.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad. Ilm on vahelduva pilvisusega, seda siis nii öösel kui homme päeval saab kohati hoovihma, öösel on udu ka veel ja homme Ida-Eestis pärast lõunal päris laialdselt saju hoogusid oodata. Öösel puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, homme pöördub tuul põhjakaarde ja puhub ka seal 2-8 rannikule kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadi on öösel 8-12 ja rannikul ka kuni 15 graadi, homme 16-20 graadi sooja. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 16, Tallinnas Viljandis 17 graadi, aga soojemad kohad siin näiteks Räpina Tõrva 21 ja Türi Paide Põlva Rakvare 22 graadiga.
0: Kahest kuueni.
2: Mõnusab pärast lõuna jätka siit poolt esmaspäev nii kaugele jõudnud, kell on 4 läbi 5 minutit. Meie mängime ära õige pea selle päeva mängu, kus auhinnaks Selverilt 50 eurone partneri kinkekaart enne, aga Polaroid, kes see laid ja siis juba soovin sulle head. Need on laulud.

0: sõnamäng . Eesti maitsed ja Eesti tooted toob mängu Selveri algatus siit Eestist .
1: No kell saab kohe 16:15, nii et mängu alustame ikka alati õigel ajal, kindlasti mitte kunagi varem. Selver pannud välja siis partneri kinkekaardi 50 euro väärtuses sel nädalal sõnamängu võitjale. Neid on kokku siis tänasest kuni reedeni 5. Selver.ee nendel lehekülg ja neil on üks tore väljakutse siin, mille nimeks või pealkirjaks siit.eestist. Ehk siis Eesti kaubad, Eesti tooted ikka. Noh, taas ise seisvumispäev meil siin ka juba neljapäeval, eks ole, ja miks mitte just august siis seda kõike veel tõsisemalt võtta kui muidu. Ehk siis see ei puuduta ainult toidukaupu, võib see olla ka midagi muud, seal pesuvahendid, kodukaubad, rõivaesemed ja nii edasi ja nii edasi. Aga Eesti tootjate sortiment on ju ülilai, seal on 1000 neid kodumaiseid tooteid, väike tootjaid on seal väga palju ja selline 500 eurone partner kinkekaardi loos on käimas siis Selveril. Nii et ehk augustis üks päev, kus valite Eesti tooteid, tehke pilte, pange sotsmeediasse foto või video üles. Kas siis hashtag siit Eestist ette või @Selver. Vot nii, see on siis kampaania. No meie mäng on üli lihtne, tegelikult ma ei tea, kuidas seal tänase lauluga on, tegelikult on see laul... No ikka väga tuntud lugu. Ja need lauluread sealt siis täna võtsin siin päris mitu rida ette, et äkki siis tuletab paremini meelde. Üks sõna sealt lõpust tuleb ära arvata ja see sõna kirjutage SMS ja saatke meile numbril 1511. SMS-i hind on 150, eks ole? Kõikide õigesti vastanute vahel loosime välja võitja. Ja lauluread sellised. Hetkel lehvimas su juus, trepil näen veel sind, siis kaod. See tüüp vist ei mõtle muust, et olen vaid mängu jaoks. Meile kas tõesti see jääb viimseks? 3 punkti. Hetkel lehvimas su juus, trepil näen veel sind, siis kaod. See tüüp vist ei mõtle muust, et olen vaid mängu jaoks. Meile kas tõesti jääb viimseks? 3 punkti. Meile kas tõesti see jääb viimseks? 3 punkti. Mõelge sõna välja, kirjutage SMS ja saatke see SMS numbrile 1511, hinnaks 1.50. Õigesti vastunute vahel läheb loosi, partneri 50 eurone kinkekaart.
0: Sõnamäng. Eesti maitsed ja Eesti tooted toob mängu Selveri algatus siit Eestist.
2: Mäletad lapsepõlve hommikuid, jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid. Ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane. Parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed! Väiksed hinnad.
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
6: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütle, täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
7: No aga siis hotlips.ee.
8: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas rokkiva rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karismaa ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast

0: korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõis õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
1: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväär.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Kell on kohe 16.27, me räägime nüüd värsketest liikluspiirangutest, neid on nädala algul taas päris mitmeid. Kõigepealt tarktee.ee lahti ja Harju maakonnas. Tallinn-Pärnu Ikla teel 37. kilomeetril kohatu liiklus silmes. Tee remondi tõttu suletud maasõiduramp, ümbersõit käib Haiba liiklusselme kaudu. Ja veel Harju maakonnas Kibuna külas jaama tee lõpp suletud kuni oktoobriku lõpuni, seal käib tee remont. Jalakäijatel ajutine tee, operatiivsõidukitele ka läbi pääs tagatud. Aga veel Valga maakonnas Põrga Leebiku Pikasilla tee esimesel 4 kilomeetril teeleik tee remondi tõttu suletud. Ühistransport, operatiivsõidukid ja kohalikud elanikud saavad küll läbi, teistele ümbersõit lõve ja riidaja kaudu. Tee avatakse liiklusele järgmisel nädalal. Ja Viljandi maakonnas Kolga-Jaani Oju tee esimesel 6 kilomeetril ka teeleik tee remondi tõttu suletud. Sealgi nii, et ühistransport ja operatiivsõidukid saavad ikka läbi. Teised sõidavad ringi Lalsi kaudu ja see teeleik avatakse siis liiklusele 4. septembril. Ohutut liiklemist!
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateated toovad teieni väikesed
3: ja suured pintskamajad.
0: Nüüd siis lahti ilmajaam.ee ja hetkel on Tallinnas 17, Haapsalus Põltsamaal Keilas 18 kraadi. Tartus on taas mõni kraad soojamaks läinud, ehk siis Kehra, Tartu, Narva, Rapla, Otepää, Jõgeva, Kunda, Virtsu ja ka Viljandi 19 kraadi ka. Heltermaal ja Põlvas, Türil, Paides, Kihnus, Valgas, Kuressaares, Võrus ning ka Pärnus, Jõhvis, Elvas hetkel 20 kraadi sooja, Mustvees, Räpinas, Tõrvas 21 ja Rakveres 22 kraadi. Öö ja homne päev vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma, öösel on udune, homme pärast lõunal Ida-Eestis on pilviga rohkem ja sajuhood üsna laialdased. Öösel puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ning sooja tuleb 8-12 ja rannikul 15 kraadi. Homme puhub tuul juba põhjakaarest 2-8 meetrit sekundis taas ja sooja on homme 16-20 kraadi.

0: võtame siis esimese selle nädala sõnamängu kokku. Võitja on tegelikult loosiga juba selgunud ja natukene kartsin, sest ma tean, et selle tänase laulu sõnu ei saa nii lihtsalt internetist välja googeldada. Vähemalt mina ei suutnud, võibolla keegi suudab. Aga loomulikult lugu on tegelikult tuntud. Loo autor on muusika poole pealt Mikk Targo ja sõnad on Kaari Sillamaalt ja loo pealkirjaks on Kuum ja esimene esitaja muidugi ansambel Code One. No täna tuli täpselt kaks õiget vastust. Vastuseid on veel, aga siin keegi pakub kuuks veel midagi ja mis siin veel on päevaks. Ja aga see õige vastus on peoks. Ja meil peaks võitja olema teisel pool telefoni kohe.
1: Ja hallo.
0: Tere, kena päeva siit poolt. Et helistan raadios teile.
1: Ja, meeldiv.
0: Kas te oskate need lauluread minu jaoks lõpetada? Et hetkel lehvimassu juustrepil näen veel sind siis kaod. See tüüp vist ei mõtle muust, et olen vaid mängu jaoks ja meile kas tõesti see jääb viimseks?
1: Peoks
0: on õige vastus. Palju õnne. Raadio Elmar, tänases sõnamängu võitja olete. Saame tuttavaks, mina Veiko Raadiust Elmar. Nii, kas te olete ka Selveris käija?
1: Ega olen.
0: Selver teeb siin sellise huvitava ürituse, et nagu eelistame Eestimaist. Milline teie eestimaine lemmik tootja on? Olgu see siis söök, jook, toit või midagi muud veel?
1: Mulle meeldivad need uued, mis need fillid, need on need joogid.
0: Aha.
1: Teinud see keeli sügiainen, tegi nad valmis.
0: No võt. Aga kas vaatate ka enamasti, et kas on Eesti toode või on ikka kuskilt mujalt tuleb see asi või alati ei jõua? Selge, aga me võtame teiega veel ühendust ja siis on varsti teil see 50 eurone partneri kinkekaart kodus, nii et siit mõnusat päeva jätku.
1: Ja aitäh, teile ka.
0: Uus mäng juba homme 16.15. Nüüd aga kuulema Anett Vaikmaalt, tuleb mis tuleb ja noh, aeg on nii kaugel, et õige peaga tulekul selle nädala esimesed libaudised.
2: Sui Elmaris.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
1: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.

0: Tere kuulijatele, uudised eetris ja stuudias rohkede välaka. Pärast soovitust lahkuda soovivate liikmetel oma otsus kiiresti ära teha tekkis Reformierakonna peakontoris eile ootamatu tehniline takistus. Hoone pea sissekäigule paigaldatud uus pöörduks avanes ainult sissepoole. Erakonna teatel telliti ühe suunaline uks liikmete liikumise sujuvamaks muutmiseks ja organisatsiooni stabiilsuse tagamiseks. Esimestel avastasid probleemi mitu saadikud, kes olid just tulnud peakontorisse lahkumisavaldust esitama. Pärast avalduse üleandmist suunas turvasüsteem nad automaatselt tagasi foajeesse ja registreeris kõik väljumiskatsed uute liitumistena. Selle tulemusena kasvaski Reformierakonna liikmeskond ühe pärast lõunaga ligi 30 inimese võrra. Alternatiivse väljapääsuna kaaluti ka akende kasutamist, kuid kõik aknaalused kohad olid juba hõivatud. Ka varu väljapääsust ei olnud abi, sest see avanes otse oppositsiooni ja oli seetõttu erakonna sise-eeskirjade järgi suletud. Ukse hankedokumentide kohaselt peab süsteem töötama vähemalt järgmiste riigikogu valimisteni. Seejärel otsustatakse vastavalt valimistulemusele, kas uks tehakse suunaliseks tagasi või müüritakse lõplikult kinni. Valitsuse autopilootiga saatis eile Riigikogu autopiloodil arutlemiseks uue valimisseaduse. Vastu tulles ühiskonnas levivatele meeleoludele näeb uus seadus ette, et kui valimistel saab kandidaat näiteks 200 häält, siis ei jääda mitte Riigikogu ukse taha või ei saa tänu nimekirjas eespool olemisele kohe sisse, vaid 200 häälega saab ta Riigikogus olla 2 kuud. Kui aga 300 häält, siis juba 3 kuud. Valijate hääled ei ole naljatamiseks, on märkinud ka president. Ei saa ju olla, et inimene teeb näiteks nalja või lihtsalt kogu perakonnale hääli ja Riigikokku lõpuks ei lähegi. Uue seaduse kohaselt saab mõni valimistel kaasa löönud inimene Riigikokku 8 tunniks või 4 aastaks, kui on saadud näiteks 10 häält, siis saab juba Riigikokku ekskursioonile. Veel parlamendi tööst sügisel tuleb esimese tööna Riigikogus teisele lugemisele Karupõõg puh. Hälen Aleksander Milni teose lugemine Riigikogu suures saalis on ühes küljes kummardus mõni aeg tagasi lõppenud raamatuaastale ja samuti sellega, et ilukirjanduse lugemine on rahvasaadiku nervikavale ja vaimsele tervisele oluliselt kasulikum kui näiteks riigieelarve seaduse lugemine, kus on vähem pilte ja sisu on reaalse eluga veel vähem kooskõlas kui muinasjutus. Kui Riigikogu on Karupõõg puhhi läbi lugenud, saadetakse see presidendile, kes suure looma sõbrana selle tõenäoliselt ka vastu võtab. Ja rubriik kaotatud leitud. Bussist number 16 leiti eile maksumaks ja rahakott. Kottis raha küll ei olnud, aga olid tasumist ootavad arved kütte, vee, üüri, elektri, parkimise, kaabel, televisiooni, prügiveo, telefoni, järelmaksu, lasteaiamaksu, maamaksu, tulumaksu, õppemaksu, sotsiaalmaksu, käibemaksu kohta, samuti teated viiviste, intresside, trahvide, leppetrahvide, kokkuleppetrahvide, liiklustrahvide, parkimistrahvide tasumiseks pluss arvukult tasulisi meeldetuletuskirju. Maksumaks oli rahakoti tõenäoliselt hüljanud ja ilmselt seetõttu, see kaalus juba enam kui 9 kilogrammi ja nõuete kogu kaal ei võimaldanud tal seda enam kõrvalise abitu ühest kohast teise liigutada. Viimaseks piisaks oli just lisandunud piletite sõidu eest saadud trahv. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Keel on 16.47, sujuvad tööpäeva lõppu teile kõigile, kes töötab tee. Täna on see kuupäev 17. august, kui saa veel hääletada, nii et mõningad tunnid jäänud, et hääletada Elmari lemmiku otsimise kampaanias. Ehk seekord otsime me lemmik valda või linna. Kokku on meil ametlikult 78 ehk kohalike omavalitsusi. Ehk siis jagunevadki 63 vallaks ja 15 linnaks. Nii et otsime teie lemmiku. See on väga lihtne, elmar.ee kodu. Lähel leidke see ilus postitus, rohekas kast, vali Elmari lemmik, vald või linn. Otsige siit rippmenüüs, siis siin on kõik olemas täpselt, nii et vaja lihtsalt õige valida, mis teile sobib ja kommenteerida võib ka ja võib päris pikalt. Kui tahate loosis osaleda, pange ka telefoni number kirja, sest siin läheb hulga auindu loosi peauinnaks ta plus digiraadio. Ot, 20. augusti keskpäeva. Keskpäeval algavas saates, siis teeme selle tabeliga teatavaks. Supernova jätkab nüüd siin lauluks kesköötund.

0: algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
1: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Kanamunad 10 tükki, 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm, 15,99. Ja Floralis tualettpaber 40 tükki, 5,89. Lidl, alati väärt.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõis õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
8: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
9: Ülle Madise kohtub presidendi kandidaadina eraviisiliselt ka Züleyxa Izmailovaga. Eesti politseinikud jätkavad Läti Valgevene piiril rändesurve tõkestamist. USA president Donald Trump ähvardas pommitada Omaani. Homme sajab mitmel pool hoovihma, välistatud pole äike ja sooja on kuni 20 kraadi. Tere, kell on 5 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Eesti Vabariigi presidendiks kandideeriv õiguskantsler Ülle Madise kohtub täna õhtul eraviisiliselt ka sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailovaga, kes pole talle seni oma toetusallkirja andnud. Izmailova sõnul tuli kella 7 kavandatud kohtumise ettepanek Madiselt endalt. Madise teatas hommikul, et kandideerib presidendiks ja kohtus seejärel riigikogu fraktsioonidega. Eraldi aga Reformierakonna liikme Mart Võrklaevaga, kes samuti pole tema kandidatuurile allkirja andnud. Madisel on praeguseks 62 riigikogu liikme toetusallkirja. Need pärinevad Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonidest. Läti Valgevene piirile suundus täna uus Estpol 11 rotatsioon, mis vahetas välja viimased 2 nädalat Lätis piiripatrullides osalenud Eesti meeskonna. Politsei- ja piirivalvameti peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul jätkab Eesti Läti toetamist, kuna rändesurve piirkonnas püsib. Tema sõnul on Läti ametivõimu tänavu tõkestanud enam kui 9000 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja konkursi Keeleameti peadirektori ametikohale. Keeleameti juht peab tagama riikliku keelepoliitika tulemusliku elluviimise ja tugevdama eesti keelepositsiooni ühiskonnas. Esimese tööaasta jooksul oodatakse uuelt peadirektorilt aga muuhulgas ettepanekuid Keeleameti järelevalve arendamiseks. Kandidaadil peab olema magistrikraad või sellele vastav haridustase, vähemalt 5-aastani juhtimiskogemus ja inglise keeleoskus B2 tasemel. Peadirektori kuupalk on 4500 eurot. Üle 30 aasta keeleametid juhtinud Ilmar Tomusk enam selle juhiks ei kandideeri. USA president Donald Trump ähvardas pommitada Omaani, kui riik peaks takistama USA ja Iraani kokkulepet Hormuzi väina üle. Trump viitas Omaani ja Iraani vahel käimasolevatele läbirääkimistele väina edasise kasutamise ja kontrolli üle. Need kõnelused on kestnud juba mitu nädalat ja Iraani välisministeeriumi sõnul valmistavad pooled ette ühisdeklaratsiooni. Samal ajal peab Washington Teheraniga eraldi läbirääkimisi. Trump on korduvalt väitnud, et Hormuzi väin peaks olema USA kontrolli all. Iraan leiab see vastu, et strateegiline veetee jääb Iraani kontrolli alla. Iraan valmistub Lähis-Idas laiemaks sõjaks, kirjutab USA ajaleht Wall Street Journal. Iraan allkirjastas juunis Ühendriikidega eelkokkuleppe sõja lõpetamiseks, kuid leheandmetel ei usaldanud Iraani juhtkond toona rahu läbirääkimisi, mis tõttu on Islami vabariik, näiteks suurendanud rakettide ja droonide tootmist, kasvatanud revolutsioonikaardi võimu armee suhtes ja määranud kogenud sõjaveterane võtmepositsioonidele. Leheandmetel on Iraani juhid rääkinud ka ründeoperatsioonide mis on teinud murelikuks näiteks Kuveidi. USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Jared Kushner arutab Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga kaasa sõja lõpetamise plaani. Nende tänasele kohtumisele eelnes Kushneri kõnelus Hamasi juhtidega. USA survestab Hamasi loobuma relvadest ja välistama oma tulevase rolli kaasa valitsemises. Hamas on teatanud, et toetab Trumpi kaasa plaani, kuid soovib, et USA avaldaks Netanyahu valitsusele survet kokkuleppe elluviimiseks. Netanyahu on plaani seni tagasi lükkanud, nõudes, et kokkuleppe tagaks Hamasi täieliku desarmeerimise. Indoneesia maavärin ohvrite arv tõusis 68 inimeseni, üle 100 on saanud viga. Florese saare lähedal toimunud 7,7 magnituudisele maavärinale on järgnenud ka arvukalt järeltõukeid ja piirkonnast on evakueeritud ligi 13 000 inimest. Võimude teatel sai kahjustada rohkem kui 900 kodu. Indoneesia õhujõud toimetavad katastroofi piirkonda 13 tonni hädaabi, seal olgas toitu, joogivet, riideid ja ravimeid.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
10: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
11: Öösel on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma on udune. Puhub läänekaare tuul 2-8, ööhakul põhjarannikul veel tugevam põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis. Ja sooja öösel 8-12, rannikul ka 15 graadi. Hommegi vahelduv pilvisus, päeval saab kohati hoovihma. Ida-Eestis pärast lõunal on pilvimärksa rohkem ja seal ka saju hooge laialdasemalt. Tuul pöördub homseks juba põhjakaarde ja puhub 2-8, rannikul 10 meetrit sekundis ja sooja homme 16-20 graadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel. Tallinnas 17, Tartus Narvas 19, Viljandis Pärnus 20 graadi ja Põlvas on praegu kõige soojem 22 sooja graadi.
8: Kahest kuueni.
11: Mõnusat õhtupoolikud kõigile kahest kuueni programm oma viimases tunnis, ehk kell on kohe 5:06 minutit. Põhiliselt head muusikat selles tunnis, mida me siin kuuleme. No näiteks siin Terminaatori Romula on tulekul, Jaak Joala tooli kõrval tool ja värskemat kraami ka. Kummalise maailma uudistest räägime täna ühest uskumatust jooksu rekordist ja siis mul on siin paar valikut, kas me räägime kunsti uudise või vaatame oppis ühe kondiitrite meistri teose üle. Ja ma ongi sellega, et raadio ju pilti ei näita, et peab rääkima. No näis. Tugi Start alustab tundi. Keela olemist Elmari kõikka.

0: kummaline maailm.
1: Kell juba 17.18, aga siit tuleb siis esimene tänastest kummalise maailma uudistest. Oleme jooksu teemadel. No võibolla mõned jälgisite siin nädalavahetusel ka. Euroopa meistrivõistluste need pikama jooksja seal. Rootsi tüüp Almgren pani ikka hullu seal 10,000 suhteliselt alguses minema ja lõpuks oli päris üksi ja vahe päris suur. Ja see muidugi, mida Soome naismaratoni jooksja oli Alissa Vainio korraldus, oli muidugi täiesti uskumatu. Panigi minema algusest peale ja 42 kilometrit, 195 meetrit ja lõpuks vist võitis 5 minutiga. Aga on ka sellised veel pikema maa jooksjaid olemas. See rekord nüüd ei ole nüüd sellest nädalavahetusest mõni aeg varem, aga võib joosta päris pika maad ka tegelikult mööda maanteed või staadioni jooksmata. 44-aastane fitness influencer või suunamudija, tänapäevased ametid, eks ole, Ashley Paulson on ta nimi, tegelikult ka treener. Võttis ette, et püstitab 100 miili jooksus uue maailma rekordi. No päriselt mitte jah, maanteel siin ongi see väike sugune nõks sees, aga 100 miili, see on siis 160 kilometrit ja veel natuke peale ka veel. Ja tegi seda 12 tunni, 47 minuti ja 10 sekundiga, aga tegi seda siis selle jooksu lindi peal, uskumatu. No siin ta jookseb, no need pealtvaatajaid oli tal seal palju, ma ei tea, kas terves aeg nüüd 12 tundi, ikkagi pea 13 tundi keegi seal kohal oli, aga loomulikult oli võimalus seda ka nagu tänapäeval ikka sotsiaalmeediast otse ülekandele vaadata, seal kõrval ilusti ka tabloo, kus aeg jookseb. No tal on seal kõik laua peal olemas jooksulindi kõrval, siin vaatan, mis tal on joogivudaleid, siin tükki 4-5, mis siin veel.

0: vajalikud asjad kõik on . No ja muudkui jooksis . No seal on muidugi see hea , et seal vahepeal , kui ikka ei jõua , siis keerad kiirust ilmselt vähemaks tänapäevastel jooksulintidel ja nii ta siis selle asja ära tegi . Ta ütleb , et see oli tema eesmärk ja unistus juba tegelikult mitmeid aastaid . Ma olen väga kirglik jooksja ja ma olen varem jooksnud ka need ultramaratone 100 miili ja rohkem . Aga vot ma ei teagi , kas ta nüüd seda siin ei ütle , et kas jooksulindil on olnud tegelikult nagu lihtsam joosta , sest 13 tundi joosta on ikka räme , on ju . Et võib-olla kui ikka jookseks kuskil looduses , võib-olla on natuke raskem , aga vähemalt sul on midagi vaadata ümberringi või kas sa seal enam viitsidki midagi vaadata , kui sa nii pikalt oled jooksnud . Aga jah , noh , maailmarekord on tal nüüd käes siis ja kuidas öeldakse , et tehke järgi või makske kinni . Aga lihtne see asi muidugi ei olnud , ta räägib , et lihastega oli ikka väga keeruline siin hakkama saada , lõpuks tuli ka poole pealt ikka juba täielik tüdimus peale . No tundub , et rahvast oli seal ümber , nii et tal seal oli vähemalt kaasa elajaid .
1: kummaline maailm .
2: aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagaritoodetega , sest need on nii head . salatid ja suupisted , kringlid , koogid , tordid , rullbiskviidid ja topsikommid . telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee .
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . Anne Veski , Shannon , Sam ja meie mees . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
4: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga . Lisainfo player.ee . reklaami eest tasub erakond Isamaa .
5: mina olen Urmas Reinsalu . Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist , sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale , vaid jääb kasvatama Eesti majandust , eestlaste heaolu , just Eesti perede kindlustunnet . toeta Eestimaist .
4: Isamaa .
6: Sveiki , avasta sel suvel Lätit . sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel . leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
7: kuule , ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat .
8: ära ütle , täie hinnaga .
7: muidugi mitte , tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
8: No aga siis hotlips.ee .
9: suvi on nautimiseks , toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi , elektrolüütide ja teiste mineraalainetega . magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust . biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekauplusest Tallinnas Tartu maantee 56 . aasta soodushinnad , biofarmaatsia , puhas koostis .
10: otsid parimat prillipakkumist ? tule Eesti Optiku kauplusesse . nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta . küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee .
11: täna Suvereporteris .
12: riigireeturil , endisel kaitseväelasel Deniss Metsavasel on pool karistusest kantud ja ta tahaks jalavõluga vabadusse pääseda . Kohtule ütles üle 10 aasta Venemaa sõjaväeluurele infot jaganud Metsavas , et vene rahvusest inimesena on ta kategooriliselt käimasoleva sõja vastu , see on tema hinnangul arutu ja sadistlik . siiski ei toeta prokuratuur ega vangla Metsavase vabastamist .
13: seda eelkõige üldpreventiivsetel kaalutlustel , tema poolt toime pandud tegu on siiski niivõrd raske kuritegu .
11: täna õhtul kell 7 Suvereporter , ikka Kanal 2.

0: jaa , no Bonnie ja Clyde , tuntud nimed , legendaarsed , noh , tegelikult ju ikkagi kurjategijad ja see selleks , me lähme edasi ühe nimega , kes on absoluutselt palju kuulsam , see on Picasso , Pablo Picasso . ja no see on täiesti uskumatu , siin ikka tänapäeval tuleb ka välja , kus ikka leitakse selliseid täiesti klassikalisi maailma kultuuri šedöövreid täiesti suvalistest kohtadest . nüüd tuleb üks uudis , tuleb Ameerikast , Milwaukee linnast ja siin nüüd täpselt 8 aastat tagasi , aastal 2018 Milwaukee kunstigaleriis siis pandi pihta üks Picasso gravüür . No mitte mingi suur maal , eks ole , siin noh , pigem nagu väikse pildi formaadis gravüür . Neid olevat teadaolevalt on maailmas umbes 30, need on ka Picasso enda poolt ikkagi signeeritud ja Torero prindid , nii neid kutsutakse . Aga 8 aastat tagasi see kaduma läks ja ega siis see kunstigalerii omanik enam lootnudki oma Picasso gravüüri näha . Nüüd aga juhtus uskumatu uudis on siin eelmise nädala oma ja järsku võeti temaga ühendust politsei poolt ja kutsuti teda sinna ühte kunstiteost üle vaatama . Politsei oli ennem ka kontakteerunud ka ühe mingi teise kunstieksperdiga ja tuligi välja , et see oligi täpselt see pilt , mis varastatud oli , tema enda galerii , selline silt oli veel seal taga , kõik ilusti aastast 2018 ja kus ta leiti , täiesti suvalisest korterist , kus siis oli just mingisugune keegi eelmine elanik välja tõstetud ja siis omanik hakkas seda koristama ja leidis seinal rippumas , kusjuures väga tolmusest ruumist selle Picasso gravüüri . No nii , ja nüüd ta tagasi on . Väärtus , no väärtust siiski olevat , Picasso siiski tänapäeval 35,000 to 50,000 dollarit , nii et kunsti leiab ikka teinekord küll jah , väga suvalistest kohtadest .
1: ilmateated toovad teieni väikesed
2: ja suured pintskamajad .
0: ilmajaam.ee lahti , kell on hetkel 17.32 ja üle Eesti seis siis selline . Tallinnas , Keilas , Haapsalus , Eltermaal 17 , Kehras , Virtsus , Jõgeval on praegu 18 , Tartus , Narvas , Põltsamaal ning ka Raplas , Kuressaares 19 kraadi . Viljandi , Pärnu , Kihnu , Otepää , ka Kunda , Elva , Valga , lisaks veel Türi , Paide , Mustvee , Võru , Tõrva 20 kraadi peal , Jõhvis , Rakveres , Räpinas 21 kraadi ja Põlvas on hetkel sooja 22 kraadi . öö ja homne päev vahelduva pilvisusega , kohati sajab hoovihma , öösel on ka udune , homme pärastlõunal Ida-Eestis on pilvi rohkem ja sajuhooge päris laialdaselt . Läänekaare tuul puhub öösel 2-8, põhjarannikul ka öö hakul 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 8-12, rannikul ka kuni 15 kraadi . Homme puhub juba põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on homme 16-20 kraadi .

0: veel üks kuulutus neile, kes tahavad autot müüa. Ehk siis ostan teie auto, kaubiku viimasturi juba täna. Autotehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Kes müüa tahab, võtke ühendust numbril 56-304-306. Ostan teie auto, olgu kaubik või maastur, ostan juba täna. Tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Ja auto müügi soovi korral, siis võtke ühendust numbril 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
1: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Kaup 24. Nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhu fritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
3: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Gus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
7: Täna suvereporteris.
8: Riigireeturil endisel kaitseväelasel Denis Metsavasel on poolkaristusest kantud ja ta tahaks jalavõruga vabadusse pääseda. Kohtule ütles üle 10 aasta Venemaa sõjaväeluurele infot jaganud Metsavas, et vene rahvusest inimesena on ta kategooriliselt käimasoleva sõja vastu, see on tema hinnangul arutu ja sadistlik. Siiski ei toeta prokuratuur ega vangla Metsavase vabastamist.
9: Seda eelkõige üldpreventiivsetel kaalutlustel. Tema poolt toime pandud tegu on siiski niivõrd raske kuritegu.
7: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
10: Rannainfo.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Jaa, no rannainfot siis ja tänane pärast lõuna ja kuidas need seisud on olnud siin, noh, las need punase lipuga rannad jäävad esialgu, aga näiteks Kakumäe rannas oli 17 graadi vesi sooja, sama seis Narva Jõesu rannas ning ka Sillamäe rannas 18 graadi vee sooja mõõdeti pärast lõunal Pirita rannas, Riska järves ka Pelgu rannas, edasi juba 20 graadi näiteks Kauksi rannas ja Võru Kubija järves ja 20 graadi vesi ka Värska rannas, Viljandi järves ning Võsu rannas. Et head ujumist!
10: Rannainfo.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Kell on 17.45, esmaspäeval 17. augustil. Raen on puhkuselt tagasi. Hea meel, kohe on ta siin pullis ka ja jätkab teiega koos siin õhtusumina saadet. Ja ega midagi, minu jutud tänaseks räägitud, parem paar pala muusikat veel ja siis juba tulevad need kuuesed uudised. Tšauki ja kohtume omele.

0: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
1: Bon Aldar.
0: Kuidas?
1: Bon Aldar.
0: Jah?
1: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
5: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
6: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
5: Isamaa.
7: Rahva offroad sarja kolmas etap Kotre Muda ja offroad racingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel. Muda lennutavad ATV-d, maasturid, pagid ja offroad veokid. Lisainfo rahvaoffroad.ee. Piletid koha peal.
8: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
9: Õiguskantsler Ülle Madise kandideerib Vabariigi presidendiks. Eesti politseinikud jätkavad Läti-Valgevene piiril rändesurve tõkestamist. USA kaitsministeerium sõlmis ligi 23 miljardi dollari suuruse lepingu Tomahawk rakettide ostuks. Homme sajab mitmel pool hoovihma, välistatud pole äike ja sooja on kuni 20 kraadi. Tere õhtus, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karina Ule. Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna hommikul oma otsuses kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks. Kinnitades pärast lõunal antud pressikonverentsil ka, et on valmis kandideerima ka valimiskogus, kui riigikogus riigipead ära ei valita. Päeval kohtus Madise ka riigikogu fraktsioonidega ning fraktsioonitute saadikutega. Madisel on praeguseks 62 riigikogu liikme toetuse allkirja. Need pärinevad Reformierakonna Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonidest. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul arutab erakond Ülle Madise ja Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi kandidatuuri taas homme, kuid lõplik otsust, keda toetada, ei pruugi tema sõnul ka siis veel sündida. Reinsalu kinnitusel oli tänane kohtumine Madisega asjalik ja ta tutvustas oma nägemust presidendi rollist. Juttu oli muuhulgas Eesti demograafia ja rahvastiku kriisist. Reinsalu hinnangul on Madise tõsiselt võetav kandidaat, kuid talle avaldas muljed ka Tiit Landi visioon teaduse ja hariduse potentsiaali paremast kasutamisest. Läti-Valgevene piirile suundus täna uus Estpol 11 rotatsioon, mis vahetab välja viimased kaks nädalat Lätis piirivalve patrullides osalenud Eesti meeskonna. Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul jätkab Eesti-Läti toetamis, kuna rändesurve piirkonnas püsib. Tema sõnul on Läti ametivõimud tänavu tõkestanud juba enam kui 9000 ebaseaduslikku piirületuskatset. Maksu- ja tolliamet avastas Tallinna reisisadama A-terminalis kinni peetud veokist 4,4 miljonit Eesti maksumärkideta sigaretti. Tegemist on ühe viimase aja suurema konfiskeeritud salasigaretti partiiga. Maksu- ja tolliameti hinnangul viitab nii suur kogus organiseeritud salakaubaveole. Veoki juht 40-aastane Ukraina kodanik peeti kuriteos kahtlustatavana kinni. Juhtumi uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Pärnu linnavolikogu uus võimuliit umbusaldas täna linnapead Kristel Woltenbergi, kuigi ta teatas istungi alguses, et astub isametist tagasi. Uueks linnapeaks valis volikogu Siim Suursilla Isamaast. Volikogu 39 saadikust oli Woltenbergi umbusaldamise poolt 23. Pentagon sõlmis kaitsetööstuse ettevõtte Raytheoniga ligi 23 miljardi dollari suuruse lepingu Tomahawk tiibrakettide hankimiseks. Pentagoni teatel aitab leping kiirendada rakettide tootmist ja tarnimist ajal, mil USA relvajõudude laskemoona varude pärast on tekkinud küsimusi seoses Iraaniga peetava sõjaga. Tomahawk rakette kasutatakse peamiselt USA sõjalaevadel ja allveelaevadel ja nende lennuulatus on üle 1600 kilometri. USA president Donald Trump ähvardas pommitada Omaani, kui riik peaks takistama USA-Iraani kokkulepet Hormuzi väina üle. Trump viitas Omaani ja Iraani vahel käimasolevatele läbirääkimistele väina edasise kasutamise ja kontrolli üle. Need kõnelused on kestnud juba mitu nädalat ja Iraani välisministeeriumi teatel valmistavad pooled ette ühisdeklaratsiooni. Iraan valmistub Lähis-Idas laiemaks sõjaks, kirjutab USA ajaleht Wall Street Journal. Iraan allkirjastas juunis Ühendriikidega eelkokkuleppe sõja lõpetamiseks, kuid leheandmetel ei usaldanud Iraani juhtkond toona rahuläbirääkimisi, mis tõttu on islamiriik näiteks suurendanud rakettide droonide tootmist, kasvatanud revolutsioonikaardi võimu armee suhtes ja määranud kogenud sõjaveterane võtmepositsioonidele. Leheandmetel on Iraani juhid rääkinud ka ründeoperatsioonidest, mis on teinud murelikuks näiteks Kuveidi. Indoneesia maavärin ohvrite arv tõusis ligi 70. Florese saare ranniku lähedal toimunud 7,7 magnituudisele maavärinale on järgnenud arvukalt järeltõukeid ja piirkonnast on evakueeritud ligi 13 000 inimest. Võimude teatel sai kahjustada rohkem kui 900 kodu. Kadunud inimestesse nii teateid ei ole, kuid päästjad jätkavad piirkonnas otsinguid.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
10: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
11: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, esine pudu. Puhub läänekaare tuul kuni 8, ööhakul põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 8 kuni 12, rannikul kuni 15 graadi. Homne päev. Vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sadu laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde, kiiruseks kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 16 kuni 20 graadi. Aga hetkel on Tallinnas 18, Pärnus 19 ja Tartus 20 graadi sooja.
8: Sumin.
11: Kaunist õhtupoolikut, esmaspäev ja 17. august 18.06, nii näitab kell. Ja raadios Elmar algas nüüd õhtusumin, stuudios Raen Väikene. Täna muide on taas kasutus poodide päev. Päev meelde tuletamaks, et ese, mis ühe jaoks on võibolla liigne, võib kellegi teise jaoks väga kästi sobida ja väga vajalik olla. Et kuidas see Oleg Sõlg lauliski ühes laulus, et mis ühe mehe õnnetus on teise suuri mõnn või midagi taolist. Ja on ju nii, et mida vähem asju jõuab prügimäele, seda parem meile ja ka keskkonnale. Aga mõnes mõttes taaskasutus, laulude taaskasutus on ka Raadio Elmar mäng, mis laulud need on. Ja ühe sellisega alustame juba üsna pea, nii et seniks teile head kuulemist.

Laulis Marju Länik, lool pealkirjaks Suve kuninganna ja muide Marju Läniku LP ehk kauamängiv plaat on ka selle nädala mängude sarja auhinnaks. A-poole peal on näiteks sellised lood, nagu palju head on alles ees, ehk selle plaadi nimi lugu, aga ka südasilmades või näiteks naerdes ja naeretades. Ja selle plaadi B-poole peal on näiteks sellised lood, nagu on üks meil hing või ka näiteks lööb särama päev või siis ka näiteks päikesemaa. Ja lisaks Marju Läniku plaadile on auhinnaga kaasas ka Raadio Elmar köögirätik. Ja selles mõttes on selle nädala mängud meil huvitavad, et kuna neljapäev on ju pidupäev, siis meil on kokku ainult kolm mängu. Finaal on ülehomme kolmapäeval ja see on ju väga hea, sest üks konkurent on kohe automaatselt mängust väljas. Nii et kindlasti kutsun teid kaasa mängima ja nuputama. Kuulame ära taas ühe laulukatkendi. Sinna on kokku miksitud nagu ikka kaks tuntud Eesti laulu ja me küsime, et mis laulud need on, mis on nende laulude pealkirjad. Kui tunnete laulud ära, pange need pealkirjad kirja sõnumisse ja läkitage sõnum lühinumbril 1511. Sõnumi hind 1,5 eurot. Ja juba tunni teises pooles loosime sinna kolmapäeval toimuvasse finaali jõudva inimese välja. Aga tänane katkend tuleb siit.

0: No ma olen täitsa kindel, et tundsite need laulud ära, vähemalt laulud olid tuttavad. Nüüd on ainult küsimus, mis on nende kahe laulu pealkirjad? Ja ootame vastuseid lühinumbril 1511.
1: Mis laulud need on?
2: Väikse majad

0: Pintskast .
1: Suured majad saab ka Pintskast .
0: Kõige ilusama majad saab Pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka Pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega , sest need on nii head . salatid ja suupisted , kringlid , koogid , tordid , rullbiskviidid ja topsikommid . telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee . kuidas on prantsuse keeles head reisi ?
4: Bon Aldar .
3: kuidas ?
4: Bon Aldar .
3: jah ?
4: ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale . reisiloosis osalemiseks mine reisile.citialco.ee lehele või külasta lähimat Citialco või Superalco kauplust juba täna . Bon Aldar .
5: kooliks raha tasku , võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks . osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist . Herlitz Sport Pinal 4.59 , Teli koolikalkulaator 9.99 . vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis .
3: kuule , ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat .
6: ära ütle , täie hinnaga .
3: muidugi mitte . Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
6: No aga siis hotlips.ee .
3: suvi on nautimiseks . toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi , elektrolüütide ja teiste mineraalainetega . magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust . biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodushinnad . biofarmaatsia , puhas koostis .
7: rahva offroad sarja 3. etapp Kotre muda ja offroad reisingu Eesti meistrivõistlused 22. ja 23. augustil Otepää vallas Kotrel . muda lennutavad ATV-d , maasturid , bagid ja offroad veokid . lisainfo rahvaoffroad.ee . piletid koha peal .
8: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar . sellel suvel viimast korda krimi-tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 18. augustil Paides , 19. Rõuges , 20. Hummulimõisa õuel , 22. Tabiveres , 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas .
9: täna Suvereporteris .
10: riigireeturil , endisel kaitseväelasel Deniss Metsavasel on pool karistusest kantud ja ta tahaks jalavõluga vabadusse pääseda . kohtule ütles üle 10 aasta Venemaa sõjaväeluurele infot jaganud Metsavas , et vene rahvusest inimesena on ta kategooriliselt käimasoleva sõja vastu , see on tema hinnangul arutu ja sadistlik . siiski ei toeta prokuratuur ega vangla Metsavase vabastamist .
11: seda eelkõige üldpreventiivsetel kaalutlustel , tema poolt toime pandud tegu on siiski niivõrd raske kuritegu .
9: täna õhtul kell 7 Suvereporter , ikka Kanal 2.

Siis öö on möödas, mu põhjama neid, nii laulis tuberkuloitid, aga meie mäng ei ole teps mitte möödas, vaid alles poole peal ja ikka jätkuvalt ootame teie vastuseid lühinumbril 1511, et millistest lauludest on kokku pandud tänane nuputamise katkend. Kaks tuntud Eesti laulu seal koos on, kuulame veel kord üle ja laulude pealkirjad on oodatud lühinumbril 1511. Ja juba tunni teises pooles korjame kõik õiged vastused kokku, ka need vastused, kus ehk on ainult üks õige laulu pealkiri. Aga praegu ma vaatan küll, et siiani on tulnud kõik sellised vastused, kus mõlemad lood on kenasti õiged. Igal juhul kõik on potentsiaalsed finalistid meil üle homme, sest selle nädalal on kokku ainult kolm mängu ja siis juba kolmapäeval ootab ees auhinnakomplekt. Marju Läniku vinüülplaat Palju head on alles ees ja Raadio Elmar köögirätik saab ühe meie mängija omaks juba üle homme. Aga kuulame üle siis tänase laulukatkendi ja siis läheb pärast poole loosimiseks ja olge valmis ka, et ma teile siit stuudiost helistan. Katkend tuleb siit.

0: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Tähelepanu, valmis olla, kool! Osta kõik kooliks vajalik kaubamajakast. Rega ostutšek ja osaledki vinges kooliloosis. Võimalus võita iPhone 17 ja kaubamajaka kinkekaarte. Täpsem info kaubamajakas.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Tripopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.

0: No tõepoolest, mis laulud need siis olid? Aga olid Anne Veski esituses Figaro ja Appelsini Matkalaul. Ja nende laulude äratundmine ning ka pealkirjade meenutamine ei tekitanud meie mängijatele mingit probleemi. Kõik vastused õiged, aga nüüd on loosimine tehtud ja heliseb tänasest mängust edasi pääseja telefon. Ma tema nime kahjuks ei tea, aga vast saame koos teada.
1: Ja.
0: Tere õhtust, Raadio Stelmar helistan mina, olen Raen mängust, mis laulud need on. Saame teiega ka tuttavaks.
1: Olen Kadri.
0: Nii, Kadri, kuidas läheb?
1: Tavaliselt.
0: Mis tänane päev põhjapanevat või põrutavat on endaga kaasa toonud?
1: See sibulat saab tehtud varsti.
0: Sibulat tehtud, sisse tehtud?
1: Ei, puhastatud ja siis kuivama pandud.
0: Aa, no see tegevus vist väga nutma ei aja või siiski?
1: Ei aja.
0: Kas need sibulad on teie enda sealt aiast kuskilt võetud või ossite
1: ikka.
0: Ja tegite puhtaks?
1: Ei, ikka enda põllu pealt. Ja. Kõikiga tuleb sealt.
0: Aa, põld tähendab seda, et neid sibulaid on päris palju.
1: Jah, ja teisi aiasaadusi veel.
0: Aga siis teie suvi ongi suuresti möödunud nende sibulate ja teiste aiasaaduste kanseldamise tähel või kuidas on olnud?
1: Jah, võib nii öelda küll.
0: Aga midagi ikka põnevat muud ka meelde jäi, mõni kontsert või mõni ettevõtmine kuskil?
1: Käisime suve alguspeol, see on Jaani pidu oli Elvas näiteks, seal käisime terve perega. See oli juunis muidugi, 20 juuni või 22 juuni.
0: Uh-huh.
1: Seal käisime terve suure perega ja no, igapäevased toimetused nagu ikka.
0: Ega vist...
1: Ootame muidugi see kooli ka.
0: Jaa, no ega vist teie elustiiliga inimesel ongi nii, et see suvi ja noh, sügis ka on kiired ja siis ehk saab natuke hinge tõmmata, on nii?
1: Jah, täpselt nii see on.
0: No loodame, et ehk saab siis juba näiteks sügisel hooajal või ka talvisel hooajal rõõmu tunda Raadio Elmar köögirätikust, mis ootab seal köögis ja kuulata sinna juurde Marju Läniku vinüülplaati.
1: Jaa, mu lemmik laulja on Marju Länik.
0: No siis ma hoian teile peialt, et ülehomme see loosimine just nimelt nii läheks, et see auhind tuleb teile. Ma kahjuks muul moel teid aidata ei saa, kui ainult niimoodi pöidla hoidmisega, et hoidki teie isega. Aga me suundume
1: piisab
0: nüüd...
1: Piisab selles ka.
0: Loodame. Me suundume nüüd väljas poleetrit, valime need kaks õnnenumbrit sinna kolmapäeval ehk ülehomme toimuvasse finaali ja usun, et kõik läheb siis kenasti. Ja ma tänan kõiki, kes mängisid. Juba homme jätkame.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmikvald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu. Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4,99 €. Kalevi e-pose sarja šokolaadid. Erinevad maitsed. 270 grammi, 3,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Täna suvereporteris.
6: Riigireeturil endisel kaitseväelasel Denis Metsavasel on poolkaristusest kantud ja ta tahaks jalavõruga vabadusse pääseda. Kohtule ütles üle 10 aasta Venemaa sõjaväeluurele infot jaganud Metsavas, et vene rahvusest inimesena on ta kategooriliselt käimasoleva sõja vastu, see on tema hinnangul arutu ja sadistlik. Siiski ei toeta prokuratuur ega vangla Metsavase vabastamist.
7: Seda eelkõige üldpreventiivsetel kaalutlustele. Tema poolt toime pandud tegu on siiski niivõrd raske kuritegu.
5: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Ilmateate toovad teieni väikesed.
9: Ja suured pintskamajad.
10: Täna öösel ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja esineb udu. Puhub läänekaare tuul kuni 8, ööhakul põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 8-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homne päev tuleb vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ja puhub kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 16-20 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 17 ja Tartus Pärnus 19 kraadi sooja.
11: Õhtusumin.
10: Esmaspäev ja 17. august. Raadio Elmar helipuldis jätkuvalt Raen Väikene. Täna saab 83 aastat vanaks hinnatud Ameerika näitleja Robert De Niro. Ja noh, kui võiks mõelda, et kuidas näitlejad, noh, filminäitlejad või ka teatrinäitlejad valmistuvad oma rolliks. No mina kujutan ette, et no, tegelevad oma tekstiga, tegelevad oma selle tegelaskujuga, mõtlevad, kuidas selle tegelaskuju sisse minna ja nii edasi. Aga Robert De Niro, tema on ikka kohe eriline mees. Mõned näited. Näiteks selliseks filmiks nagu 1980. aasta film Raging Bull valmistudes, seal ta mängis boksijat, võttis ta juurde 27 kilogrammi, et seal filmis mõjuda ehedana ja selleks olevat ta söönud 4 kuud järjest jäätist ja pastat. Aga tegi ka boksitrenni ja sai selles boksimises nii osavaks, et kui talle korraldati mitu täiesti professionaalse tasemega matši, siis De Niro võitis neist 2. Nii et näitleja tegi boksijatele päris boksijatele ära. Siis selline film nagu Cape Fear, 1991. aasta film. Seal ta mängis ühte mõrtsukat ja selleks valmistudes lasid oma keha rasva praktiliselt nulli viia. Noh, näljutas ennast, tegi trenni ja ühtlasi maksis hambaarstile $5000, et see lihviks tema hambad teravateks ja sakilisteks. Ikka selleks, et mõjuda koledamana. Pärast filmimise lõppu kulus aga veel $20,000, et hambad jälle ilusaks teha. Ja selline film nagu Taksojuht 1976. aastast, selleks filmiks valmistudes tegid ära tõelise taksojuhi litsentsi ja sõitiski tõesti reaalselt New Yorki tänavatel päris taksofirmas. Ikka selleks, et aru saada, kuidas see taksojuhi elu üldse käib ja et paremini ka filmis mängida. Nii et palju õnne talle, palju õnne kõigile, kelle sünnipäev on 17. augustile.

kes korraldas oma kontserttuuri. Lisaks laulmisele jõudis Kitty Wells komponeerida üle 60 laulu. 1976. aastal pääses lauljatar kantrimuusika kuulsuste halli. 1991. aastal omistati talle kolmanda kantriartistina pärast Roy Acuffi ja Hank Williamsit Grammy elutööpreemia ja lauljatari nimele lisandus tiitel kantrimuusika kuninganna. 2002. aastal hinnati Kitty Wells 40 kõigi aegade parima naiskantri artisti nimekirjas 15. koha vääriliseks. 1968. aastal salvestas Kitty Wells laululooja Hank Millsi komponeeritud pala My Big Truck Driving Man. Sellest sai väike hit, mis jõudis Billboardis 35. kohale ning oli ka viimaseks Wellsi singliks, mille ta selle tabeli 40 hulka viis. Eestikeelne cover on ka olemas, pealkirjaks Lille Pood ning esitajaks ansambel Elektra, kus solistiks Kadri Hunt.

Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali

Taab pluss. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, Taab pluss on raadio.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara. Siis tuli üks inimene vastu, kes ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin tal üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klisee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisel naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Amy on armas emane kass, kelle valge kasukas on pehme ja puhas ning pead kaunistab õrn hall laik. Ta on loomult pisut pelglik, aga rahulik ja eelistab enamasti oma ette olla. Ja kui soovite teda enda koduloomaks, siis kirjutage või vaadake veebilehelt varjupaik.ee või siis helistage 51 41 431. Niisiis, Amy on armas emane kass, kelle valge kasukas on pehme ja puhas ja pead kaunistab õrn hall laik. Ta on pisut pelglik ja rahulik ning eelistab enamasti oma ette olla. Vaadake tema kohta varjupaik.ee või helistage infosaamiseks 51 41 431. Läänemaa loomade varjupaigas aga ootab uut kodu väikest kasvu isane koer Papi. Tema on väga rahumeelne, sõbralik, vaikne uitaja ja super põõneja. Ja temale sobiks rahulik kodu, kus oma pensionipõlve veeta. Rohkem infot saate, kui kirjutate laanemaa@varjupaik.ee. Niisiis, Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu väikest kasvu isane koer Papi. Tema on väga rahumeelne ja sõbralik, vaikne uitaja ja super põõneja. Ja temale sobiks pigem rahulik kodu. Ja rohkem infot tema kohta saate, kui kirjutate laanemaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
3: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Raadio Elmar, esmaspäev 17. augustil ja stuudias on siin Raen Väikene. No kuulujutud on ikka sellised asjad, mis inimestele meeldivad, aga mõnikord nende kuulujuttudega võib minna ka natukene puusse. Ja nii juhtus aastal 2007, kui tänasel kuupäeval teatas blogija ja kuulsuste kohta kuulujuttude levitaja Beres Hilton oma veebisaidil, et Kuuba juht Fidel Castro on surnud. Ja viitas ta, nüüd citeerin, eksklusiivsetele allikatele. Ühtlasi väitis ta end olevat üldse esimene meedia väljaanne maailmas, kes sellise uudise avaldas. Ja ta isegi teatas, et Castro surma ametlik väljakuulutamine toimub sama aasta 24. augustil kell 16. Kus ta sellise info võttis, ega täpselt ei teagi. Aga see uudis levis väga kiiresti ja tekitas eriti just Miami's suurt segadust. Seal elab ju arvukalt Kuuba päritolu ameeriklasi. Aga Kuuba riigi ametlik seisukoht oli, et Castro on vägagi elus. Hilton aga jäi oma väitele kindlaks, öeldes, et ma arvan endiselt, et ta on surnud. Aga hiljem on ta seda juhtunud nimetanud oma kõige piinlikumaks hetkeks, sest Kuuba liider suri tegelikult jälles 9 aastat hiljem. Nii läks, aga nüüd jätame kuulujutud Karl-Erik Taukar ning ei!

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja esineb udu. Puhub läänekaare tuul kuni 8, ööhakul põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 8 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi. Homne päev tuleb vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja pärastlõunal on Ida-Eestis pilvisem ning ka sajuhoog laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde, puhudes kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 16 kuni 20 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 18 kraadi sooja.
3: Õhtusumin.
2: Õhtusumin täna esmaspäeval 17. augustil ja stuudios on Raen Väikene. Et oleks rahu, nii lauldakse meile kohe järgmises loos ja Star Sisters selle laulu meile esitab. Aga rahu ja kõike muud sellega seonduvat nõuti ka 1969. aastal, kui USA's Bethel'i lähistel toimus hiljem legendiks saanud Woodstocki festival. 3 päeva rahu ja muusikat, nii nagu seda reklaamiti, ja täna oli festivali viimane päev. Ja sellele festivalile oodati vaid umbes 50 000 pealtvaatajat, aga saabus hinnanguliselt kuni 500 000. Juba esimesel päeval varisesid piirdeaiad ja piletiputkad kokku ja korraldajad kuulutasid, et kontsert on edasi tasuta. No midagi teha, ei jõua hallata ja kõikidele pileteid müüa. Aga hoolimata sellest tohutust rahvamassist oli Woodstocki festival üllatavalt rahulik ja üllatavalt selline sõbralik. Festivali ajal fikseeriti ainult 2 surma, aga ka 2 sündi. Ja mett või meditsiinilist abi sai seal ligikaudu 4000 inimest. Tõsi, need ei olnud sellised suuremad mingisugused intsidentid, vaid väiksemad vigastused, ka haigused võib-olla seal kellelgi ja ka uimastite kõrvaltoime. Oli see, mis viis arsti juurde. Nii et kokkuvõttes hinnati seda festivali vägagi rahumeelseks. Et oleks rahu, nagu lubatud, Star Sisters.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on laul, mille pealkiri on Mu hääl ja esitavad selle Hanna Pruuli ning Jakko Maltis. No kuidas see lugu sündis ja võibolla mis meenub selle lauluga seonduvalt nüüd aastaid hiljem, seda kuuleme Jakko Maltise käest.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul Mu hääl sai salvestatud vist 98 aastas, et see läks Eurovisioonile eelvoorus. Ja minul üllatuseks helistas siis mulle Jaak Joala ja ütles, et Hanahil on selline laul, et kas ma tahaksin laulda duettina, et läheks siis Eurovisioonile saaks saata. Sai linti rauldud, lugu sai sinna saaretud ja ma ei osanud nagu midagi ette võtta. Selle mõttes, et ma ei osanud tol ajal mõelda, kuidas meid oleme, mida me teeme, kuidas see lavanel suhtus välja näeb, mis selge peaks panema. Lõpuks seda videot vaatad, siis on selline kohmetu olek, on seal kellegi suur pinsak on mulle selga aetud. Selle üle nii palju nalja tehtud, et see laul oluks, aga mis sul seljas on. Ja ma mäletan, me lindistasime Eesti Raadio stuudios ja mul oli üks mingi vokaal, miski käik oli. Ja see tehnik, kes oli teisel pool siis, kes mulle kõrraga lappides rääks, ütles, see koht natuke oli kõlas sul niimoodi. Võtame uuesti. Ma laulsin selle koha uuesti. Ei, see koht ikka läks niimoodi. Ja selle peale siis Jaak Joola ütles kõrvalt, et tehnikule, et seal pole häda mitte midagi. Ta laulabki nii. Läksime edasi. Ja nii see linti jäi. Ma ei mäleta, mis koht see seal loos oli, aga igal juhul selle tehnikule tundus, et võibolla ma võiksin kuidagi teismoodi fraseerida. Aga Jaak Joala pani paika, ütles tema oma arvamuse, lähme edasi. Seda on naljakas seda videot tagantjärgi vaadata ja see on niimoodi, et kui mõnikord on minu õpilased selle leidnud või on keegi muusika on leidnud ja siis nad tulevad vaata, mis ma leidsin, vaata. See on nagu mingi crazy raadio video, mida umbes ma tahan sõbrale väga näidata ja siis näit, vaata, mis ma leidsin. Linti lauldud sai teda Eurovisiooni eelvoorus esitatud ja see oli ainus kord, mida esitatud. Ei ole ma seda rohkem elus esitanud ja Hannahiga koos esitanud. Üle mingi mitme aasta see keegi jälle leiab üles ja siis küsib, kuidas see laul läheb, mitte ma tõesti ei mäleta. Mul ei ole see pealkiri isegi meelde tulnud, et see on müstik, kuidas see nagu mälum on kuidagi selle peast välja viisanud. Aga ma arvan, see on ka sellest, et kui sa nagu ühe korra oled esitanud, see ei ole sinust see sisse jäänud see laul. Et siis sa lähedki oma eluga edasi ja uute lauludega. Ja see laul jääb lihtsalt sinna aega.

0: õhtusumin.
1: Raadio Elmar Õhtusumin stuudios Raen Väikene ja Smiler silt tuleb nüüd kohe laul pealkirjaga Halloo kosmos. Aga enne räägime ühest raharöövist ja kui maailma ajalugu teab ju mitmeid geniaalseid ja väga julgeid raharööve, mis ongi jäänud lahendamiseta või lahenduseta, siis täna aastal 2009 juhtus Uus-Meremaal Christchurchis. No ütleme siis julge, aga tõesti eriliselt rumal rööv. No oli nii, et üks mees astus muusikapoodi, et tellida endale ansambli Pink Floyd album The Wall. Ja selleks etis ta oma nime ja ka telefoninumbri. Aga vaid hetk hiljem haaras ta kassast peotäie sularaha ja põgenes. Tõeliselt tark tegu, eks ole? Poe juhataja Gary Knight nimetas seda röövimisviisi üheks kõige rumalamaks, mida ta kunagi näinud on.

0: Kalle Kukk ja Astra ning lugu pealkirjaga Lend. Aga nüüd lendame oma mõtetes tagasi tänasesse päevapüüdjasse ja kuulame üle, millist kogumikplaati täna meile pakuti ja millise loo päevatoimetaja sellelt plaadilt välja valis.
1: Kohtumine kogumikuga.
2: Aloma Tiiseni nimi on Eesti muusikas natuke nagu elektrilüliti. Vajutad ja korraga läheb põlema terve ajastu. See 2004. aastal ilmunud kolmest CD-st koosnev kogumik Eesti Kullafond Aloma Tiisen 50 parimat laulu on praegu minu käes. Ja tõepoolest see võimas kogumik ei ole ainult valik tuntud lugusid, vaid on korralik läbilõigega sellest, kui mitmekülgne helilooja Matiisen tegelikult oli. Kolm plaati mahutavad kokku üle 3,5 tunni muusikat. Me seda kõik kahjuks täna kuulata ei jõua, ühte luguga kindlasti. Ja muidugi on siin need laulud siin kogumiku peal, mille puhul eestlane ei pea isegi pealkirja lõpuni kuulma. Noh, selleks, et kaasa ümiseda. Ei ole ükski maa, muidugi. Eestlane olen ja eestlaseks jään absoluutselt ning 5 ärkamisaegset laulu kindlasti muidugi ka. Need lood on saanud meie kollektiivse mälu osaks, nii võib vist öelda küll. Aga Matiiseni puhul oleks üsna ebaõiglane tembeldada teda ainult laulvaks rahvuslikuks äratajaks. Selle kogumiku üks põnevamaid külgi minu meelest on ka see, et suure sümboolse kaaluga laulude kõrval leidub siin hoopis isiklikumat, eksperimentaalsemat ja ootamatumat Matiisenit. Tema looming ulatub koorilauludest ja levimuusikast elektrooniliste kõlamaailmadeni ning varasemates lugudes on kuulda ka tema tausta ansamblis Inspe. Ja muidugi on siin ka Henri Laks, tema hääl sobib Matiiseni loomingusse kuidagi eriti hästi. See on natuke metsik, natuke müstiline ja alati sellise tundega, nagu oleks lauljal meile midagi olulist öelda, aga ta ei kavatse seda tingimata nii-öelda viisakalt ega ümber nurga teha. Matiiseni ja Laksi koostöö sünnitas terve rea oma näolisi lugusid. Nende seas näiteks Hakake mehed minema, Kuula, Kivid kõnelevad, Medelaul ja Korraga. Ja see Korraga ongi see lugu, mida me täna siis kuulama hakkame. Minu teada on see pärit aastast 1989 ning selle esmaesitajad olidki Henri Laks ja Alo Matiisen. Korraga on hea näide sellest Matiisenist, kes ei kõnele enam ainult rahvast ja isamaast, vaid inimesest ja tema sisemisest plahvatusest. Mõnikord ei juhtu ju elus midagi tasapisi, mõnikord ongi Korraga. Nii et kuuleme siis Aloma Tiiseni ja Henri Laksi koostööd, plaadilt Eesti Kullafond, Aloma Tiisen 50 parimat laulu. Ja kui pärast seda lugu tekib tunne, et midagi läks korraga käima, siis järelikult töötas. Kuuleme!

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: pojad ja tetovad teieni väikesed.
1: Ja suured pintskamajad.
2: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja esineb udu. Puhub läänekaare tuul kuni 8, ööhakul põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 8-12, rannikul kuni 15 graadi. Homne päev tuleb vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja pärastlõunal on Ida-Eestis pilvisem ning ka sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde, puhudes kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 16-20 graadi.

0: Õhtu sumin.
1: Karl Madis ja lugu pealkirjaga Minu kõige-kõige. Aga eks kõige-kõige kallim koht inimese jaoks on ikka tema kodu. Ja kes juba oma kodu on loonud, eks see ju eeldab ka, et see kodu on seal kenasti turvaline, võõraste pilkude ja võõraste inimeste eest kaitstud. Aga mõnikord võib see liigne kaitsmine, kodukaitsmine ka probleemiks osutuda. Ja üks selline näide oli täna hommikul Raadio Selmar arutlusel.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Härman stuudios ja Õhtulehe veebikülje valla löönud ja siin kirjutatud sellest, et erama sildid peletavad matka selle ja enamasti leiame ees sildi eravaldus ja võõrad meil ei käi.
3: Ja läheme nüüd natukene sinna Viimsisse, jalutame seal ringi ja seal on igasuguseid toredaid randu, noh, püünsi ja Viimsi ise, eks ole, ja on inimesi, kes armastavad elada mere ääres ja on inimesi, kes on juba nii heal järjel, et on teinud näiteks omale väikese erasadama isegi sinna. Ja... Aga kuidas siis on täitsa tavalise inimesega, kes tahaks mere äärde saada ja kes oskab lugeda? Ja kui haabneb suppel rannast mööda ranniku serva minema hakata, siis on seal vahepeal ilusat liivaranda, siis on sellist räpakat adrust ja kivist kallast ja siis on seal pajusid nii vee ääres, et ei saagi üldse mööda. Ja, aga siis võib jalgrada ka leida ja siis võidki jääda nõutult seisma, sest oled jõudnud esimese mereäärse kinnistuni.
2: Ja endine omanik on rajanud veepiirile mitme meetri kõrguse ja laiuse kivi kuhjatise näiteks. Kaitseks lainete eest muidugi, aga ühtlasi kaitseb see üsna hästi ka kallasrajal seiklejate eest ja kivid on pandud just nii, et kuiva jalaga neist mööda ei pääse ja tuleb ronida, aga jalg nagu ei tõuse ka, sest kindlist uus omanik on torganud kivide vahele punase sõõriga märgi, et eramaa videovalve. Nagu midagi sellist juba on, et see on nagu selline keelumärk või nagu autoühine, et tellis kivi ees, et ära siia tule.
3: Kas sa läheksid, Lauri, või sa ei läheks?
2: Ma tunnistan, et ma ei ole ikkagi läinud, kui on eramaa tõkke puu mingi silt mis juba nagu keelab, siis ei lähe ju, et ju siis ei tea, et võibolla tõesti on keeluala või midagi, et ma ei hakka nagu ise leiutama või niimoodi ehku peale ka minema, et noh, riskiks.
3: No kui sa oled sügaval metsa sees ja selline ring sulle sealt ette tuleb, siis võibolla tõesti ei ole mõtet minna, aga tuleb välja, et mere äärde ikkagi võib minna, sest seadus ütleb, et ükskõik kui palju need

0: tõkestada. Ja märgi puhul pole kusagilt küll kinni hakata, ehkki on siin see Taavi nõus ka sellega, et funksionaalselt täidab eramaa silt sama ülesannet, sest inimesed ei taha sellise sildi alt ju läbi käia.
1: Ikkagi. Ei taha, jah.
0: No, ma samamoodi. Aga tead, võib juhtuda ka nii, et kui sa siin rääkisid paksu metsa, siis mul tuli kohe ette üks kunagine metsas käik ka, kui oligi matkarada oli, reaalselt matkarada, ja see tee läks ja siis ühte äkki oli mingi koera silt pandud ette, et siin elan mina. Ja siis keegi oligi rajanud oma kodu sinna keset metsa ja see oleks täpselt niimoodi, et ma oleksin pidanud sealt ikkagi nagu justkui selle õue äärelt mööda jalutama, et saada nagu sealt rajalt edasi. Et see ring ära teha, mitte tagasi pöörata otse. Ja mõtlesin, et no olgu, ma siis ikkagi lähen, et kuna rada läheb siit ja kõik viidad näitavad ka, et matka rada. Aga siis oligi lahtiselt jooksis see koer seal. Ja koer ei tee ju vahet täpselt, et noh, et kus see täpselt see nende krunt lõpeb või mitte. Ja saad aru, ja ma pöörasin otsa ringi. Ja läksime, marssisime tagasi ja seda koera aukumist oli veel tükk aega kuulda, et ega noh, võib ainult arvata, mis oleks juhtunud võibolla, kui ma oleks ikkagi mõelnud, et ah, tühja see koer või et minu matka rada läheb siit.
1: Ja mina tahtsin oma sõpradele sünnikodu mail teha ka ekskursiooni ja käisime kõik lossivaremed läbi ja kenemad järved ja mäed ja siis oli vaja minna ka ühte koopasse. Ma teadsin, et seal on, ma olin seal klassi ekskursioonidel käinud ja isegi vist silt oli veel üleval või midagi sellist ja tuli välja, et seal oli lehmade karjamaa ees. Et aga kuna meil oli siis atsakad inimesed ja osa isegi siin loomadega tegelenud ja niimoodi, aga siis ei olnudki. Et võtsime aga, keegi julge poiss võttis ühe sõnaga elektrikarjuse lahti, läksime aga karjamaale, kõndisime sealt veiste seast läbi, leidsime selle koopa üles ja tulime sama targalt tagasi ka. Ükski omanik õnneks ei tulnud pahandama meiega, et mis me seal teeme. Aga ma mõtlesin, täiesti jabur käik oli see.
0: Kui kaugelt need välisma sõbrad tulnud olid?
1: Ei, nad ei olnud välisma, need olid ikka Eesti sõbrad.
0: Aa, Eesti inimesed, ja mõtlesin, et oma sõbrad. Kui oled kallid sõbrad võtnud kuskil kaugemalt
1: kallid ka vastet. Sõbrad Harjumaalt.
0: No, kes on tulnud lõunaosa riikidesse,
1: just, et
0: ikkagi
1: just.
0: Pikk maa mitusada kilomeetrit läbi, et tühja see elektriga arjus seal ees, et ega see enam ei takista.
1: Ei, näed, see enam, me olime juba kohal.
0: Sa juba näed seda kohta, ja see on seal käe ulatuses, et sa ei jäta ju minemata siis, et...
1: Aga muidu mina olen ju vana tuntud seenestaja ja mul on täielik alarm selle suhtes, kui ma satun kuskile võõrasse hoovi. Ma tunnen ennast nagu nii halvasti. Et ma eelistan ikkagi käia seal, kus ei ole inimasustust, aga mõnikord, kui tekib selline eksimise variant või tahaks kuskilt otse minna või midagi sellist edasi, et ma olen nagu, ma ei tea, mis mul on, ma pean vist natukene uurima enda, sest et mis mul seal toimub, et ma lähen nagu täiesti paanikasse.
0: No ise ma saan aru,
1: et seal on juba tupik ja ma olen kellegi hoovis ja ma pean seal hakkama midagi tegema, seletama, nikerdama.
0: Oi! Sattusin kogemata valesse kohta.
1: Ma ei tea, ma olen nagu nii närvi.
0: Kuule, aga samas jällegi, ja ma kujutan ette, et selle sama selle pererahva parim seenekoht võib olla täpselt see samas nende krundi ääres. Kas sa seal, kui sa avastad, et ma olen sattunud, oi kui hea, nii palju seeni mõnus, ma jään siia korjama ja sa avastad, et see on täpselt seal pererahva krundi ääres.
1: Mul ei ole sellist varianti olnud, aga tõenäoliselt ma ei jääks sinna.
0: Ikka ei jääks, mõtled, austad seda nii-öelda kirjutamata seadust.
1: Jaa. Ja ega ma ise ka ei kannata, kui ma saan aru, et jalgratta jäljed lähevad ja keegi läheb minu seene kohta. No come on, kus sa lähed?

näib meeldib või ei elu edasi käib lootusetus saab endale kõik

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkan hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud, tõesti me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtusumin.
1: Te kuulate Raadio Telmar ja Õhtusuminat täna 17. augustil toimetab Raen Väikene. Ansambel Justament hakkab meile kohe laulma siin Raha teekonnast. Aga eks raha ole ikka inimesi tülli ajanud, eriti kui see rahasumma on suur. Ja eks näide ka sellest, kuidas võimuvõitluse ja võibolla liikse rikkuse käigus võivad langeda ka kõige võimsamad rivaalid. Oli 17. august 1661. aastal, kui Prantsusmaa toonane rahanduse juht Nicolas Fouquet korraldas oma luksuslikus Valais-Vicomte'i lossis kuningas Louis XIV auks ühe Prantsusmaa ajaloo ehk kõige hiilgavama ja kõige suursugusema pidusöögi. Kullatud taldrikud, V-show, ilutulestik, Molière näidendi esmaettekanne, no mis kõik seal olid. Ja Fouquet lootis kuningale muljet avaldada, aga tegelikult läks hoopis vastupidi. Noor Louis XIV tajus seda hoopis ohuna oma autoriteedile, sest see oli nii öelda pidu katku ajal. Riigi rahandus oli tegelikult väga viletsas seisus ja ükski kuningas ju ei taha olla vaesem kui tema minister. Ja no tegelikult selleks ajahetkeks olid Fouquet poliitilised vastased juba talle nii-öelda lõksu valmis või augu valmis kaevanud. Ja nii juhtuski, et 3 nädalat hiljem, 5. septembril ta areteeriti. Teda süüdistati riigi raha omastamises ja monarhi solvamises. Pärast üle 3 aasta kestnud kohtuprotsessi mõisteti ta eluks ajaks vangi. Ja nii läkski, et oma ülejäänud 18 aastat oma elust veetis ta vangistuses.

0: õhtu sumin.
1: 15 magamata ööd ja ines. Aga mõeldes nüüd peatselt saabuva kooliaja peale, et kooli tasuks hommikul ikka minna nii, et on kenasti välja magatud, mitte et oleks magamata öö. No saati veel siis 15 magamata ööd. Aga kuidas riietusega lood on, et kas näiteks dressid oleksid sobilikud kooli rõivasteks? Vaat see oli jututeema täna hommikul Raadio Elmar eetris.
0: Hommikul toimus.
2: Tere hommikust, ilusat esmaspäeva, uut nädalat ka. Meie oleme Tiiu Sammer ja Lauri Herman. Mida sina arvad, on küsitud Elu 24 ja Postimehe kaudu siia jõudsime. Tuntud TikToker on Eesti koolides kehtivast dressikeelust šokis. Jälle surutakse meie lapsi raamidesse.
3: No kas koolipäev eeldab viisakamat riietust või peaks õpilasel olema õigus ise otsustada, et kas ta läheb tundid teksade, kleidi või dressipükstega, et kuidas siis nende asjadega on? Ma arvan, et isegi enne 1. septembrit me ei jõua siin ühisele nõule väga paljude inimestega.
2: See samune sisulooja Egle tõstataski selle sama küsimuse. Ühed leiavad seal kommentaariumis, et kool on ametlik keskkond, kuhu dressid ei sobi. Teiste arvates ei saa õpetaja ja kooli vastu tuntavat austust mõõta selle järgi, millised püksid lapsel jalas on.
3: Mhm. Ja see sama TikToker, kellel on muide TikTokis enam kui 32 000 jälgijat, et täitsa selline märgatav summa, eks ole, toob ka oma kooliaja meelde ja ütleb, et 23 aastat tagasi kooliajal riietusele selliseid piiranguid ei pandud, ega üks võis käia nii nagu soovis. Ja noh, aeg oli teine ka, ta ütleb ka, et dressid ei olnud sellised popid nagu nad praegu on, enamasti kanti teksasid.
2: Meil on kooli lõpust 27 aastat, ma sommer arvutasin välja su eest ka, et siis 27 aasta oli 99 ja sealt veel natukene varem. Ma mäletan, et mingisugune dressi mingi maani ikkagi korraks käis läbi, et võibolla tüdrukute puhul oli see siis, kui tuli ansambel Spice Girls ka, see oli see sport Spice, et see kandis lohvaseid dressi.
3: Mina ei mäleta, et keegi oleks dressidega koolis käinud.
2: Ma ei mäleta, et koolis oleks käidud, aga lihtsalt ta tuli nagu ka nagu popiks, et siin see TikToker Egle räägib ka, et no siis ei olnud dressid popidega, no üldjoontes ei olnud ka. Mingi kontingent kandis ka neid nii-öelda neid turuneid lohvasid, vaata kus alt veel trukkidega käisid.
3: Need trukid jooksid ikka ülesse välja.
2: Ülesse välja, mul ei ole kunagi sellised olnud ausa.
3: Ei, mul ka ei ole, aga ma teadsin, et olid väga ägedad sellised, jah.
2: Ma ei tea, kas need ägedad olid just. Ma vaatsin natukene nagu viltu, et mingi teatud kontingent kandis neid. Või no, see on jällegi see, et noh, kuidas võtta vaata, et turult ostetud siis ei selline maik nagu külge, aga eks neid hiljem tuli ju ikka mujale kaubandusse ka ju.
3: No minu mõelest oligi turg ainukene koht, kus üldse mingisugused riided sai või
2: oli
3: siis
2: aeg,
3: second hand.
2: Aga see, et mis siis oli meie ajal pop koolis?
3: Teksad.
2: Mingid korraks käis lai teksa, üks käis läbi 90. teises pooles korraks.
3: Kõrgekaelusega polo.
2: Jah, kõrgekaelusega polo oli ka.
3: Ja selle peale flanelsärk.
2: Mina kandsin alati
3: mingis... Võdistage õlgu.
2: Mina kandsin alati ikka mingisugune kampsun oli, mingisugune kampsuni mees. Aga mõtlesin, et kihtid kampsunid isa Saksas tõi.
3: Mingi pusa oli, kui sai kuskilt kätte ja...
2: Teeksab üksid olid mulle ikka...
3: Panid seda, mida said selga ausalt öeldes.
2: Tavaliselt oli küll.
3: Jaa, aga minu mõelest on kõik väga lihtne tegelikult. Nii nagu kool kokku leppinud on vanematega, nii täpselt ongi ju.
2: Ma arvan ka, sest on ju traditsioonid, et kus minu võsuka käib, seal on niimoodi, et algkoolis kantakse küll koolivormi, aga see on ka osaline, nii et ainult üks detail, et kas siis seelik või
3: piikseelik
2: või vest või kampsun, aga et siis ei ole nagu täielikult pealaest elada alla nii koolivorm, aga põhikoolis juba olesti see nagu vabaks, et ise tead, kuidas käid.
3: Jaa, aga kas dressi lubada või mitte, ma arvan, et siin tulebki rääkida, et eeldada ei saa. Et ei saa eeldada tegelikult ükski kool, et keegi ei tule dressidega. Samas ei saa ka vanemad eeldada ju, et kõik on lubatud. Et ma arvan, et siin ikkagi see suhtlus, vaata, kaks silma, nina, suu, kaks kõrva. Et
2: saad kõik, miimikaga saad midagi edasi anda,
3: et kõik,
2: sõnadega,
3: ikka sõnadega ilguga. Ja kõrvadega peaks kuulama, vaata.
2: No seda küll, aga noh, et saad ju näo ilmega ka anda.
3: Ei, no see on hilja. Siis on hilja juba.
2: No, see on juba hilja.
3: Siis on juba hilja.
2: Järelreaktsioon, et ära rohkem nii tea ja ära rohkem nii tule.
3: Ja.
2: Aga jällegi me räägime nagu üldisest etiketist või traditsioonidest ka. Ma olen rääkinud iluti just ühe õpetajaga ka, kes põhikoolile tunde annab. Ütles ka, et kui nad läksid näiteks teatrisse, siis ta eeldas, ta ei hakanud ka ette nagu reegleid kehtestama. Ja ütles, et see täiesti tavaline, et vaba aja tossus minnakse teatrisse.
3: Jah, ikka on.
2: Kampsunid ei ole, enam ei ole seda, et noh, nui neljaks ülikond selga.
3: Mm-hmm.
2: ma käisin viimati, ma olin ainus, keda ma nägin, ma ei näinud ühtegi teist, kes oleks nii ülikonnastatud kui mina.
3: No jah, piirid on ka üpris vabamaks läinud, aga no, teatris ma ei...
2: No dressiga ei lähe ju.
3: Ma panen ennast nii hästi riidesse, kui ma tahan ja ma teisi üldiselt ei vaata, et las

0: ja et tuleb ikkagi rääkida, et millised on mingisuguse ruumi kombed ja mida tehakse ja mida ei tehta, et eeldamine on ikka kõikide vussiminekud tema.
1: Ja ma saan aru, et kõik ongi nagu lõdvemaks läinud, eriti see, kui see koronaaeg tuli ka ja siis oligi see dress kõik ja et siin noh, eeldame ka, et me tuleme ka tööle, et noh, tööl ka siin kommentaariumis on samamoodi räägitud, et noh, et tööl ka ikkagi sa ei lähe just kui dressiga, kuigi siin mõned toovad retuusi ja tuuakse ka see retuusi teema välja, et paljud eeldavad ja arvavad ka, et me siin hommiku tegi, et me oleme hommiku mantlites, et ei ole kunagi ausalt, ma tunnistan käsi südamel, ma ei ole, no jah, see oli meil selline...
0: Tuuli Roosma käskis.
1: Käskis, jah, see oli meil aktsioon.
0: Jah.
1: Aga kõige ekstreemsem külaline, kes meil käinud on, ma jätan nime praegu ütlemata, aga kõige ekstreemsem külaline, kes käis, tuli hommiku mantlis siia reaalselt.
0: Ma arvan, sa võid nime ka öelda, ma arvan, ta ei pahanda.
1: Aleksander Sass Ots isiklikult tuli. See on täiesti karp, ma ei lahti vaatsin, mis asja. Aga ta tuligi reaalselt, ütles, et hommik tuli hotellist, tuli hommiku mantel seljas ja varsti siia. Ja kus juures talv oli, ma ütlen seda ka. Hea tüüp, ainult.
0: Kõik on võimalik, Lihtsalt välja tuleb kanda.
1: Ja kui siin kooli nokkimise teemat ka, seda sellist kiusu teemat tuuakse sisse, siis no... Riiete puhul, enam võibolla see ei ole, et isegi nii-öelda täna on kaltsukate päev. Ja. Väga korraliku riietus saab. Firma kaupa kõike annab ka sealt teise ringi kauplustest saada. Pigem on küsimus sellega see puhtus, vaata, mis tuleb kodus kaasa, et ole hoolitsetud riided samamoodi, et sa ei lähe mingi rokkarida rinna ees, et lähe nüüd kooli.
0: Ei no samas.
1: Ikka puhas riietus.
0: Ja narrimisega on ka, siin on kõik enasti välja toodud, et isegi kui sul on koolivorm, minul oli lapsena koolivorm, ikka leiti mille kallal narrida, et kas sul oli pisut punasemad juuksed, tedred, äpid või lihtsalt suured kõrvad, narrida sai alati, kui sa vähegi tahtsid.
1: No just, et kui kuskil kinni hakata, siis põhjus ikka selleks leiad, aga et mis siis me võtame kokku kuidagi?
0: Ma ei tea, rääkige oma vahel.
1: Rääkige oma vahel ja jälgige siis seda selle ruumi traditsiooni või reegleid või kirjutamata reegleid.
0: Selle kohta öeldakse, et lugege ruumi.
1: Täpselt õige.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin, stuudios on Rain Väikene ja nüüd tuleb Smiler Silt laul Kõik mängu. Aga no võib arvata või noh, mis arvata, võib täitsa kindel olla, et kes läheb male maailma meistri võistlustele, see paneb seal ka kõik, mis tal on mängu. Noh, oskused, teadmised ja ka võib-olla riskimisjulguse. Ja üks väga põnev fakt, täpselt aasta tagune, kui 10-aastane Briti maletaja, kelle nimi on Podhana Sivanandan, tegi ajalugu, kui alistas Briti meistri võistluste viimases voorus Liverpooli St. George Hallis 60-aastase suurmeistri Peter Wellsi. Ja tüdruk sai sellega ajaloo noorimaks naisterahvusvaheliseks meistriks. Võidu järel tõdes ajakirjandus üksmeelselt, et kaotanud Wells oli šokeeritud 10-aastase mängija esitusest. Ja ka tüdruku perekond ning kommentaatorid olid sündmusest vapustatud. Ebareaalne, Podhana võitis, ta on uskumatu, oma põlvkonna talent. Sellised olid kommentaarid. Aga see India juurtega tüdruk alustas malemänguga 5 aastat varem, 2020. aastal, siis kui maailm oli COVID-i tõttu lukku pandud.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar Õhtusumin , stuudios on Raen Väikene ja veel kuni kella 12-ni vahendan teile siitpoolt muusikat . Black Velvet on nüüd tulekul ja lugu pealkirjaga Õlitulle . Aga enne veel , Eesti otsib ju praegu presidenti või noh , esialgu küll presidendikandidaate . Ja võib-olla iga väike sõnavõtt valab ka mõnes mõttes natuke nagu õlitulle selles suures valimise tuhinas ja no teeme siis meiegi seda , et räägime sellel teemal .
0: õhus on mõte .
2: Palju mõtteid on taas õhku visatud , ühe nopime siinkohal selles rubriigis taas üles . See tegelikult pärineb eelmise nädala lõpu Õhtulehest , kus rubriigis Kerge uurib elu on intervjuu Allari Jõksiga ning usutluses ütleb Allari Jõks , et presidendi roll on meelde tuletada , et Eestit ei saa rikkaks reguleerida . Tõepoolest , endine õiguskantsler Allari Jõks leiab , et Eesti vajab sellist presidenti , kes julgeks ühiskonnale olulisi probleeme valgustada ja inimesi unistama innustada . Tema sõnul on Eesti poliitikas liiga palju väsimust , klišeesid , lühikest valimistsüklit . Vaja oleks rohkem julgust mõelda sellest , milline võiks olla Eesti 10 või 20 aasta pärast . Jõks kritiseerib ka liigset reguleerimist ja ametnike kasvavat mõju . Tema hinnangul ei saa Eestit rikkaks teha uusi reegleid ja piiranguid juurde luues . Vastupidi , tugev poliitiline juhtimine peaks hoidma tasakaalu , kaitsma inimeste privaatsust ning tagama , et ametnikud teeniksid poliitilisi otsuseid , mitte ei hakkaks ise poliitikat kujundama . Tema sõnul võiks järgmine president olla omamoodi prosektor ja innustaja . Inimene , kes näitab ühiskonnale olulisi kohti , aga samal ajal tuletab meelde , et väike riik ei pea mõtlema väikese inimese või väikese unistuse mõõdus . Ja päeva lause , õhus olev lause kõlab nii , naiivsus heas tähenduses on ressurss , me peaksime julgema unistada . Jah , sest ta ütleb , et seetõttu muidu tardunud ühiskond ikkagi edasi ei liigu .
0: õhus on mõte .

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Õhtu sumin.
1: Koit Toome, Anne Veski ja Pole vaja muud oli selle loo pealkirjaks. Ja sellega on tänane õhtusumin jõudnudki lõpusirgele. Stuudios oli viimased 6 tundi teile muusikat mängimas Raen Väikene. Ma tänan teid kuulamast, hea tööd praegu ja kohtume homme.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll. Ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Ma olen
2: väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis teisi häiri selle pärast. On. Ma ei üldse nagu ei ropenda. Sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: No sinu kuuldes ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled ilguvad, seierit näitavad.
3: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart, issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on, kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi laöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsaatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula elmar.ee.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootad kirja,

usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla äikest vee ja selle pärast ma palun